unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

haji, s'po të shof në të reziri. Mos rire qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të nderuar qytetar, vetëm pak ditë më parë Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për krijimin e operatorit të shërbimeve të integruara në shëndetësi, një strukturë e re e cila pavarësisht emërimit propagandistik nuk përfaqëson as reformë dhe as një menaxhim më të mirë të shërbimeve shëndetësore. Në thelb, ky vendim nuk bën gjë tjetër veç se institucionalizon dhe centralizon edhe më tej menaxhimin e kontratave korruptive në shëndetësi, duke i shkëputur ato nga çdo mundësi konkurrimi, transparencë dhe rivlerësimi periodik. Për më tepër, ky model i ri nuk gjen asgjë të ngjashme në vendet e Bashkimit Evropian dhe mund t'i sjellë pasoja vendit në procesin e parafrimit me direktivat normformuese të Unionit. Në vend që të kishim një konsultim të hapur publik me profesionistë të fushës dhe proces të mirëfillt llogaridhënie nga ana e qeverisë për të adresuar dështimet e koncesioneve të 10 viteve të fundit, të kërkojë përgjegjësi dhe të korrigjoheshin gabimet, qeveria e korruptuar e Edi Ramës zgjell ti mbroj, ti përqendroj dhe tu jap një fytyrë të re të njëjtave mekanizma përfitimi klientelis

0: e fort e alarmit se abuzimi me paratë publike, jo vetëm që nuk do të ndalet, por do të institucionalizohet edhe më tej, kur kontratat përqendrohen në një struktur të vetme, pa garë, pa konkurrim periodik dhe pa kontrol efektiv, humbësi i vetëm mbetet qytetari shqiptar që paguan faturën e korrupsionit për xhepat e Edi Ramës. Historia e tendrave dhe koncesioneve në shëndetësi e ka provuar këtë më së miri. Që për viti 2015, qytetarët shqiptar kanë paguar nga taksat e tyre plot 25.5 miliard lek, ose më shumë se 500 milion euro, vetëm për të ashtuquajturat 4 kontrata koncesionare shëndetësore. Në vend që të përmirësojnë sistemin shëndetësor, këto koncesione kanë krijuar një barë fiskale financiare të pa justifikuar për bugjetin e shtetit, ndërsa qytetarët nuk kanë përfituar asgjë. Përkundrazi, kanë humbur shumë në shëndet, në para dhe madje edhe në jetë. Rasti i koncesioneve në shëndetësi përfaqëson një shembull shqetësues të mungesës së plotë të transparencës, shkeljeve ligjore dhe mosmbrojtjes së interesit publik. Shqiptarët meritojnë një sistem shëndetësor të bazuar në transparencë, konkurrencë dhe përgjegjshmëri, jo një sistem ku koncesionet mbrohen, abuzimet përsëriten dhe drejtësia vazhdon të mos japë përgjigje. Përballë kësaj kulture pa ndëshkueshmërie, ne do të vazhdojmë të denoncojmë çdo abuzim me fondet publike, çdo kontratë që pasuron një grupi të privilegjuarish në kurriz të qytetarëve dhe çdo përpjekje për të fshehur korrupsionin pas emërtimeve apo strukturave të reja administrative. Ky korrupsion masiv është thelbi i revoltës së qytetarëve kundër një modeli qeverisje hajdutësh që ka vendosur interesin e një pakice mbi interesin e shumicës, që ka shëndëruar bugjetin e shtetit në burim përfitimi për klientët e pushtetit dhe që vazhdon të kërkojë besim, ndërsa refuzon të japë llogari. Betejë jonë është betejë për të rikthyer shtetin në shërbim të qytetarëve, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të garantuar që askush, pavarësisht pushtetit apo lidhjeve politike, të mos jetë mbi ligjin. Ky është angazhimi ynë. Do të qëndrojmë gjithmonë në krah të interesit publik, në krah të qytetarëve dhe të çdo shqiptari që refuzon të pranojë si normalitet korrupsionin dhe abuzimin me paratë e tij. Ju faleminderit.
1: Arbitrin veteran të futbollit Mill Shkëmbi. Zoti Shkëmbi është ndarë nga jeta një mik i juaj i fushës së sportit, por edhe i fushës së biznesit, duke pasur parasysh dhe ju jeni një ndërtues dhe biznesmen i kahershëm. Keqardhje për humbjen nga jeta të Flamur Hoxhës.
2: Gatë keqardhje, humbje me një shok, një bashkëmoshtetar, një biznesmen model që vit të qytetit Shkodrës. Ndjes pas të Flamuri ishte modeli biznesmenit, i komunikimit shumë të mirë, i aftësive profesionale, i guximit e iniciativës, i harmonisë në grup. Fakti që kanë punu një kohë ka shumë gjatë, disa orë të akbash, ashtë mërita kërësorë, ashtë e Flamurin, se rujti unitetin me gjitha të volume, me ato punë, me punë shumë cilësore, bile unë shtoj këtu që firma Altheu Bau, që është drejtu kryesisht për i Flamurit, ka barë rrugën Shkodër-Lirë, që absolutisht rruga me asfaltin më të mirë, s'ka diftonë për kushtimin e kësaj firmë, për kushtimin e këtu në djemë e kryesisht Flamurit, sepse këtu ka kanë promotori i asaj firmë. Vjen keq, na iku shumë para kohët, iku atër kur nuk duhet t'i këte, la në pjellim familjen e vetë, fëmijët e vetë, shokët, miqët, për pse jo dhe pjesën e sportit, sepse Flamuri kontribuoi shumë edhe te vllaznia.
1: Për krahas këtyre vlerave që ju cekët zoti Shkëmbi në fushën e biznesit, ku ju keni qenë në një farë mënyrë edhe kolegë dhe keni kontribuar së bashku në këtë sektor, Flamur Hoxha ka lënë gjurmë edhe në fushën e sportit, fillimisht se tek futbolli, kur ka qenë antar i kryesisë i klubit Vllaznia për shumë kohë dhe me pas edhe si president i sportit të boksit.
2: Po, gasi, Shkodra nuk duhet me harru, sepse mas vdekjes me Ftarqels, Vllaznia pati një moment vetmijet dhe Flamuri me grupin e ti i dolen Zot Vllaznis e rritën e qunë në ato nivellet që kërkote.

0: Vaznia sponsorizon shumë e njënërta kryesori për të mësani i këti grupit Kagen Flamuri. Bashkë me Gjergj Diqenjën e me Pavlin Radovanin e me shumë e shumë tjerë që nuk po më kujtojnë për moment.
1: Ashtë treqja presidentës për Agron Qela, Marcel Fusha, Gjevdeta Muli, po, të cilët kanë qënë për së bashku për disa vite.
0: Po, këta e majtën vlazin, mas mëftarit, këta e majtën vlazin nivellet në alta, e sakrifikun në unitet njëni me tjetërin, në njërë proporcionale, nërsa Flamuri pak më shumë se sa këta tjertë, kontribuon shumë për vllazin.
1: Dhe vjen momenti tjetër të eksportit i boksit, falë dhe miqësisë me mikun e tij Xhef Gjoni, si dhe Xhef Livadhin, morën përsi për mbështetjen e boksit të vllaznisë.
0: Indieri Flamuri ishte shumë dashamirës, jo vetëm për futbollin, ishte dashamirës për gjithçka u bate në qytet. Fakti që mbështetja dhe boksin flet për bonsensin e tij edhe për këtë sport. Jo vetëm falë misis, por edhe falë dëshirës me rritë e me shumë sama në altem një vëzis.
1: Një humje madhe për qytetin e Shkodrës, për familjen, për miqtë të ti?
0: Naturisht një varfëni për qytetin, kur menon që nuk do të kena ma flamurim i disnesh një nësë disisit zbrazët, por jetë ati u kërka. Mushlim e familjes, të afërme, të sportistave, të biznesmenve, shokve ti, shumë të ortakve ti, menoj që ka moni munges ati.
1: Mjekun e njërë sportiv të vllaznisë, Zyti Qoba pikërisht në momentin e lamtumirës për një figur të spikatur të Shkodrës, një biznesmen shumë i njohur, por edhe një kontribues në fushën e sportit, qoftë tek klubi futbolit Vllaznia, por edhe tek klubi i boksit. Qoba, një humi për qytetin e Shkodrës.
2: Në mund të flasë këse fjallë që e ka kontribu për sportin, për në ratë parë duhet më lërësu si njëri. A i ka ke njëri shumë pozitiv, shumë dashamirës, edhe ka metë vetëm pjallët mire në për tonë Shkodrën, në gjohën për te. Në zakonisht në këshe asësh analizohet njëri ju. Dhe në bëhen qefi që në kena pas një shokë shumë të mire, një gjallë shumë të mire, një familjarë shumë të mire, që e mbëdhi me shumë respekt aktivitetin e ti. Na vjen keq një mosh që për moshën të me thamë ashtë i ri që mund kontribuat e prap, por që ka lënë mrapa duhet respektu edhe falëneru shumë.
1: Me të njën ekipit të vllaznisë të bokse Xhef Gjoni, profesor, është larga jeta një mikë juaj afërt, një bashkëpunëtor dhe një sponsorizues, ish presidenti i vllaznisë të bokse të Kabur Hoxha, Keqardhje. Aty është për ju, për Shkodrën, por sidomos për komunitetin e boksit.
3: Mushnive ish presidentit Kabur Hoxha, në ardhë shumë keq. Ai ka kanë një sponsor president i ekipit boksit na thoni më shumë, por ka kena një burr që ka fol pak e ka edhe ka bën punë shumë. Pra unë kam respekt shumë e respektit më të madh për të, mbien keq që kishte nevojë edhe sportet, një Shkodër, edhe familja e tij që jetonte edhe pak, po inshallah djelët e tij kanë për ta njohë të manë se respektin se kusha të bëhë vajtjeni edhe kanë për të shkunë për ta njekë rrugën e ti. Flamur Hoxha me të vërtet a ishe të kështë të bëhushë, por edhe të futbolit ka së kondizu, me sa di unë. I ka lanë Shkodrës, i ka lanë punë, i ka lanë gjitha. Mështime familjes ti, keqarë dhe shumë për të ndonë nga jeta para poshën.
4: Ngjarja e ditës.
5: Radio Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio e Hona.
6: Radio e Hona.
5: Numër telefoni 067 66

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

그두 은하지 예호나.

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.
1: يا من يرى، يا من يرى مدى البعوض جناح.
2: O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojmë me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Në ndihmo, o Zot, kunder atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë palë palë në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그두 은하지 예호나

그 두 아마 네 여호나요.

0: Gondi e Seva dhe poeziva.
1: Kemi anën artistike të saj, duke sjellur kësaj here nga Elona Visha një meditim me temë Zëri i shpresës. E kthimin nga puna për në shtëpi, më është bërë zakon ta bëj gjithë një në këmbë. Ecjen time e kam disi të shpejt, por sot zdi pse pse eci me nga dalë. Një ngrosi pranverore fladiste trupin tim. Qëkë një shtare që qënë ka kjo erë, pranvera është tako më largë. Ajo vjen vetëm në kohën e saj. Po mendoja, por ngrohtësia e mjedisit po më ngacmonte shumë, ndërsa po ecja në rrugën që i njihej ashtu gur që nga fëmijëria. Ishte koha apo ndizë shtrupi im. Për çudi ndonse ecin në rrugën time shoh parasysh gjëra krejt të tjera. Vazhdoj të eci, por kam humbur drejtimin. Një ankth që më ka zënë, po më kalon në shqetësim. Pse? Njerëzit që kalojnë pranë meje më duken tërë ankth, nxitojnë, se që përshpërisin me njëri tjetrin. Në një stacion autobuzi, 7-8 vetë më duken si një ansambël skulpturor. Mes tyre, heshtje. Unë mendoj se ç'do bëjnë këta nëse nuk vjen autobuzi i fundit, po ata ç'mendojnë? Vrasmendjen. Çfarë mungon këtyre njerëzve që sillen kështu me veten, me mua, me gjithë botën dhe mendoj. Sapo kisha hedhur tre hapa, dëgjoj brenda vetes time sikur dikush më dha një përgjigje me zot fort. Shpresa. Papritur, pyes me zët lartë, kush? Përsëria i zëmu përgjigj, shpresa tek Zoti, shpresa tek lumturia. Kush je ti? Pyes përsëri unë. Por asnjë përgjigje, shikoj rrethërotu dhe vëres jam vetëm, po me kë fole unë atëherë, o sot, që është sot kështu me mua? Të mendoj. Po. Ai së ishte. Ishte zëri shpresës. Sot jetë ka futur brënda nesh, por në shpeshe mbysim simfonin e ti me notat pa kuptim tjetës son, që muzik të keqe që luajmë në njerëzit e kësaj bote. Të gjithë muzikantë, të gjithë dirigentë vetë vetës, njerëz që zdin të ngrenë orkester sa keqë. Ndodhë kështu sepse nuk kemi gjetur dot akoma dirigentin e jetëve tona të përbashkëta. Në këto mendime që kishe një pak mlëf, ai zëri i brëndshëm filloi të më flasë përsëri. Më Elona, nëse njerëzit do të udhëhiqeshin nga e mira, do të besonin me plot shpresë tek lumturia, do të zbatonin mësimet të Madhit Zot, çdo gjë do të ishte ndryshe. Udhëhiquni nga Zoti, dhe jeta juaj do të ndryshoj. Dëshuria e ti për njeriu është pa kufishme. Ai, dhe vetëm ai, letëson dhimbjen, të jep dashurin dhe mirësin, të rritë një atin tuaj të përboqëm dhe ai do të vijet ullet letë në semra tuaja, duku ju dhëna të që s'do t'ju humbas, gëzimin, shpresën e mirë kuptimin, tani. Të qoj një zë dhe përmondem, njërë nga plakat e shkallës time, si a kujtoj emrin, një ishte rëzuar në shkallë, vrapova dhe ngritja. Të bekov Zoti, më Elona, më tha dhe vazhdoj të ngjitë shkallët. Unë s'po mblidhja vetën. Qu bë zëri që më foli pak më parë? Qishin gjithë ato fjalë hyjnore, dikush më kishte thënë se Zoti komunikon me njerëzit në forma nga më të ndryshme dhe më anë të ëngjëjve. Padyshim, me mua kishte folur ëngjëlli i shpresës. Zëri i tij po ndryshon jetën e tij. Për këtë fat, I falem çdo ditë si që të regova. Provojni ta kërkoni angjëllin e saj, dhe ai do t'jetë me ju.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtunë, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicerima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri Turqisë. Ora 23:45, Tinguj të Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gjithmonë.
1: Gjithmonë. 107. 6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati.

Për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin baj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
6: Pas së buletin të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Temën e Ditës. Në varsit të kohës, do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Sevdar Hyseni, bashkë me operatorin Recep Özdem. Në putin e transmitimit, do të jemi me ju në 55 minutat në vim.

0: ponjojnë fillimisht me tituj kryesor. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura përfshirë marinën, tha të njëjtën ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler në fjalën që mbajti në ceremoninë e hapjes së Teknofestit atë dhe Oblu që po zhvillohet në komandën e kantierit detar Gölcük. Kryeministri i Republikës Turke të Kiprës së Veriut Ynal Yüksel dënoi ashpër nismat sistematike të administratës greko-qipriote për të penguar kontaktet ndërkombëtare, jetën ekonomike e sociale dhe të drejtat sovrane të popullit turko-qipriot. Kryeministri Yüksel theksoi se populli turko-qipriot nuk do të heqë dorë nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Hamasi dënoi shkeljet e Izraelit në Xhamin Al-Aqsa duke akuzuar autoritetet izraelite se lejojnë bastisje rituale fetare dhe përpjekje për ndryshimin e status quo-s në këto objekte të shenjtë. Hamasi u bëri thirrje palestinezëve të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa dhe vendeve arabe e islamike që të ndërmarrin hapa për ndalimin e këtyre veprimeve. OKB-ja ka dënuar ashpër sulmet ajrore ruse ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës, duke theksuar se ato kanë shkaktuar viktima dhe dëma të mëdha ndaj civilve e infrastrukturës civile, sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres bëri thirrje për një armë pushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Pakistani dhe Siria kanë diskutuar forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, gjatë takimi mes ministrit të jashtëm sirian Esad Hasan Sheibani dhe shefit të ushtrisë pakistaneze Asim Munir. Palët të rikonfirmuan angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe përballimin e përbashkët të sfidave të sigurisë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Tyrkia synon të rrisë më tej kapacitetet e forcave të saj të armatosura përfshirë marinën, tha kështu të njëjtën në ministrin e mbrojtjes kombëtare Yashar Güler. Duke folur në ceremoninë e hapjes së Teknofest atë dhe Oblu në komandën e kantierit detar Gölcük në veriperëndim të Tyrkisë, ministri Güler tha se vendi po punon për të ndërtuar mbi trashëgiminë e tij të rrënjosur të thellë detare. Sot të forcat tona heroike detare vazhdojnë të shërbejnë si një forcë efektive, parandaluese dhe e respektuar në mbrojtjen e drejtave dhe interesave tona në atë dhëm blu, me personelin e tyre të kualifikuar, strukturën moderne të forcave, anijet, nëndecet dhe sistemet papilote prodhuara në vend, si dhe kapacitetet teknologjike në zhvillim të vazhdueshëm, thaj. Qëllimi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare është të çojë në nivele më të larta kapacitetet e ushtrisë son heroike, përfshirë forcat tona detare, shtoi Güler. Ai tha se Tyrkia duhet të përshtatet me shpejtësi me teknologjitë në zhvillim dhe të ndërtoj mbi përparimin e arritur në industrinë e saj vendase të mbrojtjes përmes përdorimit efikas në burimeve për caktimit të saktë të nevojave dhe mbështetjes së potencialit të rinjve. Güler theksoi rolin e Teknofestit në bashkimin e të rinjve me shkencën dhe teknologjinë, promovimin e një kulture të inovacionit dhe zhvillimin e burimeve njerëzore të nevojshme për nismën kombëtare teknologjike të Tyrkisë. Ai bëri të ditur se këtë vit një presje 6 milion persona kanë aplikuar për të marrë pjesë në garat e Teknofestit. Aktiviteti atë dhe o blu do të mundësoj të rinjve të vëzhgojnë nga afër disa prej platformave kryesore të flotës turke, duke filluar që nga anije amfibe, TCG Anadolu, deri te nëndet se të thaj. Ministri Güler shtoi se çdo ide dhe projekti prezantuar në garat me sisteme autonome nënujore, raketa nënujore dhe mjete autonome sipërfaqësore do të përbëj një tjetër hap drejt teknologjive detare të së ardhmes. Një projekt që zhvilloni sot, një program kompjuterik që krijoni apo një ide inovative që paraqisni, mund të shndërrohet në një prej kapaciteteve strategjike të së nesërmes, u tha ministri Güler pjesëmarrësve. Güler tha se ministria mbështet fuqishëm projektet e zhvilluara nga të rinjtë dhe synon të krijojë një ekosistem të aftë për të shndërruar idet e tyre në teknologji që kontribuojnë për Tyrkinë. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, ka zhvilluar biseda të ndara telefonike me homologun e tij egjiptian Bedir Abdulati dhe atë saudit Faisal bin Ferhan për të diskutuar zhvillimet në rajon. Vlerësuam problemet që kanë dalë gjatë zbatimit të planit të paqes për Gazën dhe hapat që mund të ndërmarrim, tha Fidani përmes një postimi që bëri në platformën turke të mediave sociale Ne Social, duke theksuar se të dy ministrat të ishin pjesë e kontakteve të tij diplomatike lidhur me zhvillimet e fundit rajonale. Ministra të diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit në Siri. Fidani tha se ministrat e jashtëm, egjiptian dhe saudit, rikonfirmuan mbështetjen e tyre të fortë në përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Palestinë. Bisedat telefonike përfshinë gjithashtu situatën në ngushticën e Hormuzit dhe gjendjen e fundit të negociatave mes vendeve të përfshira në mosmarrveshje. Si tre vende vëllazërore që duan paqe dhe prosperitet në rajonin tonë, ne do të vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin dhe koordinimin tonë në të gjitha fushat, të tha Fidan. Kryeministri i Republikës Turke të Gjebel Severiut, Ynal Üstel, dënoi ashpër nismat të sistematike për presion dhe pengim të administratës greko-qipriote, të cilat synojnë në kontaktet ndërkombëtare të popullit turko-qipriot, jetën e tij ekonomike dhe sociale, institucionet dhe të drejtat e tij sovrane. Üstel ju përgjigj me një deklaratë me shkrim retorikave të fundit të administratës greko-qipriote lidhur me territoret e Republikës Turke të Gjebel Severiut. Ai tha se presionet ndaj një aktiviteti ndërkombëtar muzikor që planifikohet të zhvillohet në Girne, përpjekjet për të penguar kontaktet e sekretari i Presidencës së Republikës Turke të Kiprës së Veriut, zoti Mehmet Dana, do të zhvillonte me përfaqësuese diplomatik të huaj, si dhe kërkesat dhe kërcënimet e lidhur me territoret e Republikës Turke të Kiprës së Veriut janë tregues konkret se mentaliteti i administratës greko-qipriote nuk ka ndryshuar. Duke ju referuar gjithashtu presioneve politike të ushtruara përmes Komisionit të Pasurive të Paluajtshme, kryeministri Üstel tha: "Ata që mendojnë se e gjithë kjo do të na bëjë të heqim dorën nga të drejtat tona, sovraniteti dhe shteti ynë janë në një gabim të madh. Kjo nuk do të ndodhë kurrë." Üstel theksoj se ndërsa administrata greko-qipriote flet nga njëra anë për federatë, ribashkim dhe krimin e besimit, nga ana tjetër përpiqet të pengoj kontaktet e popullit turko-qipriot me botën dhe aktivitetet e tij ndërkombëtare, si dhe të ushtroj presion mbi institucionet e Republikës Turke të Kiprës së Veriut. Ai theksoj se bota tashmë duhet ta shohë këtë qëndrim me dy standarde. Kryeministri i Republikës Turke të Kiprës së Veriut nënvizoi gjithashtu se administrata greko-qipriote nuk mund ta vendosë në tryezën e negociatave sigurinë e popullit turko-qipriot, duke vënë në diskutim rolin efektiv dhe de facto të Turqisë si shtet garantues, si dhe praninë parandaluese të trupave turke në ishull. "Nuk mund t'i bëni të gjitha këto dhe në të njëjtën kohë të flisni për besim, paqe dhe zgjidhje", tha Üstel, duke theksuar se janë në favor të dialogut dhe bashkëpunimit në Kipro. Üstel u shprese: "Dialogu nuk mund të nënkuptoj presion, bashkëpunimi izolim dhe zgjidhja heqje në dorë të popullit turko-qipriot nga të drejtat, sovraniteti dhe shteti i tij. Populli turko-qipriot ekziston në këtë ishull. Ai ka shtetin, institucionet dhe vullnetin e vet. Ka të drejtën të përcaktojë të ardhmen e tij", u shpreh Üstel. Ai shtoi se nëse administrata greko-qipriote dëshiron vërtet një periudhë të re, fillimisht duhet të heqë dorë nga politika e presionit, kërcënimeve dhe pengesave ndaj popullit turko-qipriot. "Duke na shkëputur nga bota, nuk mund të ndërtoni partneritet. Me presion ekonomik nuk mund të na zmbrapsni. Duke vënë në shinjestër institucionet tona, nuk mund ta thyeni vullnetin ton. Duke injoruar të drejtat tona, nuk mund të krijoni besim. Dhe më e rëndësishmja, duke injoruar popullin turko-qipriot, nuk mund të ndërtoni një të ardhme në Kipro", deklaroi kryeministri Ynal Üstel. Hamasi vlerësoi shkeljet e Izraelit ndaj xhamis Al-Aqsa në 57 vjetorin e djegjes së saj më 21 gusht të 1969. Në deklaratën e Hamasit të theksohen bastisjet e xhamis nga ushtarët dhe qytetarët izraelit, futja e librave të lutjeve hebraike nga ekstremistë hebrejnë dhe lejimi i ritualeve fetare të hapura në oborrin e Al-Aqsas. Si pas deklaratës, vazhdojnë bastisjet izraelite, kufizimet për hyrjen në xhami dhe kryerjen e riteve fetare, si dhe përpjekjet për ndarjen në kohë dhe hapësirë të këtij vendi të shenjtë. Hamasi e cilësoj si një hap përshkallëzuese që synon shenjtërin dhe identitetin historik islam të xhamis. Vendimin e misit të Izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir për të lejuar futjen e librave hebraik të lutjeve në oborrin e Al-Aqsas dhe kryerjen e rregullt dhe publike të lutjeve dhe ritualeve fetare. Djegjen e Al-Aqsas në vitin 1969, Hamasi e përshkroi si një pikë kthese të rrezikshme në procesin që synon identitetin islam të Kutsit, pra Jerusalemit dhe të xhamis. Hamasi theksoi se përpjekjet për të fshirë identitetin islam të Al-Aqsas, për të ndryshuar karakteristikat e saj, për të ndarë atë në kohë dhe hapësirë, apo për të legitimuar ritualet talmudike në oborrin e saj, do të dështojnë. Hamasi u bëri thirrje palestinezve që jetojnë në Kuds, Jerusalem, Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe brenda Izraelit të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa. Gjithashtu grupi palestinez u kërkoi vendeve arabe dhe islame të ndërmarrin hapa serioz për ndalimin e sulmeve dhe planeve izraelite ndaj xhamisë. Ndërkohë, palestinezët kanë raportuar se izraelitët që kanë uzurpuar toka palestineze kanë hyrë në Al-Aqsa të shoqëruar nga Arabin dhe kanë kryer rituale fetare në grup në pjesën lindore të kompleksit. Sipas marrëveshjes së paqes mes Izraelitëve dhe Jordanisë të nënshkruar më 26 tetor të vitit 1994, kompleksi i Al-Aqsas ndodhet në kujdesin e administratës së vakëfeve islame të Kucit Jerusalemit, në varësi kjo të Ministrisë Jordaneze të Vakëfeve, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta. Hyrjet e hebrejve në kompleks që nga viti 2003 në shoqërimin e policisë izraelite dhe pa lejen e administratës së vakëfeve konsiderohen prej kësaj të fundit si bastisje dhe shkelje e sovranitetit musliman. Ndërkohë, autoritetet izraelite deklarojnë se ruhet status quo-ja historike, sipas së cilës vetëm muslimanët mund të kryen rite fetare në Al-Aqsa, ndërsa pjesëtarët e feve të tjera mund ta vizitojnë atë. Megjithatë, pamjet e hebrejve ekstremistë duke u lutur dhe kryer rituale fetare në kompleks në mbrojtjen e policisë izraelite janë bërë të shpeshta. Shumica e klerikëve hebrejnë ultraortodoksë në Izrael, nga ana tjetër, theksojnë se hyrja e hebrejve në Al-Aqsa është ndaluar sipas rregullave fetare hebraike.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Shefi i shtabit të përgjithshëm të Iranit, generali Ali Abdullahi, i dërgoi një mesazh Ministrisë së Mbrojtjes me rastin e ditës së industrisë së mbrojtjes, duke cilësuar industrinë e mbrojtjes si një shtyllë të pazëvendësueshme të fuqisë kombëtare. Abdullahi tha se ajo luan një rol shumë të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe dinjitetit të Iranit. Ai theksoi se zhvillimet e viteve të fundit në Ministrinë e Mbrojtjes përtej prodhimit të pajisjeve ushtarake përbëjnë një revolucion në industrinë mbrojtëse dhe në fuqinë parandaluese. Duke i referuar kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, generali Abdullahi deklaroi se forcat armatosura iraniane janë të përgatitura në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të avancuar në të gjitha fushat, përfshirë ato toksore, detare, ajrore, të mbrojtjes, hapsinore dhe kibernetike. Me gatishmërinë e tyre gjithëpërfshirëse, inteligjente dhe të përditësuar, forcat armatosura të Iranit do t'i përgjigjen çdo llogaritje të gabuar të armikut dhe çdo kërcënim tradicional apo të ri me përgjigje revolucionare, dërmuese, të dhimbshme dhe shkatërruese, u shpreh Abdullahi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka dënuar ashpër sulmet ajrore të Rusisë ndaj Kievit, kryeqytetit të Ukrainës dhe qyteteve të tjera të vendit. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Stefan Dujarric, gjatë konferencës e përditshme për shtyp në selinë e OKB-s në New York, dha informacione lidhur me zhvillimet e fundit. Dujarric, duke i referuar sulmeve me dron dhe raketa ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, tha se ato përbëjnë një tjetër shembull tragjik të tendencës shqetësuese të përshkallëzimit të sulmeve ndaj zonave të banuara. Ai deklaroi se sekretari i përgjithshëm dënon ashpër sulmet e gjera me raketa dhe mjete ajrore pa pilot të kryera nga forcat armatosura të Federatës Ruse ndaj Kievit dhe qendrave të tjera urbane në Ukrainë. Dujarric theksoi se sulmet kanë shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e dhjetra civilve, si dhe dëme të mëdha ndaj civilve dhe infrastrukturës civile. Sekretari i përgjithshëm shpreh shqetësim të thellë për vazhdimin e përshkallëzimit të këtij konflikti, përfshirë edhe në territorin e Federatës Ruse, u shpreh zëdhënësi. Dujarric tha gjithashtu se këto sulme përbëjnë shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe se ato duhet të ndalen menjëherë. Ai përcolli thirrjen e Guterreshit për një ambushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të njëjtën në mëngjes se sulmi ndaj Kievit kishte shkaktuar 12 viktima dhe 40 të plagosur. Ndërkohë, kryebashkiaku i Kievit Vitali Kliçko bëri të ditur se në kryeqytet është shpallur ditëzie më 21 gusht për shkak të viktimave të shkaktuara nga sulmet e ushtrisë ruse. Ndërka që Rusia nuk po ushtron presion ndaj Iranit për të rifiluar negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës, deklaroi ambasadori i Rus në OKB, Vasili Nebenzia, duke theksuar se Tehrani duhet t'i marrë vendimet e veta si një shtet sovran. I pyetur në një konferencë për shtyp në sedinë e OKB-s në New York nëse Moska do po përdorte marrëdhëniet me Iranin për të nxitur qeverinë iraniane të rikthejë në negociata me SBA-n, Nebenzia tha se Rusia si parim nuk ushtron presion ndaj askujt, qoftë ndaj Iranit apo ndonjë vendi tjetër. Ai tha se Rusia ka diskutuar me Iranin për konfliktin, por holli poshtë pretendimin se Teherani ishte përgjegjës për nisjen ose vazhdimin e luftës. Nebenzia fajsoi SBA-n për agresionin e pamatur dhe të paprovokuar ndaj Iranit, duke thënë se shkaqjet e konfliktit nuk lidhen me veprimet apo mosveprimet e Teheranit. Unë nuk mendoj se ishte Irani ai që u tërhoqi nga përmbushja e marrëveshjeve të arritura mes SBA-s dhe Iranit me ndihmën e ndërmjetësve, tha Nebenzia, duke shtuar se nuk ka arsye që Irani të fajsohet për këtë situatë. I pyetur për njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me një fushatë të re për izolimin e ekonomisë iraniane dhe vendosjen e masave ndëshkuese ndaj vendeve që vazhdojnë të bashkëpunojnë me Teheranin, përfshirë potencialisht edhe Rusinë, Nebenzia tha se Moska është mësuar me presione. Ai tha se Rusia është përshtatur me raundet e mëparshme të sanksioneve perëndimore dhe do të jetë në gjendje të përballojë edhe masat e reja. Mendoj se do t'ja dalim, mos u shqetësoni për ekonominë e Rusisë, tha ambasadori rus. Nebenzia u pyet gjithashtu për propozimin e Trumpit për ta shpallur ngushtitjen e Hormuzit territor amerikan. Nuk e di se si mund të bëhet kjo në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, u përgjigj ai. Ministri i Jashtëm i Sirisë, Esat Hasan Sheibani, është ministri i parë i jashtëm sirian që viziton Pakistanin në 19 vitet e fundit. Gjatë vizitës, bisedimet u përqendruan te bashkëpunimi dypalësh dhe zhvillimet rajonale. Sipas një njoftimi zyrtar, Sheibani u takua në Islamabad me homologun e tij pakistanes, Ishaq Dar, me të cilin diskutoi për bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet në rajon. Sheibani mbërriti në Islamabad të mërkurën në mbrëmje në kuadër të vizitës së tij të parë në Pakistan, që prej rrëzimit të regjimit të Beshar Esadit në dhjetor të 2024-s. Ministria e Jashtme e Pakistanit bëri të ditur se të dyja palët të zhvilluan një takim të ngrohtë dhe konstruktiv, gjatë të cilit të rikonfirmuan lidhjet e thella vëllazërore mes Pakistanit dhe Sirisë. Ata diskutuan gjithashtu për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët dhe shkëmbyen pikpamje mbi zhvillimet rajonale. Sheibani u takua edhe me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif dhe zyrtar të tjerë të lartë. Kjo është vizita e parë e një ministri të jashtëm sirian në Pakistan në 19 vitet e fundit. Ministri i fundit i jashtëm sirian që kishte vizituar vendin ishte Walid al-Mualimi në vitin 2007. Një delegacion pakistanes ishte takuar me Sheibani në Damask në muajin qershor. Vizita u zhvillua në një kohë kur Islamabadi dënoi ashpër sulmin e Izraelit ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në provincën Idlib të Sirisë. Pakistani dhe Siria kanë ruajtur prej dekadash marrëdhënie të ngushta të forcuara edhe përmes bashkëpunimit ushtarak dhe programeve të shkëmbimit të trajnimeve. Të dyja vendet vendosën marrëdhënie diplomatike në dhjetor të 1949-s, 2 vjet pas krimit të Pakistanit. Fitimet e obligacioneve afatgjata të thesarit amerikan janë rritur sërish pavarësisht deklaratave të reja të sekretarit amerikan të thesarit Scott Bessent, se qeveria mund të ndërhyjë më tej për të ulur kostot e huamarrjes. Tre indekset kryesore të bursave amerikane shënuan rënje të ndjeshme pas humbjeve në tregjet kryesore europiane. Ndërkohë, çmimet e naftës u rritën me më shumë se 2% pasi përplasja mes SBA-s dhe Iranit lidhur me ngushtitjen e Hormuzit mbeti pas zgjidhje. Departamenti Amerikan i Thesarit të njoftoi të mërkurën se të paktën do të dyfishoj e ribljerjet e obligacioneve shtetërore pasi të ardhurat e obligacioneve 30 vjeçare të martën arritën pra niveleve më të larta në gati 2 dekada. Njoftimi solli rënje të normave të interesit të mërkurën, por ato u rritën sërish të enten në një shenjë që analistët e interpretuan si skepticizëm të tregut për efektivitetin e masës. Në një intervist për CNBC-n, Bessent tha se thesari ka një paketë të gjerë mjetesh për të përballuar rritjen e fitimeve, të cilat sipas tij nuk pasqyrojnë kushtet financiare dhe bazat e ekonomisë. Ai nuk përjashtoi rritjen e blerjeve të obligacioneve për te nivelit të njoftuar një ditë më parë. Investitorët e huaj ulën zotërimet e borxhit amerikan në muajin qershor, kryesisht për shkak të reduktimit të investimeve nga Japonia, Britania e Madhe dhe Kina. Sipas të dhënave të thesarit amerikan, zotërimet e huaja ran në 9 presje 299 trilion dollar në qershor, nga 9 presje 371 trilion që ishin në muajin maj. Megjithatë, shifra ishte 2.3% më e lartë se një vit më parë. Japonia mbetet mbajtësja më e madhe e obligacioneve amerikane jashtë SBA-s. Fitimi i obligacionit me maturim 30 vjeçash amerikan u rrit në 5.24% nga 5.19% që ishte një ditë më parë, por mbeti në nivelin maksimal prej 5.33% të së martës. Analistët i lidhin rritjet e fitimeve me disa faktorë, përfshirë çmimet e larta të naftës për shkak të luftës SBA-s me Iranin, rritjen e investimeve të kushtueshme në inteligjencën artificiale dhe meshtimin e emetimeve të borxhit amerikan për shkak të deficitit buxhetor. Në tregjet amerikane, bursa Dow Jones shënoi rënjen më të madhe me 1.3%, ndër kompanitë me humbjet më të mëdha ishte Walmarti, aksionet e së cilës ran 9.2% pas raportimit të rritjes më të ulët të shitjeve në SBA në 6 vjet. Edhe bursat e Parisit dhe Frankfurtit u tërhoqën, ndërsa tregjet aziatike u rritën. Seuli shënoi rritje prej gati 6%, i nxitur nga kërcimi prej 12.7% i aksioneve të SK Hynixit. Tokyo u rrit me më shumë se 1%, ndërsa fitime shënuan edhe Hong Kongu dhe Shanghai. Vëmendja tani përqendrohet te takimi vjetor i bankierëve qendror, ekonomistëve dhe drejtuesve financiar në Jackson Hole javën e ardhshme, ku investitorët presin sinjale mbi qendrimin e kreut të ri të Rezervës Federale, Kevin Warsh, lidhur me perspektivën e normave të interesit. Analistët vlerësojnë se, megjithëse ndryhyrja e thesarit tregon shqetësimin për rritjen e fitimit të obligacioneve amerikane, një zgjidhje më strukturore, veçanërisht konsolidimi fiskal, do të ishte nevojshme për një përmirësim të qëndrueshëm të tregut të obligacioneve.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 21 gusht. Si sot me 1680, indianët Puebloan morën kontrollin e Santa Fe-s, kryeqyteti i shtetit të sotëm amerikanë të New Mexico-s, i cila së kohë ishte në pushtimin spanjoll. Në këtë datë të vitit 1888, shpikësi amerikan William Sword Burroughs patentoi makinën e mbledhjes dhe zbritjes, parërendësja e parë e suksesshme makinës llogaritëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1911, Mona Lisa e famshme e mjeshtrit italian Leonardo da Vinci u vodh nga një punojës e Muzeut të Luvrit, tabloja e famshme u gjet 2 vite më vonë në Firenze. Si sot në vitin 1915, njësitë turke nën komandën e Mustafa Kemal Pashas, i cili aso kohë nuk e kishte ende mbiemrin Ataturk, korrën fitoren e dytë në anafartallar të Çanakkale-s. Në këtë datë të 1922, pas mbledhjes së fundit me komandantët e ushtrisë turke në Akshehir, Mustafa Kemal Pashaj lëshoi urdhrin për ofensivën e madhe. Në të njëjtën ditë të vitit 1944 filluan bisedimet e Washingtonit mbi organizatën ndërkombëtare të paqes dhe sigurisë, të njohur gjërësisht si konferenca në Dumbarton Oaks. Ajo ishte një konferencë ndërkombëtare në të cilën u formuluan dhe u negociuan propozime për themelimin e një organizate të përgjithshme ndërkombëtare, e cila më vonë do të bëhej Kombet e Bashkuara. Si sot, më 1979, u nda nga jeta në moshën 68 vjeçare, ish futbollisti profesionist dhe trajner italian Giuseppe Meaca. Ai luajti kryesisht për Interin në vitet 1930, duke shënuar 242 gola në 365 ndeshje për klubin, si dhe duke fituar 3 tituj në Serie A e një kupe të Italisë. Meaca konsiderohet si një ndër futbollistët më të mirë të brezit të tij. Në këtë datë të vitit 1982, Organizata për Shërimin e Palestinës filloi evakuimin e Beirutit për të transferuar selinën e saj nga Libani në Tunizi. Të njëjtën ditë të 1983, lideri opozitar Filipinas Benigno Aquino u vra duke zbritur nga avioni me të cilën u kthye nga internimi. Si sot në vitin 1986 u lind në Kingston ish atleti jamaikan Usain Bolt, i cili konsiderohet gjërësisht si sprinteri më i madh të gjitha kohërave. Ai është rekordmen i botëror në gare të 100 metrave dhe 200 metrave, si dhe në stafetën 4x100 metra. Bolt është i vetmi atlet që ka fituar medalje are në 100 metra dhe 200 metra në tre lojra olimpike radhazi, 2008, 2012 dhe 2016. Në këtë datë të 2000-shit, lojtari amerikan i golfit Tiger Woods fitoi kampionatin e 82-të të shoqatës së golfistëve profesionistë dhe u bë golfisti i parë që fitoi 3 diploma të këtij kampionati në një vit kalendarik që nga Ben Hogan më 1953-shin. Ai vlerësohet gjërësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të këtij sporti dhe një nga sportistët më të famshëm të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të vitit 2017, njerëzimi dëshmoi eklipsin diellor më të madh në histori. Kjo dukuri natyrore e rrallë zgjati plot 90 minuta dhe dielli u zu plotësisht për 2 minuta e 40 sekonda. Fenomeni mundësoi matjen e sipërfaqes diellore për herë të parë në vlerat më të afërta reale. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë me 21 gusht ndër vite. Do takojmë përsëri nesër me zhvillime të reja historike.
0: Kujtesa historike.

Drita e zbet e hënës që depërton pas perdeve të bardha prej dandele, ndryqimi qetë e izbutur që përhapin shandanët për tungji dhe një tasik thjellët, kreti bardh me një cip të hol të formuar sipër, i vendosur mbi tryezën prej druri në mes të dhomës. Të ndëruar dëgjues, miq të dashur që dëgjoni zërin e natës dhe të heshtjes, mirë se keni ardhur në episodin e sotëm të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, ku bëheni mysafir në dhomat më të thella të zemrës sonë, në netët e pastra e pabrenga të fëmirisë dhe në qetësinë çlodhëse të thjeshtësisë. Sot në kuzhinën tonë lëm pas zjarrin përvolues të furrave, aromat e forta të erëzave që djegin shijen dhe brumin e rëndë të lodhshëm. Sot në këtë tryezë ftojmë bardhësinë e pastër e të pafajshme të qumshtit, durimin që fshihet në çdo kokër orizi dhe gëzimin e lehtë e fisnik që sheqeri i dhuron jetës. Shija e brish që në mbrëmje gatuhet në shtëpitë e vjetra dhe në oborret e freskëta me gurë të gjysheve tona e që teksa zien përhapet përreth aromën e durimit dhe të qetësisë, quhet sytliaç. Pikërisht kjo është shija që sot do ta mirpresim në pjatën dhe në shpirtin ton, duke i quajtur me emrin e saj më të pastër në këtë troje, shija e sytlaçit.

Sytlaqe që nuk është kurse si një mbëlsirë e zakonshme e pas ditës dhe as thjesht një recetë e lehtë. Ai është nderimi ndaj pastërtisë së qumshtit, është historia e besnikërisë ku kokrat e orizit rreten ngadalë në qumësht dhe i falin atij një seshten e tyre. Ata pak përbërës të thjeshtë e të pasur si kuna rëfejnë qasët më të kthjellta, më të qeta dhe më largë rëmujës së jetës. A jeni gati? Tani duam t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborrin e një konaku të vjetër osman prej gurit të bardhë në Mostar. Në një nga të mbrëmje magjike të korikut, kur gërgëllima e lumit në redva, jehonte në përmure dhe nata e ngrohtë niste të freskohej. Në kuzhinën atij konaku jetonte një grua e urtë me flok të bardha si qumshti, e cila gjithë jetën e kishte kushtuar gatimit për atë familje të madhe. Në fytyrën e saj lexohej pesha e jetës, por buzëqeshja nuk i mungonte kurrë. Një ditë zoti konaku thirri bukpjekësin dhe kuzhinierën për të ngushulluar nipjen e tij, i cili ishte kthyer nga vendet e largëta me zemër të thyer dhe i zhgënjur nga jeta. Ai u tha: "Shërbeni diçka që t'ia qetësoj zemrën dhe ta bëj të besoj përsëri te bota, se ajo është ende një vend i pastër dhe i ëmbël." Gruaja hyri në kuzhinë. Nuk preku ëmbëlsirat e rënda me sherbet e as erëzat e forta që lodhin shijen. Vendosi mbi zjarr vetëm qumshin e freskët e të pastër, të sapo miel atë mëngjes. Në to hodhi një grusht oriz dhe pakës sheqer. E përziu me lugën prej druri me aq durim dhe përkujdesje, duke përshpëritur lutjet e heshtura, sa që në çdo rrotullim lana të qumësht një nullën e qetë të zemrës së saj. Sytë lea që u nda në tasa dhe u la të ftojë në oborrin e freskët. Kur mbi të u hodh pak kanell dhe ju shërbyi atij të riu të pikulluar, ai ndjeu që me lugën e parë freskinë e qumshtit, butësinë e orizit dhe pastërtinë e zemrës së kuzhinierës. Thonë se me atë lugën e parë, barre e rëndë që mbante në zemër ju lehtësua me një herë dhe buzëqeshja që prej kohësh i mungon të fytyrës u kthye sërish. Prandaj në këtë troje, sytëlaçi nuk është vetëm një mbëlsirë. Ai është mënyra më e hishme dhe më e shishme për të qetësuar shpirtin e lodhur, për të freskuar zemrën dhe për të kapur pasjetës me butësi.

Tani le ta sillim këtë aromë të kthjellët e freskuese, këtë histori shëmbullore të qetësisë në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e mrekullueshme sy të laçit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në kuzhinën e atyre konakve të vjetër prej guri. Për këtë recetë të shishme dhe tradicionale, na duhen përbërës shumë të thjesht dhe të pastër, një litër qumësht i freskët me yndyrë të plot, një gotë e vogël çaj oriz, dy gota ujë, një gotë sheqer, një lugë ëmbëlsire nisështe dhe një lugë ëmbëlsire kanell pluhur për zbukurim në fund. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim, vrull apo padurim, sepse qumështi ka nevojë të zihet ngadalë dhe me durim. Fillimisht e lajmë mirë orizin dhe hedhim në një tenxhere të vogël. Sipër shtojmë 2 gota ujë dhe zihem ngadalë në zjarr të ulët, derisa orizi ta thithë të gjithë ujin dhe të zbutet plotësisht. Kur orizi të ketë thithur ujin dhe të jetë bërë i butë, shtojmë 1 litër qumësht të freskët. Pasi qumështi dhe orizi bashkohen, e ulim edhe më shumë nxehtësinë dhe fillojmë ta përzihem me lugë druri, ngadalë me lëvizje rrethore, sikur të këndonin një sevdalink. Pasi qumshit të nisë të vloj, vazhdojmë të gatuajmë për rreth 15 deri në 20 minuta dhe e përzier vazhdimisht që orizi të lëshoj një seshten e ti në qumësht. Më pas shtojmë sheqerin, e përzijem edhe për disa minuta të tjera deri se sheqeri të tretet plotësisht dhe të bashkohet me qumshtin. Për të arritur trashësinë në duhur, një lugë ëmbëlsirë nisëste e tretur në një filxhan të vogël me ujë të ftohtë e hedhim në tenxhere në një rrjedh shumë të hollë duke vazhduar përzierjen dhe me 5 minuta të tjera. Më pas e heqim nga zjarri. Sytliaqi nuk duhet të jetë i trash si pudingu, kur hidhet në tasa i duhet të jetë pak sa i rrjedhshëm, që gjatë ftohjes të marrë vetvetiu teksturën e tij të përkryer. Ëmbëlsirën e ngrohtë e ndaj me kujdes në tasa, pasi të jetë ftohur pak në temperaturën e dhomës, e vendosim në frigorifer dhe e lëmë të ftohet mirë. Pak para se ta shërbejmë, sipër spërkasim lehtë kanellën si një mbulesë e hollë që plotëson shijen e kësaj ëmbëlsire. Nëse pyesni se çfarë shkon pra një tasi të freskët sytliaqi, të sapo dal nga frigoriferi, cila është e prekje fundi që e plotëson këtë çast, përgjigja vjen sigurisht nga këto net të vjetra të verës. Në të vërtetë, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Mjafton të merrni një lugë, të uleni pranë dritares dhe ta shihoni kafshatën e parë në dritën e hënës. Me lugën e parë të freskët të sytliaqit, pastërtia kremoze e qumshtit, butësia e orizit në qelzën tuaj dhe ngrohtësia e lehtë e kanellës, le t'ju kujtojnë se në mes të gjithë rrëmujës së jetës, thjeshtësia është në të vërtetë një prej kurimeve më të mëdha. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si në to bashketon pesha e qetë e përjetimeve, një grimë smal e breng, por edhe një kthjelltësi dhe paqe e pafund dhe në këtë mbëlsirë gjendet e gjithë pafajësia e jetës.

Deri në episodin e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që qetësojnë shpirtin, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpi tuaja, aromë qumshit të freskët të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sevda Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë ëmbëlsira jon gjithmonë burim freskie e qetësie, ndërsa jeta juaj qoftë gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës.

Të nderuar dëgjues, sot me ju do të hedhim një sy mënyrës se si u realizua ngritja e Turqis në skenën ndërkombëtare, fal iniciativave të forta dhe pragmatike të politikës së jashtme të qeverive të njëpasnjëshme të formuara nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Më 14 gusht, ndërsa Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti, festoi 25 vjetorin e themelimit të saj, një Turqi e mirënjohëse do ta vlerësoj këtë çerek shekulli si periudhën përcaktuese të ngritjes së vendit në hierarkinë globale. Partia e cila erdhi në pushtet pak kohë pas themelimit të saj, ka realizuar një transformim të madh në Turqi, si brenda vendit, ashtu edhe në rendin global. Kjo parti, që mori në dorë me vendosmëri punët e brendshme të vendit, më pas e drejtoi vëmendjen në formësimin dhe zbatimin e një politike të jashtme të fortë dhe pragmatike, që mundësoj rritjen e rolit rajonal dhe global të Turqisë. Qeveria e AK Partis në vitet e para të pushtetit të saj u fokusua në fuqizimin e ekonomisë dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Turqisë. Dërsa përparonte në lindjen me objektivin për antasim në bashkimin evropian, synoi të zhvilloj edhe marrëdhëniet me vendet fqinje. Me kalimin e kohës, me qëllim që të fuqizoj e të zgjeroj ekonominë si dhe të rrise fuqinë rajonale, doqi një hapje të gjerë që shtrije në lindjen e mesme, Ballkan, Afrikë, Kavkaz, Azinë qendrore dhe në gjeografi më të largëta. Ajo përpoq të diversifikoj marrëdhëniet e Turqis, pa i shkëputur lidhjet e saj tradicionale me Perëndimin. Nisja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në vitin 2005 shpërfaqi orientimin

midlaj politikave të pavarura të Tyrkisë, tensioni mes Rusisë dhe Ukrainës, si dhe embargoja e zbatuar ndaj Katarit. Ngritja strategjike e Tyrkisë. Ndërkohë që qeveria e AK Partisë përforcoi lidhjet me NATO-n, ajo zhvilloi marrëdhënie fleksibile me qendrat e tjera, duke përfshirë Rusinë, Azinë Qendrore, vendet e Xhirit, Azinë dhe Afrikën. Fal kësaj autonomie, Tyrkia ka fuqizuar kapacitetin e saj mbrojtës. Përqindja prodhimit vendas në industrinë e mbrojtjes, e cila në vitin 2002 ishte 2%, sot ka kaluar 80% dhe vazhdon të rritet ende. Ky është një sukses jashtëzakonisht mbreslënës. Teknologji turke të mjeteve ajrore pa pilot, të dronëve, luftanijet, autoblindat, sistemet e raketave dhe aftësitë e luftës elektronike kanë kontribuar në ekonominë turke dhe janë kthyer në mjetet e politikës së jashtme, që thellojnë marrëdhëniet me Pakistanin, Ukrainën, vendet e Xhirit, Afrikën dhe Azinë Qendrore. Mjeti ajror pa pilot Bayraktar dhe aeroplani luftarak i gjeneratës së 5 kanë dalluar në mbar botën. Si rezultati këtyre sukseseve, eksporti mbrojtjes dhe i aviacionit i Tyrkisë nga $248 milion, sa ishte në vitin 2002, është ngritur në 10.05 miliard dolar në vitin 2025. Zhvillimet në industrinë e mbrojtjes mundësuan që Tyrkia të kryej operacionet e saj ushtarake në mënyrë më të pavarur. Megjithatë, ajo po investon intensivisht në kërkim dhe zhvillim për të mbuluar mangësitë e saj. Tyrkia në 20 vitet e fundit ka rritur praninë dhe bashkëpunimin ushtarak me shumë vende, përfshirë Somalinë, Katarin, Libinë, Pakistanin dhe Azerbejxhanin. Më 7 gusht të vitit 2026, Tyrkia krijoi një aleancë trepalëshe mbrojtje me Pakistanin, fuqinë e vetme bërthamore të botës muslimane, dhe Arabinë Saudite, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Pritet që edhe vendet të tjera arabe të bashkohen kësaj aleance. Kjo do të jetë fillimi i një epoke të re në bashkëpunimin e sigurisë rajonale dhe ndërtimin e paqes. Tyrkia zhvilloi marrëdhënie të forta ekonomike dhe diplomatike me rajonin e Ballkanit dhe Azinë Qendrore. Së bashku me vendet e Ballkanit, ajo zuri vendin e saj në platformën e paqes në Ballkan në vitin 2025, me qëllim parandalimin e rindezjes së konflikteve të së kaluarës dhe promovimin e bashkëpunimit në fushat e sigurisë kufitare, energjisë dhe transportit. Ndërkësh në rajonin e Azisë Qendrore, Tyrkia në vitin 2021 institucionalizoi marrëdhëniet e saj me rajonin, duke i prirë krijimit të organizatës së shteteve turke nga brenda Këshillit Turk. Institucionit si TIKA, Instituti Yunus Emre, Bursat e Tyrkisë, Fondacioni Marif, Afadi, Gjysmëna e Kuqe dhe Turkish Airlines kanë zgjeruar lidhje shoqërore të Tyrkisë përmes kanaleve të ndryshme. Sipas të dhënave të OECD-s, Tyrkia në vitin 2024 ka siguruar rreth 7.3 miliard dolar ndihmë bruto bilaterale për zhvillim, ku 6.1 miliard dolar nga kjo përbën nga dhimat humanitare. Për te ngushticës së Hormuzit. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit gjatë luftës Iran-Sheba, si që pa edhe në projektet e rrugës toksore, hekurudhave dhe tubacioneve, rriti nevojën e vendeve arabe për të krijuar lidhje përmes së Tyrkisë. Si vendet e Xhirit, ashtu edhe Iraku, dëshirojnë të sigurojnë qasjen në Perëndim përmes Tyrkisë, ndërsa ajo e pret me kënaqësi këtë prirje të re të bashkëpunimit. Politika jashtë me Tyrkisë, kohët e fundit është të bërë më aktive brenda organizatave ndërkombëtare me qëllim që të ndikojë në agjendat rajonale dhe globale. Roli aktiv i marr sipër në platforma si G20, NATO, Organizata e Bashkëpunimit Islamik, D8 dhe Organizata e Shteteve Turke, shëndrimi i Forumit të Diplomacisë së Antalijes në forum ndërkombëtar, si dhe iniciativat e ndërmjetësimit brenda trupës së OKB-s dhe OSBE-s janë shembuj të kësaj prirjeje. Si përfundim, ndikimi ndërkombëtar në rritje i Tyrkisë gjatë pushtetit çelik shekullor të AK Partisë duhet të vishet aftësisë për të bashkuar diplomacinë aktive të mbështetur nga një ekonomi e fortë, industria e mbrojtjes, tregtia, ndihma humanitare, energjia, transporti dhe partneritete strategjike me një qasje fito-fito. Tyrkia nga Ballkani në Afrikë, nga deti i Zi në Azinë Qendrore dhe në lindjen e mesme, është një aktor kyç që duhet marrë parasysh në shumë fusha. Përvoja institucionale, rrjeti diplomatik dhe kapaciteti teknologjik i grumbulluar në 25 vitet e fundit e kanë përgatitur Tyrkien për një rol më të madh global.

0: Dëgjuesnëruar përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore. Tyrkia synon të rrisë mëtej kapacitetet e forcave të saj të armatosura përfshirë marinën, tha të njëjtë ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler në fjalën që mbajti në ceremoninë e hapjes së Teknofestit ATDU Blu, që po zhvillohet në komandën e kantierit detar Gölcük. Kryeministri i Republikës Turke të Kiprës së Veriut, Ynal Üstel, dënoi ashpër nismat sistematike të administratës greko-kipriote për të penguar kontakte ndërkombëtare, jetën ekonomike e sociale dhe të drejtat sovrane të popullit turko-kipriot. Üstel theksoi se populli turko-kipriot nuk do të heqë dorë nga të drejtat të sovraniteti dhe shteti i tij. Hamasi dënoi shkeljet e Izraelit në Xhamin Al-Aqsa, duke akuzuar autoritetet izraelite se lejojnë bastisje rituale fetare dhe përpjekje për ndryshimin e status quo-s në këtë objekt të shenjtë. Hamasi u bëri thirrje palestinezëve të forcojnë praninë e tyre në Al-Aqsa dhe vendeve arabe e islame të ndërmarrin hapa për ndalimin e këtyre veprimeve. OKB-ja ka dënuar ashpër sulmetarore ruse ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera të Ukrainës, duke theksuar se ato kanë shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha ndaj civilve e infrastrukturës civile. Sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres bëri thirrje për një pushim të menjëhershëm dhe pa kushte. Pakistani dhe Siria kanë diskutuar forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, gjatë një takimi mes ministrit të punëve të jashtme të Sirisë, Esad Hasan Shejbani, dhe shefit të ushtrisë pakistaneze, Asim Munir. Palët rikonfirmuan angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe për ballimin e përbashkët të sfidave të sigurisë. Dëgjuat të transmitimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Sedar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmitimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i rire raji, së po të shof në të rezire. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bo rire. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, xl, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Martini Nikitor startaron kampionat. Besoj që pritet me interes nga Vllaznia këtë kampionat i ri.
4: Normal, fillimi i sezonit jemi mundu me të lecu ekipin gjithë reportet. E dina që do të jetë kampionat i vështirë, më i vështirë se i vjetshmi. Kështu që kena punu, nuk kemi akoma aty ku duhet me kenë, sepse edhe faza përfitore ka kenë shumë ngarkume, kam të antrenon, gjithsesi. Duhet jena të gatshëm për fillimin e qyshnisë.
3: Çfarë ju bën të mendoni, profesor, se do të jetë një kampionat më i vështirë?
4: Po është më i vështirë sepse ka skuadra që janë bërë shumë të forta, kanë shpenzuar shumë, janë ekipe që edhe kanë si Egnatia, si Dinamo, anën financiare me kalimin njëra në grup dhe tjetra. Inshallah do ta kalojnë nesër sepse e uroj. Janë forcuar edhe financiarisht, janë forcuar edhe me lojtarë, po ashtu edhe Teuta, po ashtu edhe Tirana. Kështu që do jetë kampionat më i fortë.
3: Shumë ndryshime në përbërjen e skuadrës nga sezoni i kaluar. Një dëshirë juaj për ta ndryshuar skuadrën apo ishin edhe zgjedhje lojtarëve?
4: Jo, ishin zgjedhje lojtarëve. Domethënë, ishin 3-4 lojtarë ose 5 më mirë që doshin me ikë. Nuk kishe mundësi me i mojt, kun është dëshirës tonë, kuptohet, kështu që ishim të rumë për me ilëshu, kështu që i na mundu, kena ble lojtarë, kena mua lojtarë mjaftë të mirë, që do të në mëjnë shumë gjatë kombinatë.
3: Sa u nërë mundë, profesor?
4: Po, pyetje që duhet me bua atyne, sepse skur, diqa sa është ndorën të eme, nuk mundëm i dojlë për zëtë.
5: Profet, në përshkrimin tuaj, si vjet organika, është me forcë e vitin që shkoj, si e shikon?
4: Jo, ne kemi mundu me bëa një ekip shumë të fort, një ekip që do të kërkojmë prapë me bëa lojën tonë, në është ta kemi ma pak fantazi, por kemi ma shumë muskuj. Kështu që normalisht nërshimi, se përthuj se janë 7-8 lojtarë të formacionit që janë largu, nuk ka shkollaj të fusë 7 tjerë dhe t'i bashkë me lujtë ashtu si që ishin ato të tjerët, sepse dojnë kohën e vetë, mënyrën e të lujtunit këtu, me mënyrën e të lujtunit si kanë lujtë e ekipit e veta, kombinimi me njëni tjetërin, kështu që janë disa gjona që dojnë kohën e vetë, me gjithë atë shpresoj që t'i bëjmë sa më shpejt gati t'jenë harmonit plotë.
3: Kërë në gjithë të objektivit të vlasnisë këtë sezonë,
4: objektivi vllaznisë. Ne do i bëjmë ndeshjet një kundër një çdo kundërshtarit. Mendoj me kalimin e javëve do të jenë edhe më të qartë tek idetë tona, sepse thashë janë shumë ekipe që kanë hyngar për me fituar titullin kampion. Kanë cilësi më të tepër se na faktikisht, megjithatë un kam ndjem që kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë më stërvit, nuk kanë frikë më ballafaqu më asnjërin. Kështu që do ta shohim me kalimin e kohës.
5: Profet, i kënaqur me afrimet e mërkatës deri më tani, me qenë se është edhe intervista e parë e juaja në këtë prak sezonit dhe prisni diçka tjetër nga kjo mërkato?
4: Ne jemi pothuajse të të plotësum, po thuj se, jo po thuj se po jemi të plotësum, gati në gjdo repartë, në që do të kena ne një lojtar që do të ishte wow, do të amorim, por gjithsesi me këta lojtarë jemi të gatshëm me fillu kampionatin.
6: Profesor, me që nuk keni folë për sezonin e kaluar, si e cilësoni, tri ndeshje, cilat vllaznia i grupi e pati dy herë shansi, një herë ndeshjen e parë direkte, por ju dha shansi edhe një herë tjetër pas asaj fitore.
4: Dgjoj,
6: Dinamos e cilësoni si një dështim apo si e shih?
4: Jo, dështim. Dështim do të ishte nëse vllaznia do të kishte kanë 25 herë kampion, të 25 vjet rresht, edhe do ta humbte si mend. Po ne kemi 25 vjet që si jemi kampion, kështu që nuk duket dështim. Dështim personal po, dështim zhgënjim për tifozat po, sepse ishim ofër. Megjithatë, të këqia ato çmetat tona, dobësit tona që kishim në atë momente, ju shtu edhe arbitrimi, sepse un kam humb kundër Dinamos në Kupën Republikës, kam shku 0-2, më është hangë një penalti ose një gol, që vetëm jo gjengjoja edhin që ishte në varë, edhe në eshin me Ignatin jam dënu me një karton të kuqë të polon që do të ishim prapë finale. Dhe më thonë, përveç asaj që ne si ishim formën e mirë, ishin dy gabime arbitrore që në anale në Kupën Republikës dhe kampionatit.
6: A kini reflektu ju personalisht profesor për disa ndoshta ka një pjesë që i qujnë gabime, një pjesë ju kanë dhënë drejt, ju kanë mbështetje që kanë ndodhur sezonin e kaluar, pra debate me trajner, me media, me disi lojtarë brenda ekipit. Kini ju reflektimi për sezonin e ri që ndoshta mund ndikojnë drejt për drejt tek ekipi?
4: Nuk e di, nëse është ky problemi i 25 vjetëve që s'është dalë kampion, mund tjetër kjo pyetje që thonë ti, po jam i bindur që smuhet me mamyll kërkush gojë, nuk mundesh kërkush me ofendu, nuk mund kërkush me bëu arrogante, as kundër mjet, as kundër ekipit tem, as kundër qytetit.
6: Nesër start kampionit mesëm në lot, nëse që objektivi vetëm është ta nisim me fitoren.
4: Gjëja janë nesër vështira, nesër po janë shumë vështira, ne shpresojmë të bëjmë çmundur dhe besoj verbërisht që do të fitojmë, megjithatë Skënderbeu është një ekip që ka bërë bleme, shumë bleme, nuk e di se sa nuk e njohim mirë njëri tjetrin, janë shumë faktorë që e bëjnë ndeshjen të vështirë. Megjithatë, unë them që nuk ka emër Skënderbeu, Ignati apo kushdo tjetër, janë barabartë fushë e lojës, diferencat nuk janë as të mëdha. Kështu që do të jetë një ndeshje e luftueshme, do të jetë një ndeshje që do të kërkojmë nga fillimi deri në fund për me fituar, më ndonjë rezultati nuk është edhe krejt në dorën tonë, thashë janë edhe faktorë
5: tjerë. Profesor Skënderbeu deri në këtë moment e ka merkaton e bllokuar. Jeni përgatitur për dy skenare edhe me lojtarët e sezonit të kaluar që ka pasur Skënderbeu dhe me afrimet që ka bërë?
4: Thashë, prandaj thashë njeh shumë pak skuadrën e Skënderbeut si është ndërtuar, skuadrën e vjetër gjithashtu e njeh shumë pak sepse kanë luajtur kategorinë e parë. Kështu që informacionet janë të pakta, përveç aty në ndeshje miqësore që ka bua që i kam njek më anë të videove dhe thash jena një fazë që duhet e di që loja s'do tjetë nivellet e nalta, por është fillimi kampionatit, duhen pikët dhe duhet i marrësh këto pikë gjithsesi.
7: Një strukturë e një profesor, por një formën ndryshe, këtë një të shumë mirë kështu?
4: Nuk e di unë, vjetë e kena mëllë 36 jave, kena mëllë në vendin e parë, ju e dini si shkun punt dhe humë në fund, si mjetë të pakten, formule a 6 ekipe e vajtë jarë, 3 fazat dhe vajtë jarë, është ma logike, ma e mirë, unë prapë jam me formulin, do kishte kanë ma mirë nështë, si që ishte me 36 ekipe, me 36 nëjshë dhe të mërën kampionati, po me gjithë dhe më duket formulë interesante, shpresoj të funksionojë.
5: Profe ka interes edhe për katër afrimet e fundit me Mehdi Tylise, Tunkara dhe portieri Cristian Abraham. Do të jenë gatshëm për nesër, kanë arritur të shkrihen me grupin e the, a do të jenë gatshëm për biljar dhe gurisht, a duke qënë se kanë dënime nga komisioni disiplinës?
4: Po thuj se, dhe më tonë, kemi disa, Tylise edhe mua, Tunkara është akoma nuk janë në kondicionin e tyre fizik, do t'jenë, apo s'do t'jenë nesër, do t'vendosim momentet e fundit, sepse për fat kemi edhe lojtarë tjerë, nuk është shqetësuese, e rëndësishme është që me kalimin e kohës mundën mu shumë shpejt do t'integrohen me ekipin, janë lojtarë që do t'na ndihmojnë gjatë gjithë kampionatit. Gurishta është i dënuar 6 javë, nuk ka mundësi për mu falë, sepse mas 3 javë dënim mundet mu falë, kurse Kobilari është dhe të falët, dhe të paguhet.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Me arbitrin veteran të futbollit Mill Shkëmbi. Zoti Shkëmbi është ndarë nga jeta një mik i juaj i fushës së sportit, por edhe i fushës së biznesit, duke pasur parasysh dhe ju jeni një ndërtues dhe biznesmen i kahershëm. Keqardhi për humbjen nga jeta të Flamur Hoxhës.
3: Gatë keqardhje, humbje me një shok, një bashkëmoshtetar, një biznesmen model që dhe të qytetit Shkodrës. Ndjes past, Flamuri ishte modeli biznesmenit, i komunikimit shumë të mirë, i aftësive profesionale, i guximit e iniciativës, i harmonisë në grupë. Fakti që kanë punu një kohë ka shumë gjatë, disa orë të akbash, ashtë mërita kërësorë, ashtë e Flamurin, se rujti unitetin me gjitha të volume, me ato punë, me punë shumë cilësore, bile unë shtoj këtu që firma Alte Bau që është drejtu kryesisht për Flamurit, ka bërë rrugën Shkodër-Lirë që absolutisht rruga me asfaltin më të mirë, s'ka difton për kushtimin e kësaj firmë, për kushtimin e këtu në djemë e kryesisht Flamurit, sepse këtu ka kanë promotori i asaj firmë. Vjen keq, na iku shumë para kohët, iku atërë kur nuk duhet t'i këte, La në pjellim familjen e vetë, fëmijët e vetë, shokët, miqët, për pse jo dhe pjesën e sportit, sepse Flamuri kontribuoi shumë edhe te vllaznia.
2: Për krahas këtyre vlerave që ju ceket Zoti Shkëmbi në fushën e biznesit ku ju keni qenë në një farë mënyrë edhe kolegë dhe keni kontribuar së bashku në këtë sektor, Flamur Hoxha ka lënë gjurmë edhe në fushën e sportit. Fillimisht se tek futbolli kur ka qenë antar i kryesisë i klubit Vllaznia për shumë kohë dhe më pas edhe si president i sportit të boksit.
3: Po, gasi Shkoda nuk duhet me harru, sepse mas vdekjes me Ftarqels, Vllaznia pati një moment vetmijet dhe Flamuri me grupin e ti, i dolen Zot Vllaznis, e rriten e qunë në ato nivellet që kërkote Vllaznia, sponsorizun shumë, e një nërta kryesori për të mastani i këti grupit ka gënë Flamuri. Bashkë me Gjergj Qenjën, me Pavlin Radovanin, me shumë tjerë që nuk po më kujtojnë për moment.
2: Ashtë treqja presidencës për Argron Qela, Marcel Fushaj, Gjevdet Amuli, po, të cilët kanë qenë për së bashku për disa vite.
3: Po, këta e majtën Vllaznin, mas mëftarit, këta e majtën Vllaznin në nivellet në alta, e sakrifikun në unitet njëni me tjetërin, në njërë proporcionale, nërsa Flamuri pak më shumë se sa këta tjertë, kontribuon shumë për Vllaznin.
2: Dhe vjen momenti tjetër tek sporti i boksit, falë edhe miqësisë me mikun e tij Zef Gjoni, si dhe Gjergj Livadhin, morën përsipër mbështetjen e boksit të Vllaznisë.
3: Indieri Flamuri ishte shumë dashamirës, jo vetëm për futbollin, ishte dashamirës për gjithçka u bëte në qytet. Fakti që mbështetja e boksit flet për bonsensin e tij edhe për këtë sport. Jo vetëm falë misis, por edhe falë dëshirës me rritë e me shumë sama në altem një vëzis.
2: Një humje madhe për qytetin e Shkodrës, për familjen, për miqtë të ti?
3: Naturisht një varfëni për qytetin, kur menon që nuk do të kena ma Flamurin midis nesh një disisit zbrazët, por jetë atil kërka. Mushlim e familjes, të afërme, të sportistave, të biznesmenve, shokve ti, shumë të ortakve ti, menoj që ka moni munges ati.
2: Me mjekun e njërë sportiv të Vllaznisë, Zyti Qoba pikesht në momentin e lamtumirës për një figurë të spikatur të Shkodrës, një biznesmen shumë i njërë, por edhe një kontribuës në fushën e sportit, qoftë tek klubi futbolit Vllaznia, por edhe tek klubi i boksit. Qoba, një humje për qytetin e Shkodrës.
4: Unë mund të lasë këse fjallë që a i ka kontribu për sportin, por në ratë parë duhet më lërësu si njeri. A i ka ke njeri shumë pozitiv, shumë dashamirës, edhe ka metë vetëm fjallë të mirën në përton Shkodrën dhe gjohën për te. Zakonisht në kësheva asësh analizohet njerë ju. Edhe më bëhen qefi që në kena pas një shok shumë të mirë, një gjallë shumë të mirë, një familjarë shumë të mirë, që e mbylli me shumë respekt aktivitetin e tij. Na vjen keq një mosh që për moshën të më thamë është i ri, që mund kontribuat e prapë, por që ka lënë mrapa duhet respektu edhe falënderu shumë.
5: Me trenerin e ekipit të vllaznisë të bokse Zef Gjoni, profesor, është larga jeta një mik i juaj i afërt, një bashkëpunëtor dhe një sponsorizues, ish presidenti i vllaznisë të bokse Kavur Hoxha. Keqardhje aty është për ju, për Shkodrën, por sidomos për komunitetin e boksit.
6: Mushnive ish presidentit Kavur Hoxha, na erdhi shumë keq. Ai ka kanë një sponsor, president i ekipit boksit, në thani mu shumë, por ka kena një burë që ka folë pak e ka bon punë shumë. Pra unë kam respekt shumë e respektit matë matë për dhe, në bjenë ke që kishe nevoj edhe sportet, në shkodër, edhe familje ti që jetohet dhe pak, po ishala djetë dhe ti, kanë për ta njohë të aman se respektin se kush është babajtimin edhe kanë për të shkundë për ta njekë rrugën e ti. Për shumë hoqa me zvërtet a ishe plus të bëkshë, por edhe të futbolit ka së fundizu me sa dijon. Pa kanë, i ka lanë Shkodrës, i ka lanë punë, i ka lanë gjitha mështime familjes ti, keqarë dhe shumë për të ndonë nga jeta para poshën.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Hona.
7: Radio Hona.
0: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
5: Ide popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
4: Radio Jehona ju paraqet.

Ju përshëndes miq, kudo që ndodheni dhe ju uroj një ditë të mbarë të bukur si kjo e shtunë që shënon 22 gusht 2026. Jemi tashmë siç e paraqitëm pak më parë përmes siglës me hite popullore që do të shoqëroj për rreth 2 orë këtu në Radio Hona në valë 107.6 MHz. Ju kujtoj për numrin e telefonit që t'na telefononi dhe bëni përshëndetjet e rastit në 067-66-4838, në numrin tjetër të telefonit ku dërgoni mesazhet tuaja 067-46-22-366. Gjithashtu Radio e Hunën mund të ndiqni në faqen e Facebookut ku gjeni dhe linkun kryesor për të ndjekur atë kohë pas kohe. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit sotëm, hite popullore, janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që na shoqërojnë për minutat në vazhdim në këtë emision që që thashtë ditës së shtunë, kërnjojnë me temperaturat, ku sot parashikon që temperaturat të jenë më të larta, ndryshe nga ditët në vazhdim, ku kaluam një periudhë mjaft bukur dhe të mirë. Me gjitha të, deri tani që ne flasim, temperaturat kanë shënuar deri në 30 gradë, por fundin e gushtit janë të papërshtatshme dhe sipas sinoptikanëve, mendohet që to temperaturat të rriten në orët në vazhdim. Në momentin e parë, ne do t'ju përshëndesim me një këngë popullore, siç është tradita e emisionit tonë, dhe më pas do vijojmë dhe do të mirëpresim telefonatat tuaja në 067 66 4838.

Kemi nisur mëngjesin me ritmet e muzikës popullore, ju kujtoj edhe njëherë numrat tanë të telefonit që mund të bëni përshëndetjet e rastit 067-66-48-388. Mund dërgoni gjithashtu mesazhe përmes numrit 067-46-22-366. Radio e Hunën mund të ndiqni në Facebook, ku gjeni dhe linkun për të ndjekur në çdo moment. Sponsor kryesor të emisionit sotëm Ite Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 në zemër qytetit. Ju mirëpret Yxha Cafe, një këndi ngrohtë ku aroma e kafes së freskët bashkohet me ëmbëlsit artizanale dhe reati të përditshme. Zjojni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht nga përzierje premium shoqëruar me brioche të ngrohtë të butë që shkrin në gojë. Për ata që duan një çast qetësie mes ditës, ne ofrojmë një përzierje elegante të çajrave natural perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskët, përgatitur çdo ditë në vendin tonë. Ne do t'ju lëmë sërish në shoqërinë e programeve që kemi përgatitur për sot, siç janë hite popullore, dhe më pas rikthehemi përsëri në studio.

0: Jemi rikthyer sërish bashkë në hite popullore, po na ndiqni përmes valëve 107.6 MHz, si kujtoj edhe një herë numrin e telefonit 0676664888, mund dërgoni gjithashtu mesazhe përmes numrit 0674622366. Në këtë moment ne do të mirpresim dhe telefonatën e parë që ka mbritur në studion ton. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
0: Ju përshëndes edhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Edhe ju gjithashtu Pierinin nga Lezhë, po. Ju përshëndesim në studio, gjithë stafin e nderuar Radion Shkampione.
0: Faleminderit. Ju uroj sukses.
1: Një fjallë u është ka kënë në sheku i gjenë shkastrati për shneti edhe një gjithë stafë në rumë.
0: Po.
1: As i nëzeti Afrikan, as një ptofti Siberian nuk e tremë jo as një Shqiptarë.
0: Në shumë e bukur kjo.
1: Të një, po. Do se marrën dhe shkjallë të huive, ne nuk do mesim as i metrë katër orë Shqipëri, po të esën dhe në marrën.
0: E shte kuptushme.
1: Të një do të përshnes, po. Të juroj gjithat mirat, me një kongë biknojës, kalash kodrës.
0: Po.
1: Edhe po pat kohë mundësi një kongë dytë, Gjevalin Shani, Kupedania.
0: Kupedania, po. Gjevalin Shani, po.
1: Gjevalin Shani, konga Kupedania. Juroj gjithat mirat.
0: Shumë faleminderit.
1: Artista dhe yje, ka kjo radio çdo moment, çdo sekond që transmeton.
0: Faleminderit dhe një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Mirë dëgjoshim.
0: Mirë dëgjoshim. Dhe

Ju kujtoj që jemi sërish në hite populore, si çdo të shtunë në valet 107.6 MHz, do të përshëndesim telefonuesin e parë nga Lezhë me preferencat e tij muzikore për këngëtarin e mirënjohur Big Ndoj në Kalan e Shkodrës dhe Gjovalin Shani, ku pedanjët i ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer sërish në studio, po ndiqni hitë popullore në valë 107.6 MHz të Radio Jehonës. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për të bërë përshëndetjet e rastit, 067-66-48-388. Mund të dërgoni gjithashtu mesazhet tuaja përmes numrit 067-46-22-366. Radio Jehonën mund ta ndiqni edhe në Facebook, ku gjeni linkun kryesor për të dëgjuar në çdo moment radion online. Sponsor kryesor të emisionit janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Yxha Cafe vazhdon rrugtimin e saj duke respektuar atë që ka ndërtuar ndër vite, por gjithmonë duke parë përpara me produkte të reja, standarde moderne me dëshirën për të sjellë një eksperiencë gjithnjë më të mirë. Yxha mbetet një markë që lidh traditën me inovacionin. Gjithashtu, Giovanni 4, inovoni banjën apo ambientet tuaja, zgjidhni Giovanni 4 aty ku cilësia dhe stili bashkojnë, pllakat gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashtme. Në këto momente, pra ambientet e brendshme dhe të jashtme, rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitse izoluese deri tek stukoj ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë për të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjore, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 1000 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës, më gjerë duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Në këto momente, duke se kemi një tjetër telefonat, e mirë presim në studion ton. Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Faleminderit.
1: Augrit mirë.
0: Mirë, juve mirë, besoj.
1: Gjysha liti nga Lashja.
0: Po, faleminderit.
1: Cili jeni ju, Mondi apo... Juve, cili jeni?
0: Unë jam drejtues e misionit Gjens Kastrati.
1: Jesh me jetë, Zot.
0: Faleminderit.
1: Vetëm ju përshëndes nga zemra.
0: Shumë faleminderit.
1: Po, edhe dosha me përshëndet motrën time Hajri Dushkun nga ishulli
0: i
1: Lezhë.
0: I përshëndesim dhe ne gjithashtu.
1: Me kongen e Halil Gashit, po e patë mundësi.
0: Po.
1: Me kongen e Halil Gashit.
0: Po.
1: Për motën Hajri.
0: Shumë faleminderit. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Shumë
0: faleminderit që na ndiqni. Faleminderit. Pra, kishim një tjetër telefonat në studion tonë. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgoni mesazhet tuaja përmes numrit 067-46-22-366. Sponsor kryesor të emisionit sotëm i të popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4.

0: që jeni në hite popullore, po na ndiqni drejt për drejt në valët 107.6 MHz. Në këtë moment do të kemi një tjetër telefonatë. Mirpresim, përshëndetje. Përshëndetje? Po.
1: Përshëndetje, mirëditës jeni.
0: Faleminderit.
1: Dëgjoj, përshëndetje për ditën sonë.
0: Po.
1: Në rrafar ju të përshëndes ju atyre.
0: Shumë faleminderit.
1: Përshëndes Elidën që është në pushime.
0: Po.
1: Përshëndes DJ-in. Përshëndes në të rëntimi Jonë Durës që kanë shumë gjamë.
0: Po.
1: Lajnë e redë. Jullin nga kohë që në jetën basë në ndrojë në imin. Përshëndes Samion nga Zabroj, ato nga të Perena, Mira Krasikin, Kastron, Gjell, Zambesin nga Danmarka, jeni e shumërin, jeni e shumësori, ku më nga formën nga Kosova.
0: Po.
1: Që i rinë Lunin Gjahe nga Chicago, Sami nga Gjermania, të gjithë të gjusë që janë përshëndu nga mua.
0: Shumë falemderit për përshëndetje që bëtë në këtë rast, një marim të përshëndetje nga?
1: Nga Aldora Beli, dhe...
0: Po.
1: Dhe në TikTok, dhe në Stase Radio Mora.
0: Po, shumë faleminderit. Një
1: këngë të kënduar nga Petrit Lullo.
0: Petrit Lullo. Petrit Lullo, titullohet?
1: Një kom një flamur.
0: Një kom një flamur, po.
1: Po.
0: Po, shumë faleminderit.
1: Përshëndesit e edhe mund të në një gjunë e të në TikTok, në Radio Vlora.
0: Po, faleminderit, faleminderit, përshëndesim dhe ne, dhe urojmë një ditë mbarë dhe të bukur.

0: Jemi rikthyer sërish në emisionin ton Ite Popullore, po na ndiqni në valët 107.6 MHz. Do të mirpresim një tjetër telefonat që ka mbritur në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje Radio Eona.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndes dhe juve gjithashtu.
1: Si jeni? Mirë.
0: Mirë, besoj mirë, edhe juve mirë.
1: Ja kam Shkodrën, patjetër.
0: Shkodra është mirë. Shkodra është mirë, po, patjetër.
1: Më bëhet qefi. Atëherë pa mbukohë sot dua një këngë nga Skute Peza.
0: Po.
1: Mora fjalë.
0: Po.
1: Këtë këngë kam përzgjedhur për mikun ton, për vllahun ton në Kosovë, zotin Jashar.
0: Po, e përshëndesim dhe ne.
1: Në Skënderaj, në kryeqendra e Drenisës Kosovë. Ju përshëndes ju aty në studio.
0: Shumë faleminderit.
1: Jini shumë të mrekullueshëm.
0: Faleminderit gjithashtu dhe nga ju.
1: Përshëndes miqtë e mi, duke filluar me Yllin në Korçë bashkë me nënën. Përshëndes Bedin dhe Brunën në Vlorë. Përshëndes Bacin, mikun tim. Përshëndes dy shoqet e mia, Zamirën në Has bashkë me motrën e asajna, Zamirën në Domje. Përshëndes zotin Kasem Kraja, shkrimtarin dhe gazetarin e Minjoll. Faruar Bari Rapën bashkë me Mondën e Lonën, Entelën e Megën. Përshëndes mjekun popullor të kafshëve, zotin Ali Kodheli, zotin Ded Kalçori, këngëtarin e mas dhe këngë autorin, paruar zotin Nikol Lesi në Lasë, dhe të gjithë janë të përshëndesur. Juroj një ditë mbarë, program të mbarë dhe shumë faleminderit.
0: Faleminderit për jush, shumë faleminderit, juroj një ditë mbarë.

0: Jemi kthyer sërish në studio për të mirëpritur një tjetër telefonat që ka mbritur në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Spartaku Petkoviku.
0: Po, Spartak, faleminderit që jeni prezent në çdo puntat të emisionit Ite Popullore më gjerë. Po. Po, Spartak. Duket se është ndërprerë në këto momente telefonata e Spartakut. Ndoshta do të kemi më vonë një tjetër telefonat nga Spartaku. Megjithatë, do të lexojmë në këtë moment një mesazh që ka mbërritur në studion tonë. Ju lutem një buqet nga i madhi Agim Molla për të përshëndetur me një këngëtar që ka lënë gjurmë në këngën popullore shkodrane. Faleminderit për këtë mesazh që ka mbërritur në studion tonë. Do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila ka mbërritur në këtë moment. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Është larguar, përsëri një tjetër telefonat e larguar. Ju kujtoj edhe një herë numrat e telefonit 067-66-48-388 për të na telefonuar dhe për të përshëndetjet e rastit. Nërkohësisht kemi numrin e telefonit 067-46-22-366 për të na ndjekur dhe për të dërguar mesazhet tuaj. Ju kujtoj gjithashtu që radiohonën mund ta ndiqni në valët në Facebook, ku gjeni dhe linkun kryesor për ta ndjekur në çdo moment. Ju kujtoj edhe një herë që radiohona ndiqet në valët 107.6 MHz.

0: Crește mori koishia.
1: Jemi rikthyer sërish në studion ton pas sa atmosferë të bukur që krijoi kjo potpuri e këngëve popullore shkodrane, kënduar nga Agim Molla. Ju kujtoj edhe numrin e telefonit 067-66-48-388 për të telefonuar dhe për të bërë përshëndetjet e rastit, gjithashtu përmes numrit 067-46-22-366 mund dërgoni mesazhet tuaja. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ne do të sjellim një tjetër këngë për telefonuesin që telefonoi pak më parë, për këngëtarin Halil Gashi. Në më pas do tjetë radha e një tjetër telefonuesi që ka kërkuar këngën Një komb, një flamur, interpretuar nga Petrit Lulo. Le t'i ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish në studio për të mirëpritur të tjera telefonata gjatë emisionit Ditë Popullore.

Jemi rikthyer sërish në studio pasi keni ndjekur dhe këngët përshëndetse. Në këtë moment ne do mirëpresim sërish telefonatat e tjera gjatë emisionit. Ju kujtoj që numri është 0676664888. Për mesazhet 0674622366. Ju kujtoj gjithashtu që sponsor kryesor të emisionit Hite Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Pas kësaj atmosfere të bukur që na kanë krijuar këngët popullore, jo vetëm shkodrane, por të mbarë Shqipërisë, në bazë të kërkesave dhe të telefonuesve të ndryshëm që kanë telefonuar pak minuta më parë, ne do të kalojmë një tjetër atmosferë, një atmosferë që nuk ishte edhe aq e bukur. Flasim për ndeshjen e mbrëmshme të luajtur në stadiumin Loro Boriçi të qytetit të Shkodrës, që ishte edhe ndeshja hapse e kampionatit të A-Biznes Superiore, edicioni 88, i ka takuar qytetit të Shkodrës të hapë këtë edicion të ri me ndeshjen Vllaznia Skënderbeu, ndonse një ndeshje që kaloi me 4 gola të shënuar nga secila skuadër. Më parë është skuadra e Vllaznisë që ka arritur të shënojë me golshënuesin tashmë të njohur Balaj minutën e 50 dhe 5 minuta më vonë është sërish kapiteni Balaj që fiton një 11 metrësh duke e kthyer në gol me rezultatin tashmë 2-0, duke që skuadra shkodrane do ta dominonte sidomos pjesën e dytë, që mos flasim për pjesën e parë që ishte një loje dobët jo vetëm e ekipit Vllaznisë por dhe Skënderbeu, sidomos e skuadra shkodrane që nuk arriti të konkretizonte asgjë në portën e mbrojtur nga Marko Alia i Skënderbeu. Ndërkohë që pjesa e dytë, siç e tham, nisi shumë më mirë, vetëm 5 minuta ju deshën Vllaznisë që shënonte golin e parë, një rrëmuj në zonë dhe Balaj ka përfituar duke e çuar topin në rrjet dhe pas 5 minutash është sërish kapiteni i Vllaznisë që e çon rezultatin në 2-0. Mënjëherë ka qenë reagimi i skuadrës korçare, e cila arrin në minutën e 58, pra vetëm pak minuta më vonë të shënonte një gol nga distanca me Janaçin dhe më pas aktivizimi ish futbolistit të Vllaznisë që tashmë luan sërish me Skënderbeun. Në minutën e 74 Bismarck që në pjesën e parë luajti në rolin e qendrëmbrojtësit, ndërkohë që në pjesën e dytë u aktivizua si sulmues i zakonshëm duke arritur të shënonte golin e barazimit për skuadrën korçare. I kujtoj që kjo mbrëmje u çel me goditjen e topit, sidomos që është tradicionale për hapjen e kampionatit, i takoi ish futbollistit të njohur Vllaznisë dhe Kombëtares, Ulik Skotri, të shqelmonte nga qendra dhe të bënte kështu fillimin e kampionatit me ndeshjen, siç e tham, Vllaznia Skënderbeu. Ju kujtoj që kjo ndeshje ju besua gjyqtarit kryesor Daniel Vrapi. Skuadra korçare vinte në këtë ndeshje me disa mungesa për shkak të bllokimit nga FIFA, u detyrua që ta plotësonte ekipin me skuadrën e 19 vjeçarëve. Në përgjithësi duhet thënë që skuadra e Vllaznisë nuk ishte në nivelin e pritshmërive, ndonse tifozëria e zjarrit shkodrane ishte sërish prezente edhe mbrëmë në stadiumin Loro Boriçi për ta mbështetur skuadrën e zemrës, por nuk ndodhi ashtu. Skuadra shkodrane ka shumë probleme, sidomos në repartin e mbrojtjes ku ka çaluar dhe mbrëmë duke psuar 2 gola. Pas ndeshjes në konferencën për shtyp nuk u shfaq Edi Martini, sërish a i vendosi të mos ishte prezent për para gazetarve dhe në vënd të ti ishte trajneri Borshi që dha dhe vlerësimet për skuadrën shkodrane. Si pas ti, a ju shprej që skuadra e Vllaznisë nuk ishte në një ditë të mirë, duke pasur parasysh formatimin e skuadrës, disa lojtarë që kanë armur me vonesë dhe skuadra me kalimin e ditve po kompletohet gjithnjë më mirë. Ne do të bëjmë pamundrën që skuadra e Vllaznisë të rikthehet në formën e saj më të mirë sportive, duke nisur nga ndeshjet e ardhshme, por megjithatë tifozëria e zjarrit shkodrane ka mbetur sërish e zhgënjur, sidomos nga merkatoja, që janë disa futbollistë sjellë në skuadrën e Vllaznisë që akoma nuk bindin për formën e tyre, për nivelin e tyre e me radhë. Le të shohim në ditët e vazhdim se çfarë do të ndodhë me skuadrën e Vllaznisë, kur vetëm një javë më vonë ajo do të udhtojë drejt qytetit Elbasanit për të zhvilluar ndeshjen e radhës, një ndeshje mjaft e vështirë, po të kemi parasysh paraqitjen e saj në ndeshjen e parë e luajtur në Loro Boriçi, kur nuk arriti të shfrytëzonte faktorin fush për të marrë 3 pikë të para në këtë kampionat. Nuk kujtoj gjithashtu që
A Biznet Superiore do të vijoj sot me dy takime të tjera mjaft të rëndësishme, Laçi, Elbasani dhe Partizani Teuta, që do të luajnë në orën 16 për të mbyllur kjo javë e parë me dy takimet e fundit që do të luajnë ditën e diel në orën 21, Dinamo City Vora dhe Egnatia Tirana. Kujtojmë që Dinamo dhe Egnatia vazhdojnë të bëjnë një paraqitje dinjitoze në Kupat e Europës. Dhe tashmë le të presim se çfarë do të sjellin në ndeshjet e para të këtij kampionati për të treguar formën e tyre të shkëlqyer sportive dhe ndoshta për qenë dy nga ekipet kryesore që do të mbajnë dhe kryesimin e kampionatit. Megjithatë, janë vetë ndeshjet e para dhe të shohim në vazhdim nëse skuadra e Vllaznis do të jetë me objektiva të qarta për këtë vit, për të kërkuar sërish atë që ne e presim për 25 vitesh titullin kampion, por me sa duket skuadra shkodrane nuk është në ato pritshmërit e një viti më parë. Duke pasur parasysh e thash dhe njëherë, Mercaton, e cila nuk bind shumë për mënyrën se si janë vërë për zgjedhjet e lojtarve që kanë ardhur në formacionin e skuadrës e Vllaznis, për formën e tyre, nivelin e me radhë. Ne do vijojmë sërish me përshëndetjet e rastit, do të kemi një tjetër përshëndetje nga telefonuesi më pashëm që ka kërkuar këngën Mora fjalë të shkurte e Fezas dhe telefonuesi nga Vlora Spartaku me traditat myzeqare. Le të ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish në studio për të tjera informacione ose telefonata.

0: Do të mirë pres një tjetër telefonat e cila kam britur më njëherë në studion ton. Alo, për shëndetje.
1: Përshëndetje, Genzi.
0: Ju përshëndes dhe ju falenderoj për prezencën tuaj me anë të telefonit, po.
1: Përshëndetje, atë unë përshëndet këmë gjerë një kongë nga Mustafa Meja.
0: Po, këngëtari mirë njohuri i qytetit Elbasanit.
1: Po, e Vjëndina.
0: Po.
1: Me këtë kongë unë përshëndet se Liden.
0: Po, e përshëndesim dhe ne. Po, e
1: mole një tele... Televizionin, ko i man Spanja në Itali nuk e di me pushime.
0: Është drejta e saj për të bërë pushime, njëkohësisht. Po.
1: Po duhet me mole, diku marr për me se nuk i kish çu.
0: Po. Jan shumë telefonues, kujt i marr leje më parë?
1: Okej, okay, mirë. Me këtë për pamën përshëndetje ju sista.
0: Po, faleminderit.
1: Përshëndetje Rol, por
0: shumë faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Nuk e di se ku e ke Johanat e Zonafilën, se unë edhe kastrat të uj, Artur Kastratin e kam në pas në klasë në Gjeradin Vishta. Me ndu Kastratin, po është njëftë shumë mirë.
0: Po, po.
1: A njëfti, a i ke tur?
0: Besoj se mund t'ja lëmë diku tjetër për t'i diskutuar këto, sepse jemi në transmitim të drejt për drejt, dhe është drejta juaj për të bërë përshëndetje dhe për zgjedhjen e këngës që ju dëshironi.
1: Përshëndet zotin Realistin.
0: Po.
1: Përshëndet se Dinon.
0: Po, faleminderit, po.
1: Familjen teme, duke t'i hunga bashkëtortja, nga djali jemi Urgeni.
0: Po, i përshëndesim. I përshëndesim, po.
1: Elvisin,
0: po?
1: Përshorten e Jurgenit.
0: Po.
1: Estin dhe Estelin Man dhe Spirtin të një vogël Enderin, të cilin e duhar të manë një pjemas.
0: Po, po.
1: E gjithashtu i uroj një ditë bukur i shkohë marë emisioni.
0: Shumë falemderit për jush dhe miru të gjofshim.

Jemi thyrë sërish në studio, po ndiqni hite popullore në valet 107.6 MHz të Radio Honës. Ju kujtoj edhe njerë numrin e telefonit për të sjedhë përshëndetjet e rastit 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgoni mesazhe për mes numrit 067-46-22-366. Sponsors kryesor të këtij emisioni janë Yxha Cafe dhe Giovanni Kater. Ne do të plotësojmë dëshirën e tjetër telefonuesi që telefonoi pak më parë, i cili ka kërkuar një këngë të interpretuar nga këngëtari Elbasanës Mustafa Mehja, Biondina.

Jemi kthyer sërish në studio ku keni ndjekur dhe përshëndetjet e rastit në bazë të telefonatave që kanë mbërritur në studion tonë. Ju kujtoj edhe njëherë numrin e telefonit 067-66-48-388. Njëkohësisht dhe mesazhet mund t'i dërgoni në 067-46-22-366. Në këtë momente ne do vijojmë disa kuriozitete. Romani i parë shqiptar është Marcia, i ndocnika i të botuar në vitin 1899. Në vitin 1530, Prishtina kishte 12 lagje, prej tyre 9 krishtera katolike shqiptare dhe vetëm 3 muslimane. Sot është qyteti më i madh në Kosovë, përkatësisht kryeqytet. Piktori venecian Marco Bossaiti, që piktoroi rreth viteve 1500-1530, ka qenë me preardhje shqiptare. Në qytetin e Amalfit në Kampani, në kishën kryesore të këtij qyteti, në vitin 1506 ngrihet përmendorja e varrit përbashkët të familjes Skënderbeu me një shqiponjë dykrenare shqiptare. Katund quhen disa fshatra në Dalmaci, gati të gjitha qytetet e Dalmacisë nga një rrugë që mban emrin Rruga Ilire. Armata e shtetit të Vatikanit është armata më e vjetër në botë. Zyrtarisht është themeluar më 21 janar 1506, por fillimet e saj shënon që nga viti 1400. Përveç se është armata më e vjetër në botë, ajo është ndër më të voglat me vetëm 83 ushtar. Uniformat e tyre kanë qenë të dizenjuara nga artisti gjenial Michelangelo. Libri i parë i shkruar në Shqip është Meshari i Gjon Bozukut. Në preardhje të veprës dëshmon veprën që e kreun nga 20 mars 1554 deri më 5 janar 1555. Libri është botuar në kohën e humanizmit dhe kundër reformës, kur krijuan kushtet që feja katolike të mësoje e të predikojë në gjuhët kombëtare. Mesharin e gjeti John Nicol Kazazi nga Gjakova në 1740. Ky libër përmban librin e orëve, librin e meshës, me këtë vepër filloi letërsia shqiptare e rilindjes. Ujdhësa më e madhe është në Atlantikun Verior me 2.6 milion kilometër katror. Gjaku në organizmin e njeriu tuton shumë shpejt, prej zemrës deri te gishtrit e këmbës arrin për 16 sekonda, deri në tru për 8 sekonda, deri në mushkëri për vetëm 6 sekonda. Më 1592, Galileo Galileu zbuloi termometrin e parë, mirë po termometri më parshëm u punua në Itali në 1654. Në 1628, shkencëtari Harvey nga Anglia i pari dha shpjegimin mbi qarkullimin e gjakut në trupin e njerëzit. Në Turqi gjendet një skulptur vepër e natyrës që paraqitet një grua duke qar. Lotët e saj rrjedhin me shekuj, por nga burimet e fsheta të ujit që ndodhet nën shkëmb. Ujvara më e madhe në botë është Ëngjëll e Lumit Carao, Venezuela. Lartësia nga e cila bie uji është 1000 metra. Kjo ujvar është vetëm një nga shumë ujvarat e larta në këto anë të Venezuelës. Emrin e ka marrë sipas pilotit amerikan Jimmy Angel, i cili në vitin 1933 ka vizituar dhe vendosur në ditarën e tij. Ujvara e dytë është në Republikën Jugafrikane me lartësi 414 metër. Ujvara e tretë është Kukenani në Venezuelë me 610 metër lartësi. Mali më i lartë në Kosovë është Gjeravica me 2656 metër lartësi. Jason Petri nga Mexburgu i Shteteve të Bashkuara, plot 13 vite, nuk bëri asnjë mungesë në shkollë. Helmi Meduzës mund të mbysë njeriu nëse është në sasi të mëlla, ndërsa shkencëtarët prej tij po përpiqen të nxjerrin ilaçin për shërimin e sëmundjes së zemrës. Thomas Young, fizikanti në shekullin e 18, fliste 12 gjuhë, kur i kishte vetëm 8 vjet mosh. Gjatë ndërtimit kanalit të Panamas kanë humbur jetën më tepër si 25.000 njerëz. Masa e virusit ndaj masës së njerëzit mesatare është proporcionale me masën e njerëzit ndaj masës së tokës.
Gjirafa është vetmja kafshë e cila mund dalloj ngjyra, sepse syri i saj është parafërsisht i njëjtë me syrin e njeriut. Në qovë se bërtisni gjithmonë për 8 vjetë, 7 muaj dhe 6 ditë do të kryoni aqë energji sa mund të ngrohni një filxhan kafe. Përveç njeriut, vetëm deri mund të digjet nga djeli. Zemra e karkalecit të detit gjendet në kokën e ti. Zemra e qenit rreth 20 herë më shumë se sa njeriut. Muskuli më i fort i trupit njeriut është gjuha. Rotullimi hënës rreth tokës gjatë 27 ditë. Golin e parë në kampionatin botëror të futbolit e ka shënuar Meksika. Hartuesi i ligjeve të para në botë është Hammurapi. Filmi i parë shqiptar ishte Fëmijët e saj. Fjala turizëm ka ardhur nga vizita e parë një grupi në histori që u bë në zonën franceze Tours. Foshnjët ndrojnë përpara se të lindin. Lopët prodhojnë më shumë qumësht kur dëgjojnë muzikë. Tirana ndodhet në të njëjtin paralel me Napolin, Madridin dhe Istanbulin dhe në të njëjtin meridian me Budapestin dhe Krakovin. Tirana është themeluar me 1614 nga Sulejman Pasha me origjinë nga fshati Mullet. Fillimisht ai ndërtoi një xhami, një furr dhe një hamam. Dy shekuj më vonë, drejtimin e qytetit e mori familja Toptani nga Kruja.

0: E rikthemi sërish në studio, ku po ndiqni jetën popullore. Në këtë moment e kemi një tjetër telefonat, e mirëpresim. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Muhamedi nga Korça.
0: Po, Muhamed, faleminderit.
1: Përshëndetje, ju uroj një ditë të mbarë, një fundjavë të këndshme.
0: Shumë faleminderit, Muhamed, po.
1: Unë dua që me një këngë të këtu nga i madhi Buja Qamili.
0: Po.
1: Përshëndetje, familje në cime, ju në patë në studio, ju në Tirana. Në agroni nga Dursi, Gjekun nga Tomana, Patasi nga Gjirakaca, Partaku nga Leskoviku, Kondeti nga Tirana, dhe që telefonës e regu të radhe saj.
0: Shumë faleminderit, Muhamed.
1: Dhe
0: po.
1: Pitë nga mirë dita.
0: Shumë faleminderit, Muhamed, jo rënjë një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Ditë të mbarë e një fundat dhe kreshme për juve.
0: Mirë dëgjofshim, faleminderit.

Jemi rikthyer sërish në studio ku po ndiqni hite popullore në valët 107.6 MHz të Radio Jehonës. Nuk e dini që top 10 sportet më të njohura në botë janë që sporti vazhdon të jetë një nga format më të fuqishme të argëtimit dhe bashkimit kulturor në mbar botën. Sipas statistikave të fundit, futbolli qëndron në krye si sporti më i ndjekur në botë me mbi 4 miliard tifoz global. Pas ti renditet kriketi, cili dominon në Azi dhe basketboli, që ka fituar popularitet në të gjitha kontinentet. Gjatë viteve e loja që ka prodhuar disa lojtarë vërtet të talentuar. Indieri Pele është pa dyshim futbolisti më i madh i të gjitha kohrave. Futbolli ndiqet nga një numër marramendës prej 3.5 miliard tifozësh në gjithë botën. Futbolli modern e ka origjinën në Britaninë në shekullin e 19. Sporti i dytë më i popularizuar në botë sipas numrit tifozëve është kriketi, me një audiencë globale prej rreth 2.5 miliardësh. Sporti që ka një histori të njohur që daton që nga fundi i shekullit të 16 në Angli. Përveç Britanisë së Madhe, kriketi është jashtëzakonisht popullor në Indi, Australi, Pakistan, Afrikën e Jugut dhe Zelandën e Re. Sporti i renditur i treti për nga numri tifozve është hokej në fush me mbi 2 miliard tifoz të lojës në mbar botën. Si pas Federatës Ndërkombëtare të Hokejt, origjina e lojës mund të gjyrmohet pothuajse 4.000 vjet më parë me referenca historike të gjetura në Iran, Egjipt dhe Greqi. Tenisi ka një histori të gjatë. Origjina e lojës mund të gjyrmohet në një lojë handbolli të shekullit të 12 dhe 13 të luajtur nga murgjit evropian për role argëtuese gjatë rasteve ceremoniale. Sot sporti ka një audiencë prej 1 miliard tifozësh. Volejbolli u shfaq si sport në vitin 1895 kur ndeshja e parë e regjistruar zhvillua në një palestër në Hailoket, Massachusetts, sot mbi 900 milion tifoz ndjekin këtë aktivitet sportiv dinamik. Çuditërisht, ky sport gëzon një bazë tifozësh në mbar botën që tejkalon 850 milion pingpongu. Në fakt, Kina e ka vendosur veten si vendi më i njohur në pingpong me një histori të gjatë suksesi në këtë sport. Basketbolli është një tjetër sport i jashtëzakonshëm popullor në Shtetet e Bashkuara dhe në shumë vende të tjera në mban botës, vlerëzohet me 800 milion tifoz në gjithë botën që ndjekin këtë lojë. Baseballi është një nga sportet më ikonike në Shtetet e Bashkuara, megjithatë loja gëzon popularitet në mbar botën me një bazë tifozësh që numëron 500 milion tifoz. Rugby, thuhet se rugby e ka origjinën në shkollën e rugbyt të Anglisë në 1823. Sot mbi 475 milion tifoz në gjithë botën e shijojnë të sport. Golfi ka një audiencë botërore për mbi 450 milion tifozësh. Është një sport që ka origjinën në Skoci në shekullin e 15. Ju kemi njohur me disa kuriozitete me top 10 sportet më të njohura në botë. Ne do të kemi tani në këto momente një tjetër përshëndetje e bërë pak më parë nga telefonuesi i cili ka kërkuar një këngë të interpretuar nga i mirënjohuri Bujar Qamili.

0: Ndërkohë në këto momente ne do të mirëpresim një tjetër telefonatë e cila ka mbritur më herë në studion ton. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
1: A jeni mirë?
0: Po, faleminderit, mirë. Është pak e vështirë për telefonatën që dëgjot në këto momente. Edhe një herë ju lutem.
1: Valzon Malësia.
0: Valzon Malësia, po. E kemi këtë përshëndetje nga? Po, faleminderit. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë.

Jemi rikthyer sërish në studio, ku ju kujtoj edhe një numër telefonit për të bërë përshëndetjet e rastit, 067-66-4888, numrin tjetër për mesazhet 067-46-22-366. Kujtoj gjithashtu që kemi sërish rënje të monedhës evropiane edhe në këto ditë ku kursi i këmbimit valutor për ditën e sotme është $1 amerikan blihet me 78.6 lek dhe shitet me 79.8 lek. Ndërkohë që monedha evropiane euro blihet me 92 lek dhe shitet me 92.8 lek. Në këtë momente do të plotësojmë dëshirën e mirit me një këngë që është dhe preferencë e ti.

Kemi mbritur tashmë në fund të emisionit ton, për rreth 2 orë keni qëndruar në shoqërinë e programit Hite Popullore, ku keni ndjekur këngë nga të gjitha trevat shqiptare. Ju kujtoj edhe një herë që këtë emision e mbështesin Yxha Cafe dhe Giovanni 4, një kafe për çdo moment, kafe turke për traditën, Express për familjen, kapsula për komoditet, qaltë për shpeci dhe zgjidhje për zyra. Historia e Shkodrës, aroma që ulton nga Shkodra drejt Vermoshit, Lezhës, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, duke treguar si një aromë që bëhet pjesë e shumë shtëpive. Në përgjithësi shihoni këtë kafe kaq të mrekullueshme për t'u ndjerë më mirë në çdo moment ku ju qëndroni, punoni e me rallë. Gjithashtu përshëndes edhe Giovanni 4 që mbështet, siç e tham në fillim, Hite Popullore. Ju kujtoj që nesër do takohemi sërish së bashku në një tjetër emision, siç është Mirë Mëngjes Jehon. Nga në tjetër ju kujtoj që qëndra në Tiranë, por zemra në Shkodër, rruga e Edit Durham Anatours Company. Për rezervime apo më shumë informacion, kontaktoni në numrat 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709 dhe 067-20-53-710. Adresa është rruga Edit Durham në Shkodër. Pra dhe njëherë të nderuar dëgjues që na keni ndjekur përmes valve 107.6 MHz, ku keni kaluar 2 orë në shoqërinë e muzikës për zgjedhur, ne ju falenderojmë dhe ju urojmë një ditë të mbarë dhe të bukur për të ritakuar sërish nesër në një tjetër puntat të Radio Honës, si që është Mirë Mëngjes Jehon, deri atëherë bashkë mirë dëgjofshim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj.

panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra, tubolare dhe me pasqyra, sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD, uji ngroht me kosto zero.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të

0: të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Martini Nikitor starton kampionat. Besoj që pritet një interes nga Vllaznia këtë kampionat deri.
5: Normal, fillimi i sezonit jemi mundu me të lecu ekipin gjithë reportet. E dina që do tjeti kampionat i fështirë, më e fështirë se i vjeqmi. Kështu që kena punu, nuk jemi akoma aty ku duhet me kenë, sepse dhe faza projektore ka kenë shumë nga rëkume, kam t'ja në tronë, gjithësësi. Duhet jena të gatshëm për fillimin e qyshnisë.
4: Çfarë ju bën të mendoni, profesor, se do të jetë një kampionat më i vështirë?
5: Po është më i vështirë sepse ka skuadra që janë bërë shumë të forta, kanë shpenzuar shumë, janë ekipe që edhe kanë si Egnatia, si Dinamo, anën financiare me kalimin njëra në grupe dhe tjetra. Inshallah do ta kalojnë nesër sepse e uroj. Janë forcuar edhe financiarisht, janë forcuar edhe me lojtarë, po ashtu edhe Teuta, po ashtu edhe Tirana. Kështu që do jetë kampionat më i fortë.
4: Shumë ndryshime në përbërje në skuadrën nga sezoni i kaluar. Një dëshirë juaj për ta ndryshuar skuadrën apo ishin edhe zgjedhje lojtarëve?
5: Jo, ishin zgjedhje të lojtarëve. Domethënë, ishin 3-4 lojtarë ose 5 më mirë që doshin me ikë. Nuk kishin mundësi me i mbajtë. Kundër është dëshirës tonë, kuptohet. Kështu që ishim detyruar për me lëshu, kështu që jena mundu, kena ble lojtar, kena marrë lojtar mjaft mirë, që do të ndihmojnë shumë gjatë kombinatës.
4: Sa vlerë mund,
5: profesor? Po, pyetja që duhet më bëj aty ne, sepse skur diçka s'është ndodhur në temë, nuk mundem i dol për zot.
6: Profesor, në vështrimin tuaj si vjet organika është më fort se vitin që shkoi, si e shikon?
5: Jo, ne kemi mundu me bëa një ekip shumë të fort, një ekip që do të kërkojmë prapë me bëa lojën tonë. Në është kemi ma pak fantazi, por kemi ma shumë muskuj. Kështu që normalisht nërshimi, se përthuj se janë 7-8 litarë të formacionit që janë largu, nuk është kolaj të fusë 7 tjerë dhe ti bashkë me lujt ashtu si që ishin ato të tjerët, sepse dojnë kohën e vetë, mënyrën e të lujtunit këtu, me mënyrën e të lujtun si kanë lujtë e ekipit e veta, kombinimi me njëni tjetërin, kështu që janë disa gjona që dojnë kohën e vetë, me gjithat e shpresoj që ti bëjmë sa më shpejt gati të jenë harmoni të plotë.
1: Kërësër e në që jetë objektivi i vlasnisë këtë sezonë,
5: profesor? Objektivi i vlasnisë. Ne do i bëjmë neshet një kundër një, kundër një gjdo kundërshtarit. Mëndaj me kalimin e jove do të jenë edhe më qartë të kidejt tona, sepse thash janë shumë ekipe që kanë hyngar për me fitu titullin kampion. Kanë cilësi më të e përse nga faktikisht, me gjithë atë, unë kam djemë që kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë mu stërvit, nuk kanë frikë mu balëfëqu ma asë njenin, këshu që do të shofim e kalimin e kohës.
6: Profe, i knaqur me afrimet e mërkatës dhe me tani me qënë zërshë dhe intervista par e juaja në këtë prakë sezonin, dhe prisni diçka tjetër nga kjo mërkato?
5: Ne jemi pothuajse të plotësum, pothuajse, jo pothuajse, po jemi të plotësum gati në çdo repart. Në çdo do të kena ne një lojtar që do të ishte wow, do ta morrim. Por gjithsesi, me këtë lojtar jemi të gatshëm për fillim kampionatit.
7: Profesor, më që nuk keni folur për sezonin e kaluar, si e cilësoni? Tri ndeshje, cilat Vllaznia i Gupi e pati dy herë shansi. Një herë ndeshjen e parë direkte, por ju dha shansi edhe
5: njëherë tjetër
7: pas asaj
5: fitore.
7: Dëgjoj,
5: se cilësoni si një dështim
7: apo si
5: është? Jo, dështim. Dështim do të ishte nëse Vllaznia do të kishte kanë 25 herë kampion, të 25 vjet rresht, edhe do ta humbte simet. Po ne kemi 25 vjet që si jemi kampion, kështu që nuk duket dështim. Dështim personal po, dështim zhgënjim për tifozat po, sepse ishim ofër. Megjithatë, të këqijat, ato çmetat tona, dobësitë tona që kishim në atë momente, ju shtu edhe arbitrimi, sepse unë kam humë kundër Dinamos në Kupën Republikës, kam shku 0-2, është hangë një penalti ose një gol, që vetëm jo gjengjoja edhin që ishte në varë, edhe neshen me Ignatin, jam dënu me një karton të kuqë të palon, që do të ishim prapë finale, dhe më thonë, përveç asaj që ne sishim formën e mirë, ishin dy gabime arbitrale që në anale në Kupën e Republikës dhe kampionatit.
7: A keni reflektuar ju personalisht profesor për disa ndoshta ka një pjesë që i quaj gabime, një pjesë që kanë dhënë drejtë, kanë mbështetur që kanë ndodhur sezonin e kaluar, pra debate me trajner, me media, me disi lojtarë brenda ekipit. Keni një reflektim për sezonin e ri që ndoshta mund ndikojë drejt për drejt tek ekipi?
5: Nuk e di, nëse është ky problemi i 25 vjetëve që s'është dalë kampion, mund të jetë kjo pyetje që thonë ti, po jam i bindur që smuhet me mamull kërkush gojë, nuk mundesh kërkush me ofendu, nuk mundesh kërkush me bëu arrogant, as kundër mjet, as kundër ekipit tim, as kundër qytetit.
7: Nesër start kampionatit mesën e lot, besoj që objektivi vetëm është ta nisni me fitoren.
5: Gjëja janë shumë vështira, neshët e parë janë shumë vështira, ne shpresojmë të bëjmë çmundur dhe besoj verbërisht që do të fitojmë, megjithatë Skënderbeu është një ekip që ka bërë blemje, shumë blemje, nuk e di se sa, nuk e njohim mirë njëri tjetrin, janë shumë faktorë që e bëjnë ndeshjen të vështirë. Megjithatë, unë them që nuk ka emra Skënderbeu, Egnati apo kushdo tjetër, janë barabartë fushë lojë, diferencat nuk janë as mëdha. Kështu që do të jetë një ndeshje e luftueshme, do të jetë një ndeshje që do të kërkojmë nga fillimi deri në fund për me fituar, mendoj rezultati nuk është edhe krejt në dorën tonë, thashë janë edhe faktorë.
6: Profesor Skënderbeu deri në këtë moment e ka mërkatën e bllokuar. Jeni përgatitur për dy skenare edhe me lojtarët e sezonit kaluar që ka pasur Skënderbeu dhe me afrimet që ka bërë?
5: Thotë, prandaj thashë njeh shumë pak skuadrën e Skënderbeut si është ndërtuar, skuadrën e vjetër gjithashtu e njeh shumë pak sepse kanë luajtur kategorinë e parë. Kështu që informacionet janë të pakta, përveç aty në ndeshje miqësore që ka bërë që i kam njek më anë të videove dhe thash jena një fazë që duhet e di që loja s'do të jetë nivelet e ndalta, por është fillimi i kampionatit, duhen pikë dhe duhet i marrësh këtë pikë gjithsesi.
1: Një strukturë e një profesor, por një formulë ndryshe, këtë është më mirë kështu.
5: Nuk e di unë, vjet e kena mëllë 36 jave, kena mëllë në vendin e parë, ju e dini si shku në punt dhe humë në fund. Si mjetë të pakten, formula 6 ekipe e vajtje ardhë, 3 fazat dhe vajtje ardhë është ma logike, ma e mirë. Unë prapë jam me formulin do kishte kanë ma mirë nështëta, si që ishte me 36 ekipë, me 36 nëjështë dhe të mërën kampionati, po me gjithë dhe më duket formulë interesante, shpresoj të funksionojë.
6: Profe, ka interes edhe për katër afrimet e fundit me Metin, Tylise, Tunkaral dhe portieri Cristian Avram, do të jenë gatshëm për nesër, kanë arritur të shkrihen me grupin e theh, a do të jenë gatshëm Kobiliar dhe Gurishta, duke qenë se kanë dënime nga komisioni i disiplinës?
5: Pothuajse, domethënë kemi disa dy listë edhe mua Dunkara është akoma nuk janë në kondicionin e tyre fizik. Do të jenë apo s'do të jenë nesër do të vendosim momentet e fundit sepse për fat kemi edhe lojtarë të tjerë nuk është shqetësuese e rëndësishme që me kalimin e kohës mundën mu shumë shpejt do të integrohen me ekipin. Janë lojtarë që do të na ndihmojnë gjatë gjithë kampionatit. Gurishta është i dënuar 6 javë nuk ka mundësi për mu fal sepse mas 3 javëve dënim mundet mu fal, kurse Kobiliari është do të falet. Dhe të paguhet ajo që ne kemi.
7: Ka lojtarë që mund me si njësh liste, profesor, ka një bëndje lojtarë që flasë të momentin e federimit?
5: Nuk e di për federimit, sepse nuk është se ne kemi datat e federimit janë dhe me datë 31, ne kemi mundësi federimit datë të ekipi B, kemi mundësi federimit datë të ekipi 3, kështu që...
7: Jo, nuk... flasë për ekipin e parë.
5: Po pra, po jo...
7: Lojtarë që mbeten jashtëm që detyrojnë të lëmit e ekipi i dytë.
5: Jo, po kjo është, nuk është arsye që ngele një është, kjo është arsye që ne porruim edhe në vend për një lojtar tjetër të ri, sepse kemi thash edhe bën, edhe të trit, sepse kemi Uldedajt, kemi Bizin që mundën a me i federu dhe të trit, kemi lojtar tjerë që mundën a me i federu të bëja, që do t'jenë prapë pjesë e ekipit të parë, por kjo është ajo luksi i grupit, i ekipit B, sepse kështu është formula e tillë që mund na më huazu, më më qua atje dhe më marr edhe për nesër, kështu që s'është ndonjë problem.
4: Sezonin e kaluar të gjithë menduan që pika më e fortë e Vllaznisht ishte cilësia e lojtarëve. Si vjet, cilën do të jetë pika më e fortë e kësaj skuadre?
5: Jo, ne kemi prapë cilësi, thash, kështu që fillim të intervistë që kemi më tepër muskuj se sa cilësi. Megjithatë edhe cilësia nuk na mungon. Un ju siguroj diçka që do të bëjmë lojën tonë, do të jemi agresiv me çdo kundërshtar, do të mundohen në çdo moment me kenë 100% fushën e lojës, shumë mirë është sepse edhe bankinin, edhe rolet i kemi dublume, sepse vjetë kemi pas probleme në zëvëndësimin e disa lojtarëve, në krahu majt nuk kisha lojtarë, në krahu djathtë nuk vra kastrati nuk kisha mundësi zëvëndësimesh, kështu që edhe me bekimin që ishte vetëm sulm, nuk kishim mazvra, si u vra Bismarku, nuk kisha mundësi me fut tjetët, është kjo organika është ma e mirë, kena lojtarë që munden me zëvëndësu njëri tjetën, kështu që them që me gjitha dhe grupi është ai, grupi, forca grupit është ai që.
4: Cili është mesajë juaj për tifozët, profesorin e nisit të kampionatit?
5: Po, unë du personalisht e jetoj si ata, sepse e di se kena ndru një kampionat tonë për me fitu, nuk arritme. Mesajë, mas tonë kësa e kodë dalë intervjistë dhe flasë, shumë i qartë, në rrallë të parë njësë për atmosfitim kampionatit, thash më lem mu, atyne, familjeve tona, sepse ka ka një kampionat shumë stresus, më vjen keqë që, por, jeta vazhdojnë, kampionati fillon i ri, inshallah dhe me mendimin e tyne, me dashamirësinë e tyne, mundena me ecë përpura.
7: E shumë i Vllaznisht si pretendente?
5: Po, a shpet me diskutu, a shpet, shumë shpet me diskutu, 36 javë, po a fillu kampionati, nuk mundu me thonë kur gjonë t'ilë.
6: Prof, a keni një komentë edhe për rregullin e ri të Federatës Shqiptare të Futbollit për aktivizimin e lojtarëve me vitlindje 2007? Ka Vllaznia në organikën e saj element cilësor që mund t'ia dalë ban të aktivizohemi?
5: Dëgjoj, unë me thonë që nuk jam pro, nuk mundem me thonë. Por që duhet ishim lajmëruar më përpara, sepse ne kishim bërë blemje disa lojtarë dhe për arsye të kësaj formule këto lojtarë na mesin hije. Kështu që jam pro. Por duhet kishim kanë lemur më përpura.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho paratxet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Të nderuar qytetarë, vetëm pak ditë më parë, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për krijimin e operatorit të shërbimeve të integruara në shëndetësi. Një strukturë e re e cila pavarësisht emërimit propagandistik nuk përfaqëson as reformë dhe as një menaxhim më të mirë të shërbimeve shëndetësore. Në thelb, ky vendim nuk bën gjë tjetër veç se institucionalizon dhe centralizon edhe më tej menaxhimin e kontratave korruptive në shëndetësi, duke i shkëputur ato nga çdo mundësi konkurrimi, transparencë dhe rivlerësimi periodik. Për më tepër, ky model i ri nuk gjen asgjë të ngjashme në vendet e Bashkimit Evropian dhe mund t'i sjell pasoja vendit në procesin e parafrimit me direktivat norm formuese të Unionit. Në vend që të kishim një konsultim të hapur publik me profesionistë të fushës dhe proces të mirëfillt llogaridhënie nga ana e qeverisë për të adresuar dështimet e koncesioneve të 10 viteve të fundit, të kërkojë përgjegjësi dhe të korrigjoheshin gabimet, qeveria e korruptuar e Edi Ramës zgjell ti mbroj, ti përqendroj dhe tu jap një fytyrë të re të njëjtave mekanizma për fitimi klientelis që i kanë kushtuar shqiptarve qindra miliona euro. Ky operator nuk është krijuar për të mbrojtur interesin publik. Ai është krijuar për të garantuar vazhdimësinë e kontratave qartësisht korruptive, për të shmangur konkurrencën dhe për të ruajtur të paprekur marrëdhëniet klienteliste që kanë shoqëruar tenderat dhe koncesionet më të mëdha në shëndetësi. Të nderuar qytetar, mungesa e konkurrencës është këmbana më e fortë e alarmit se abuzimi me paratë publike, jo vetëm që nuk do të ndalet, por do të institucionalizohet edhe më tej, kur kontratat përqendrohen në një strukturë të vetme, pa garë, pa konkurrim periodik dhe pa kontroll efektiv, humbësi i vetëm mbetet qytetari shqiptar që paguan faturën e korrupsionit për xhepat e Edi Ramës. Historia e tendrave dhe koncesioneve në shëndetësi e ka provuar këtë më së miri. Që për viti 2015, qytetarët shqiptar kanë paguar nga taksat e tyre plot 25.5 miliard lek, ose më shumë se 500 milion euro, vetëm për të shtëquajturat 4 kontrata koncesionare shëndetësore. Në vend që të përmirësojnë sistemin shëndetësor, këto koncesione kanë krijuar një barë fiskale financiare të pa justifikuar për bugjetin e shtetit, ndërsa qytetarët nuk kanë përfituar asgjë. Përkundërzi, kanë humbur shumë në shëndet, në para dhe madje edhe në jetë. Rasti i koncesioneve në shëndetësi përfaqëson një shembull shqetësues të mungesës së plotë të transparencës, shkeljeve ligjore dhe mosmbrojtjes së interesit publik. Shqiptarët meritojnë një sistem shëndetësor të bazuar në transparencë, konkurrencë dhe përgjegjshmëri, jo një sistem ku koncesionet mbrohen, abuzimet përsëriten dhe drejtësia vazhdon të mos japë përgjigje. Përballë kësaj kulture pa ndëshkueshmërie, ne do të vazhdojmë të denoncojmë çdo abuzim me fondet publike, çdo kontratë që pasuron një grup të privilegjuarish në kurrizë të qytetarëve dhe çdo përpjekje për të fshehur korrupsionin pas emërtimeve apo strukturave të reja administrative. Ky korrupsion masiv është thelbi i revoltës së qytetarëve kundër një modeli qeverisje hajdutësh që ka vendosur interesin e një pakice mbi interesin e shumicës, që ka shëndëruar bugjetin e shtetit në burim përfitimi për klientët e pushtetit dhe që vazhdon të kërkoj besim, ndërsa refuzon të jap llogari. Betejë jonë është betejë për të rikthyer shtetin në shërbim të qytetarëve, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të garantuar që askush, pavarësisht pushtetit apo lidhjeve politike, të mos jetë mbi ligjin. Ky është angazhimi ynë. Do të qëndrojmë gjithmonë në krah të interesit publik, në krah të qytetarëve dhe të çdo shqiptari që refuzon të pranojë si normalitet korrupsionin dhe abuzimin me paratë e tij. Ju faleminderit.
3: Me arbitrin veteran të futbollit Mill Shkëmbi, Do të shkojmë pjesë ndar nga jeta një miki juaj i fushës së sportit, por edhe i fushës së biznesit, duke pas parasysh dhe ju jeni një ndërtues dhe biznesmen i kahershëm. Keqardhje për humin nga jeta të Flamur Hoxhës.
4: Gatë keqardhje, hum me një shok, një bashkëmoshtetar, një biznesmen model që vit të qytetit Shkodrës. Ndjes pas të Flamuri ishte modeli biznesmenit, i komunikimit shumë të mirë, i aftësive profesionale, i guximit e iniciativës, i harmonisë në grupë. Fakti që kanë punu një kohë ka shumë gjatë, disa orë të akbash, ashtë mërita kërësorë, ashtë e Flamurin, se rujti unitetin me gjitha të volume, me ato punë, me punë shumë cilësore, bile e unë shtoj këtu që firma Altheu Bau, që është drejtu kryesisht për Flamurit, ka barë rrugën Shkodër-Lirë, që absolutisht rruga me asfaltin më të mirë, s'ka diftonë për kushtimin e kësaj firme, për kushtimin e këtune djemë e kryesisht Flamurit, sepse këtu ka kanë promotori i asaj firme. Vjen keq, na iku shumë para kohët, iku atër kur nuk duhet t'i këte, la në pjellim familjen e vetë, fëmijët e vetë, shokët, miqët, për pse jo dhe pjesën e sportit, sepse Flamuri kontribuoi shumë edhe te vllaznia.
3: Për krahas këtyre vlerave që ju ceke do të shkëmbi në fushën e biznesit, ku ju keni qenë në një farë mënyrë edhe kolegë dhe keni kontribuar së bashku në këtë sektor, Flamur Hoxha ka lënë gjurmë edhe në fushën e sportit, fillimisht se tek futbolli, kur ka qenë antar i kryesisë i klubit Vllaznia për shumë kohë dhe më pas edhe si president i sportit të boksit.
4: Po, gasi, Shkodra nuk duhet me harru, sepse mas vdekjes me Ftarqels, Vllaznia pati një moment vetmijet dhe Flamuri me grupin e ti, i dolen Zot Vllaznis, e rritën e qunë në ato nivellet që kërkot e Vllaznia, sponsorizun shumë, e një nërta kryesori për të mastani i këti grupit ka kënë Flamuri. Bashkë me Gjergj Diqenjën, me Pavlin Radovanin, me shumë tjerë që nuk po më kujtojnë për moment.
3: Ashtë treqja presidencës për Agron Qela, Marcel Fusha, i Gjevdeta Muli, po, të cilët kanë qenë për së bashku për disa vite.
4: Po, këta e majtën Vllaznin, mas mëftarit, këta e majtën Vllaznin në nivellet në alta, sakrifikun në unitet njëni me tjetërin, në njërë proporcionale, në orsa Flamuri pak më shumë se sa këta tjertë, kontribuon shumë për Vllaznin.
3: Dhe vjen momenti tjetër tek sporti i boksit, falë dhe miqësisë me mikun e tij Zef Gjoni, si dhe Gjergj Livadhin, morën përsipër në mbështetjen e boksit të Vllaznis.
4: Indieri Flamuri ishte shumë dashamirës, jo vetëm për futbollin, ishte dashamirës për gjithçka u bëte në qytet. Fakti që mbështetja dhe boksin flet për bonsensin e tij edhe për këtë sport. Jo vetëm falë misisë, por edhe falë dëshirës me rritë e me shumë sama në altem një vëzisë.
3: Një humje madhe për qytetin e Shkodrës, për familjen, për miqtë të ti?
4: Naturisht një varfëni për qytetin, kur menon që nuk do të kena ama Flamurin i desnesh një në disisit zbrazët, por jetë ati u kërka. Mushlim e familjes, të afërme, të sportistave, të biznesmenve, shokve ti, shumë të ortakve ti, menoj që ka moni munges ati.
3: Me mjekun e njërë sportiv të Vllaznisë, Zyti Qoba, pikërisht në momentin e lamtumirës për një figurë të spikatur të Shkodrës, një biznesmen shumë i njohur, por edhe një kontribues në fushën e sportit, qoftë tek klubi futbolli Vllaznia, por edhe tek klubi i boksit. Qoba, një humje për qytetin e Shkodrës.
5: Unë mund të flasë këse fjallë që a i ka kontribu për sportin, për në ratë parë duhet më lërësu si njeri. A i ka ke njeri shumë pozitiv, shumë dashamirës, edhe ka met vetëm fjallë të mire në për tonë Shkodrën, në gjohën për te. Zakonisht në këshe asësh analizohet njeri ju. Dhe më bëhen qefi që në kena pas një shok shumë të mire, një gjallë shumë të mire, një familjar shumë të mire, që e mbëllim me shumë respekt aktivitetin e ti. Na vjen kesh një mosh që për moshën të me thamë ashtë i rrim, që mund kontribuat e prapë, por që ka lënë mrapa, duhet respektu edhe falënderu shumë.
6: Me të njërën ekipit të vlasnis të bokse Zezë Gjoni, në profesor, është larga jeta një mikë juaj afërt, një bashkëpunëtor dhe një sponsorizues ish presidenti i vlasnis të bokse të Kabur Hoxha, Keqardhje. Aty ishëm për ju, për Shkodën, por sidomos për komunitetin e boksit.
7: Mushnime ish presidentit Kabur Hoxha, në ardhë shumë keqë, a i kërkanë një sponsor president i ekipit boksit në thoni mu shumë, por ka kena një burë që ka full pak e ka bon pun shumë. Pra unë kam respekt shumë e respektit matë matë për dhe, në bjen ke që kishe nevoj edhe sportet, në shkoder, edhe familje ti që tjetoz dhe pak, po ishala djetë dhe ti kanë për ta njohë të aman se respektin se kush është baba i tyre, edhe kanë për të shkun për ta njohë rrugën e tij. Por kjo hoxha me vërtet ai është plus të bëshë, por edhe të futbolli ka sponsorizu në stadion. Po kanë i ka dhënë Shkodër, i ka dhënë punë, i ka dhënë gjithçka. Mështime familjes ti, keqardhe shumë për të ndonë nga jeta para poshën.
1: Ngjarja e ditës.
0: Radio Jehona ju paraqet.
1: A e dini se

0: Themelimi i Shan Lurfas daton nga kohët e lashta dhe njihet si qyteti i profetëve, pasi këtu kanë jetuar profetët e tre feve hynore. Sipas historianit të njohur arab Ebul Faraç, Shan Lurfa është qendra e parë dhe më e rëndësishme nga shtat vendbanimet që janë ngritur në sipërfaqen e tokës pas stuhisë së Noës. Besohet se kjo është një zonë ku profeti Adem është marrë me bujqësi dhe ku kanë jetuar profetët Ibrahim, Ejub, Shuaib, Eliesa dhe profeti Isa. Për faktin se shamia e profetit Isa është gjetur në Shan Lurfa, të krishterët këtë qytet e quajnë Dir Mesi, pra Mesi shpëtimtari.
1: A e dini se,

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Muzikë dhe humor.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambo.

0: Radio Ehona. Kënaq si ai ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije? Shio dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit e siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Salëme, ka morë sëtë në dugonjën.
3: Në më?
2: Ha?
3: Me dhere se mos më nga tro. Dhe edhe me këty i grim, po filloj muzika me vënë i Shkodër. 54,754.
2: Sa paketa në mëmër?
3: A në mëmër? I ke marrë besa një 10 skeda?
2: Vëlla grat marra.
3: Se?
2: 10 skeda, 10 steka me i dujtë.
3: Pa ti hajtë të punë të qëtë.
2: Dhe në shqipi e kush drejtë në akë një mas më statet.
3: Ka dalë më gurë herë, ka dalë.
2: Dhe se mërvesh ka në halë, he?
3: Parën po kujtoj se mës është në kush prej të vive, se për ty s'po t'a lësë kome nën.
2: Dhe në më e shqipi herë, mës është kush nga diasporëve.
3: Pa pra, një mas më statet.
2: E kush është?
3: Me i remi, a kohën me lypë në isa. Falni,
4: erdha pak me vones, po po është drita të lejë dhe thashtë.
3: Po të ndej me i remi, se një sahat i zemë.
4: Po është zote në ke besoni, merë një i fije me djallin të.
3: Që të ka bo me djallin?
2: Djallin? Beni? Që
3: i konu me Benit?
4: Ja, ma ja, Benit nuk i konu në kur gjonë. Po dje, ka kënë ty ma mytë burin të me matin.
3: Dje ka kënë ty të mytë. E vjenë sonte një mas mes latet me në thonë. Po të jenit për rëziti me dhe me.
4: Jam të jordë me spitalit për i zoja fife. Mja po thyrë dhe dy brima, zotit.
2: Ajta me e në mëse për të mbalë se vetëm dy brima s'ka fëjë
3: mo. Ajte që se ka bri tjera bre pahajtë.
2: Me jene me, a jetu i polloj me të televizor. Për not ka i dekun ke.
4: Unë jam spital me zëtë një fëmë kumiko.
2: Ti keke me në bëj 5-6 për i përnesh?
3: Ti keke me kënu në abdit, më i gru, po lutë zëtin që e ka në hymje e ka një. Ti kishe po gazetë.
2: Në me i mene me. Ej, Billy ka pas mundësi edhe me mëtë kretë.
3: Po.
2: Edhe pas me në hi fermë kom në si firë.
4: Si gri. Po që janë mërë këta muha vete? Jumë dëllë që të kërkoni të falun? Po kjo është? Kulmi maj, kjo është kulmi maj!
3: Kja ti me i reme, mas në abertit në shpitu, në amore vështë apo ja, se po kujtojnë më halë se bajshamat me cenin e para. Edhe e dyte, ata kulmet, shko tiftoj ati gjytrymit të në tjenë spital.
2: Se kujtën ti me i reme, me më shkapet djallim për shtylla?
3: Kullit e malit!
2: Apo për pen?
3: Pa pra.
2: Për trotuara? Djallim të shirit me 20 vjeç, bajta hiri e ko hangër livadin?
3: Po që kujtojnë?
2: 55 e kusur, ma me i deka artë për shmarit.
4: Pa jo, sa i bleni djallit dhe t'un, ne bëja maricopë ma t'urë,
3: se t'i lanë më shtanë ligat me i mejreme. Pas ke orë me në allanë edhe medh një mas mes natet. Tek n'ke i mume me 4 klasë filore, që t'fajnë biznes në zrale i për ditë.
2: Edhe kur t'fonë, ko i shi është dera gjëhneti.
3: Pa po, di kjeve
2: që... Se kujtëm t'i mene me se t'ashtë bërë që i djarin shkollë me mdojnë djarin mu i një rënda. Me mlujt holku me t'a. Me mi vu djarit komore na. Jam bëj satë këtë babën të ravoli, s'ka revoj me punu. Bëllë punu 50 vjetë, që fitu. Bëllë studium, bëllë!
4: Pa, që ti thamë unë vurit të me
3: shkrejtëm? Tu i me dicin me në kryve me sy në bëllë.
2: Edhe kur dalin për spitalit, vinë këtu me pru pare. Se kur është ka 5 djallin me te, nga pa thuj stopin.
3: Pa, mirë të kujtuve, mëre.
4: Më falni se ju shqetsova.
3: Shumë nga shqetsove, mëre.
2: Dhe është vjenë tjetëri papi i këtyret e të ankohet për dy vri. Mu pëm delmanja, se më levizi 70 lekë që se zhejnë kërkondi tu.
3: Pa, bra. Shënë ka bo nërvëz.
2: Shënë mas
3: më bo, mëre. Nuk di si pështaj pa e kapë në shtjelma. Shikja, të ne, a din gjotë i djetë, tri herë në karë mikrobuzin dhe.
2: Qëtër mikrobuzit e në për në kena berin me BMW?
3: Ka mërë BMW, po ishin atat policis.
2: Policia një atë zanat ka. Sa shkej sa hati herë?
3: Kjo sa hati, po i sa hati me i remja
2: këtë. Në nëzhi u më shkoj me shkrimi të kotë sa më ka një herë. Kusë është bëjt?
4: Kusë të jetë mërë? A thu bëjnë ja?
2: Qëtër në beri ka shkere të shpimaj?
4: Jo të mërë.
3: Po ju merë kanë edhe kontë. A thunë ka jo ndëshni me kanë me e lupja.
2: Pa, hajde mërë papush, hajde mërë.
3: E mërë i më krizau.
2: Hajde mërë papush.
3: Hajde
2: mërë i më
3: krizau. Hajde mërë
5: i më krizau. Hajde mërë i më krizau. Që kam hek me i zhjetë shpinë. Ti e ta shtupit e klubi fëndu më qakur, jam bërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të
2: Ja bjerë djallit i herë një do bjerë aki, se ja fa buza.
5: Bjerë, non, mlën mes rrugës, maj non.
3: Pika më rëzën edhe t'kam thonë, putja bidonin e makinës, benzinës në makinë, se i marohet që zbon bjerë e zinë
5: qëllë. Ja, ja, ja, kësa i rrëllën, që mlën benzina.
3: Po kush maj non?
5: Për mlën një bjonde.
3: Ja, pika.
5: U si ishte maj non. Lakum, lakum.
3: Edhe, për i këtë i mërziti zemre nën.
5: Po majnën.
3: Vy, po t'u gjenon e i top modele, me fuzoni, gjarë për në trupi i saj.
5: Nën.
3: E zemre nën.
5: Unë o marë mis, o vdish.
3: Ma ne i gjallit sënë bëndërman.
2: Ake me se mërzit mërë babush. I, sa më kanë lënë mu marë babu. Delë si përfumova me tomë.
5: Ja pa Tom!
3: Ashtë!
5: Bob! Je burri kesh, Bob!
3: Kaman!
5: Je pusht, Bob! Je! Po pse mërë, Bob? Me ku mu vizë dhe me mrejt sonë të ti mua? Po ke whisky, Martinin, Cinzanën, ku a keni?
3: Da pivë dreqin!
5: A jeni trektora, qa jeni, mërë, Bob? I shala ju gjej mankit zjenet, a pa bini zotin...
3: Kej drejt, pa i non, kej drejt, qa dan të shmetur?
5: Vendu!
2: Vend, shpej, vend!
5: Në!
3: Kur në non?
5: Unë bjerë vend! Ose i tash për shkri ku kam keni!
3: Po ti da kalzo me non, ku ke keni, hej da kalzo?
5: E se po t'kalzesh!
3: Ti ti da, s'ka do!
5: Majme, majo! A e dhe i shumë?
3: Ja, ma
5: i
3: do anje pas, një anje aty të dhe. He, shpire.
5: Kam kënë diskotek.
3: Lumi ja unë që ma pas kesh në rita të bërnë.
5: Në i dhe shdo. He, shpire. Sa kam shku të dhe diskoteks. Pam, shqenë des. Pam, dy ka poq shdera. Ku shak një pasyrë. Ka pa i brok, he. Pam, pasyrë. Cap, cap, cap, cap, pasyrë.
3: Pa kanë qesh, ma i lona kanë qesh, ma i lona.
2: Edhe kur thonë, me maj me i fmi, pritë të zëtë rëzikur.
5: Je në orë,
3: ma i lona. Unë o knoqë, ma i lona knoqë.
2: Pipa bush, pipa bush.
5: Je buri mirë, venat e kashtë e mirë.
2: Pipa bush, pipa bush. Pipa bush, pipa bush. Ma pëtë me takë të herë, që ka po se i tahiri me te?
3: O, bini, bini, ma i
5: lona. Ha, ma i
3: lona. A ke shkel shumë të hirin të me makinë
5: të? Me një shumë fjallë. Edhe i herë po me mdojtë para të pa më zdeku më shkejtë të panë.
3: Pa i gjojtë, pa i gjojtë, pa të gjojtë.
5: Kujta një idioti, se ka privatizu të reduarin, ma
2: kapurinë. Pipa bush!
3: U, që i shkejtë kërënja.
2: E va nesër. Filët e vajzat e Lubizit.
5: Ku sa kjo Lubiz, mo?
2: Lubiz Gorakusit, 400 vajzat jetë.
3: Në universitet në ndë?
2: Dikujt është pa jak putë zemrën, edhe në hajde në shpi me në në pjekon botë, e?
5: Bo, ta po ta por drëllin në njënë.
2: Ma të mërë.
5: Një gjoni të ashtu. I të ashtu du 300 Skënderbega për jush.
3: Skënderbega, se? Po Skënderbega, në i frashra. Pa në për ty për monoh në majdan, për... Një pjadion.
2: I të mëjko?
5: Ja, një gjithu. A burri keq?
3: A pëse në?
5: A burri keq?
3: Po ti veti
5: se... Se gjithmon ki mu më thënë me fare. Nuk i du tash.
3: Nuk i
5: du. A din që a du?
3: E shpiti.
5: Du i kong për jush.
3: Po por.
2: Cilën kong më në pop?
5: Duat kongin e muzikës let, qik një shungu i avë.
2: Dajren
3: E shiki shiki java
6: Me një vajzë kohërën e dashni Se ku shakë ajo se di
2: Me një vajzë kohërën e dashni Se ku shakë ajo se di
3: E shiki shiki java Jere telefonin Shiki shiki java
2: Ja me gru telefonin se u bo me hërë Vëtëm qa qa fa tërën tel me gru A veritëm A veritëm e zemë A
7: Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
7: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës.

0: zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001.

shkoder ose online në www.giovanni4.com si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: trukitet fort për për gjithë artistat më të mirë shqiptar. Faleminderit.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjes i plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.
4: Ajde, Florin, bushe vërcuna. Ajde.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram.

0: Oho, mirëmbrëma vjehër.
1: Oho, mirëmbrëma vëndër.
0: Si jeni?
1: Urdha, urdha. Se unë jeni, se sigurisë, dhjetë dhe sa vjetë që...
0: Pa e dhjetë...
1: Si për natë.
0: Ashtu ashtë, nuk baj asë një herë munges.
1: Këtu shifet sa do një vajzën time.
0: Ashtu ashtë, unë e dashëroj shumë vajzën duj, por... Këta kohët e fundit, ka fillu pak sikur me më kërku lëgëri si shumë. Për shamë, unë thotë, pse erda ka qëbonë, ku ishe, pse mos u shësno mate, mos u shësno me këte, mos pira ki, mos pi fërnet, lene duhanin. Tashi, ti e din vetë se ti vetë si në formë mashkullit je.
1: Je si në formë, për mashkullit jam.
0: Falj, ti mashkull je, edhe unë si në formë mashkullit jam.
1: Për mashkull ta kam lënë vajzën.
0: E pra pa ti, kjo është kryesoria, se unë tashi si mashkull du me e pas grunë nën vedi.
1: Ma e nën vedi.
0: Pa edhe me më hypsi për.
1: Ma shëllen me të hypë.
0: Pa kjo është e keqja, se unë për këtë punë jam të të thonë, se për shemull ti si babë që je, mundësisht me jam lëllë i E, si do t'a denoni?
1: Kur të martohës, do t'ja pa e hiqë.
2: Ti është e, marë shavadës pa din mera korë.
3: Pa të është e mirë.
2: Po si i dhe bashkë i janë?
3: Mirë, e si këmirë.
2: A ta të bjëmë hasi e?
3: Mirë janë, mirë. Janë rritë. Kanë maru shkollën.
2: Jo. Po shfar shkollën kanë maru hasi e?
3: Pa ti madhe ka maru ushtërëtën, refe.
2: Ushtërin?
3: Ja, ja. Universitetin shtetënor Tiranë të refik. Jemë rapa të refik i zhije me këta punë.
2: E shpar ndegjet hasije?
3: Ka maru ekonomik.
2: Ekonomik, e?
3: Shëtë gjyshëm, tanë dhejta.
2: Ashtu, e?
3: Pa,
2: pa. Pa shpar, pa ka fillu kun puna.
3: Ka fillu, ka fillu.
2: Pa ku kështë?
3: Ja, rahatu mikë.
2: Mirë, e?
3: Pa, pa.
2: Me zanat, e?
3: Ja, janë regullë për bile. Shofer të aksihit të pesërej.
2: Shëtë e bërë. Pa këj dyti hasije?
3: Këj dyti ka maru u sheshen.
2: E dhe këj ushtrin?
3: Ja, ja, universitetin shtetënor në shkode dhe ti.
2: Ja.
3: Juridikcion.
2: Me gjukat, e?
3: O, shkelqyshe.
2: Ka ka bo avokat me tjost?
3: O, dege më rekullus me refi.
2: A pa fillu kun
3: të me refi? E dhe këj shqyra është rahatumi.
2: Po ku kështu?
3: Po s'tjen po s'tre. Me bisiklet.
2: Pa pse me hasije? A pas ka fillu punë kjo postare?
3: Ka fillu, refik, jem rapa fërst.
2: Ti pas të rahatu është?
3: Po, po shëgjë.
2: Po ma banqetin
3: për... Pa, pa. E vojza?
2: Vojzën jatë vojzën?
3: Vojzën pianisën, e?
2: Një e pianisën?
3: E majnë me në bukër, ta në rritë.
2: Pa, pa.
3: Për pianu, ka për pianu, pa.
2: Ka maru shkollë në Tiranë,
3: pa, pa, pa, pa.
2: A të të qëjë thojmë?
3: Arteve të bukër.
2: Henjë të bukërëve? E ka maru një
3: të. Eshtë në gja, refik.
2: Vërna?
3: E majnë me në se e kam fa një koncert kohët e fundë.
2: Pa, pa.
3: A ta durë zhjitë, ta të Si
2: përshoj
3: që një herë, edhe
2: e
3: bukur pa, e talentu me pa,
2: që është aja
3: pa
2: të qitë ka. Byri e ka
3: shje! Shte mëre për e?
2: Byri e ka shje, edhe me kash, me kash!
3: Që duket, e?
2: Ka bo pjanë e mirë, ha shje!
3: E ka një mu për shkasi, e?
2: Për e kështu, tëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtë hasje sa bukur një bakë.
3: Po mirë po të shti, ka pa mërojt italishtën në ke pa fanë,
2: e? Po hasje.
3: Edhe, po i hinë punë dësh italishti atë?
2: Italishti, e? I pa banë shumë mirë hasje.
3: Pa?
2: Se ju dashka në guzhin, me banë pinqa, brumë, në makarona, o gjana.
3: E të shti pëse ka arëtu?
2: Të shti jam tu e pritë hasje, sa shtë mërojt anglishtën.
3: Anglishtën?
2: Po.
3: Pa dhe anglishtja po i duhet për pinqa?
2: Jo hasje. Me shqitë sëpërten?
3: A, me komuniku, dhe më thonë.
2: Veni punë, shashie!
3: Me dy gjutë huja?
2: Me dy gjutë huja!
3: Mirë që me bëmë, refekt.
2: Ditën e mirë, se?
3: A, ditën e mirë.
2: Ndoli mu.
3: Miru pas.
2: Erva, bëmë, erva.
3: Që me bëmë.
4: Telefona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
5: Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave, të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: 啦啦啦啦啦啦啦啦，
1: 吓死！
0: 啦啦啦，
1: 吓死！
2: 我说吓死没被狗，我听不见没人喊，先困没人分析没，先困没人公布析没。
1: Popula, por kam të gjuar që të gjithë kompozitorëve frymëzimi ju vjen prej grave.
2: Po vesh prej grave të huja.
1: Ti ma shkon kje.
0: La la, la la la, la la, la la.
3: Ubarame!
2: Ka kjeve të në qmen.
3: Ubarame!
2: Jam bërë në rush pitre jush.
3: Ubarame, baba, s'nina?
2: Nipe, jam punë, qekje.
3: E, diga, që të me thonë fjala luvetë?
2: Ha?
3: Luvetë!
2: Ha, nga luvetëm.
3: Që më e?
2: Idiot!
3: Se?
2: Tu le gjënë luftë, për që fa luvetë? Luftë për luftë!
3: He, që të me thonë fjala luftë?
2: Për që duhet luftë atë i mërë?
3: Pa në ka thonë su se mirë su stana kuptimit e fjallëve, me pytë prindë, ato fjallë që nuk i kuptoni me pytë prindin.
2: Që me ta thonë baba ty mërë?
3: Luftë, luftë.
2: Luftë? Dënë me thonë, një tash e ke babën, një tash se ke babën.
3: Oba, oba! Oba!
2: Urna!
3: A po mi falë 10.000 lek?
2: A i morë, e tash i...
3: Da so mi falë?
2: Ja!
3: A një shohë bat luftë!
4: Një dit, shkon lulashin dhe lipoj me ula edhe kërkon i shokon i ti për e qytetit. Hej, fëtë, sa mirë që gjitha, qa hoqa me ta gjithë kabinen. Mira që fëtë, unë fëtë du me fjetë samtet e ju, marë që i barthë mënë. Ishtëroj një dyshek plajit. Këta harrojnë se dysheku kështë e ka një shpumë. Masiv, mërë me sjetë lulashi, te vona fillon e qëfryhet dysheku. Hëtë qohet lulashi të nëmshëm e kap dyshekun. Shtërgom lulash se janë këta vjadhin leshin.
5: Hello, zotri.
4: Hello.
5: Qelcat.
4: Zotri, keni me paguar 100 dolar.
5: Po pse ka shumë për një natë, zotri?
4: 20 dolar për dhomen. 20 dolar për banjën alla turka.
5: Po unë nuk jam le asi herënte.
4: Se do me di gjatë, të e kej pas. 20 dolar për ashensorin.
5: Po më vjen shumë keqë, unë jam njitë në për shkalla, në kom.
4: Se do me di gjatë, të e kej pas. 20 dolar për veturin.
5: Po nëse ka marrë veturin asi herë.
4: Se do me di gjatë, të e kej pas. Ti më nëjë do të pagush edhe i 100 dolar gjop.
5: Po për shfar, zëtëri?
4: Keni dash me më kap grun.
5: Më vjen shumë keq, unë grun të i se kam kap.
4: Zdu me di gjo, aty e ke pas.
1: Djalosh, sa mirë që ju takova. Par djem keni shpëtuar jetën, djalosh. Po të mos ishit ju, më shtypi makina, djalosh.
2: Ti ta pështan jetën gjithë kush majnë.
1: Po duat jash përblej, djalosh. Ju më kërkoni qëfar doni dhe unë jam gati.
2: Me ta malan?
1: Pa, pa.
2: Që do unë?
1: Që të doni ju, djallosh?
2: Me të manë?
1: Seriosisht të kam, djallosh. Më keni shpëtuar jetën, më kërkoni që farë doni, djallosh.
2: Që do unë, e?
1: Pa.
2: Oj, vër.
1: Po, la ve.
2: A mu më shmi i morë po dhe të vefa?
1: Oj, djallosh, oj, djallosh.
6: Radio Jehona, 107.6 MHz.
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
6: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Klonotex.
6: Klonotex.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio i Hola, me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pije këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banyon apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Një dit, shkon lulashin dhe lipoj me ula edhe kërkon një shokun i ti për e qytetit. Hej, thët, sa mi që gjeta, qa hoqa me ta gjetë kabinen. Mirë, arshë, thët, unë thët du me fjetë samtet e ju. Marë shi barë, thëmonë. I shtëroj një dyshek plajit. Këta harrojnë se dysheku kështë e ka një shpumë. Ma si, mërë me sjetë lulashi, te vona fillon e që fryhet dysheku. Hëtë qohet lulashi të nëndshëm, e kap dyshekun. Shtërgom lulash se erë ka ta vjedhin leshin.
1: Hello, zotri.
0: Hello.
1: Qelcat.
0: Zotri, keni me paguar 100 dolar.
1: Po pse ka shumë për një natë, zotri?
0: 20 dolar për dhomen. 20 dolar për banjën a la turka.
1: Po unë nuk jam la asi herënte.
0: Se do me di gjënë, të e ke pas. 20 dolar për ashensorin.
1: Po më vjen shumë keq, unë jam njitë në përshkalla, në kam.
0: Se do me di gjënë, të e ke pas. 20 dolar për veturin.
1: Po unë se kam marrë veturin asi herë.
0: Se do me di gjënë, të e ke pas. Ti më nëjë do të pagush edhe i 100 dolar gjopë.
1: Po për shfarë, zotri?
0: Keni dash me më kap grunë.
1: Më vjen shumë keq, unë grunë të i se kam kap.
0: Zdu me di gjënë, aty e ke pas.
2: Djalosh sa mirë që ju takova. Par djem keni shpëtuar jetën, djalosh. Po të mos ishit ju, më shtypi makina, djalosh.
3: Ti ta pështan jetën gjithkush, majnë.
2: Po duat t'ja shpërblej, djalosh. Ju më kërkoni qëfar doni dhe unë jam gati.
3: Me ta mala?
2: Pa, pa.
3: Qa do unë?
2: Qa doni ju, djalosh?
3: Me ta mala?
2: Seriozisht e kam, djalosh. Më keni shpëtuar jetën, më kërkoni qëfar doni, djalosh.
3: Qa do unë, e?
2: Pa.
3: Oj, vesh.
2: Pola, vesh.
3: A mund është mi morë polin të vefa?
2: Oj, oj, djalosh. Oj, djalosh.

0: e mallja Shqipëri. Diku shtyt ka ba magji.
1: Dë pena për mi kry, ti kan lidh shtrigat në.
2: Lato që ti kan lidh, nuk po din për me ti zil.
1: Se prej hallit e sikletit.
0: Na gjithmon një fusim vedit.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe

0: Komoditet për çdo familje.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jajuar. Radio Jajuar.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosë rëri që Milu se mbarova nga të nëziti. Zdi që me bo rëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik që Milu.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Resin by Dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura, si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Atëherë sot dita e 7 e cila rezulton me ndërhyrjen për shurin e zarrit në Qykaraz, në bashkinë e Pukës, kryesisht në fushën e Lajit, në Tërburn, në fshatrat Gojan i Vogël, Gojan i Madh, Prozhëm, Mxhexhan, si dhe një pjesë e Shkozës. Situata kuptohet, sot është më e qetë, falë edhe ndërhyrjeve të shumta që janë bërë këto 3 ditë të fundit. Unë sot jam këtu edhe për të konfirmuar se situata është përmirësime sipër, por edhe për të vënë disa detaje për edhe për numrin e efektivë që kanë marrë pjesë, mjetet, angazhimi që ka treguar edhe njësia vendore, bashkia në përgjithësi, prefektura ashtu edhe emergjencat civile të cilat janë pranishëm kështu. Këtu sot kemi në terren 53 forcat e armatosura, ushtarë, të cilët kanë arnim, kena 7 zjarë fikse, kemi 2 helikopterë të cilët sa po e kanë mëru misionin për paraditin e sotshme, kanë ikë

0: ardhë me 5 efektiv, me 1 zjarë fikse. Kemi bashkinë në Hasë që ka ardhë me 1 zjarë fikse dhe 5 efektiv. Kemi bashkinë Fushatë që ka ardhë mështeti me 2 mjetë zjarë fikse dhe 7 efektiv shërbimit me në zësë. Kemi dhe bashkinë e Shkodrës që është aktualisht prezent që ditën e djeshme me 1 zjarë fikse dhe 5 efektiv. Punojës.
1: Shumë të përshirje që ka ende vatra zjarëje, të rezikohen banesa që jetë në afer?
0: Të shi, ne ditën e djeshme kene nëzirë edhe urdin për evakuim, dje ka qenë situata shumë e rëndë, arsyeja ishe edhe nëzirë e urdit për evakuim, ne evakuim dje 15 familje, që ato ne i patëm siguru edhe kurset në puk të konvikti, e libituici, por që ata pretën u afrun të tafrëmit e tyre dhe me gjetin një stare matë me mendimin që situata do përmisohet. Kështu që ne i morëm me gjitha masat, kuptohet, janë mbi 3.000 hektarë sot që flasim në fushën e lajt dhe në tërbun që janë të djegur. Sot situata, mëra mu vu situata në nënkondrodhë në fshatin Gojantë që ishe shumë e rëzishme, edhe për banesat edhe hyrja në fshat do shkaktohet në problemet mëja edhe në banesa, sepse evakuimi kishë në mërë masa për evakuim përsen njërzorë dhe kaqëve dhe
1: tjera.
0: Tashi, sot i në Ngojanin e Vogullit, nërhynja që ja banës që mjes me dy helikopter dhe forcët e ushtërisë efektive të tjere që janë të angazhum, ka banë mujtë që të tjetë në kontrol pakten për rëzikshmërit lartë për banesa dhe njërzë. Nërsa ngellet, si që kena dhe këtu në mes dy Gojanit Vogullit dhe Gojanit Mall, kemi situatën e cila po hera herës të pa dhe erën e që frynë, që na del jashtë kontrolit, por gjithë efektivet dhe forcët janë në teren dhe po monitorojnë nga afër situatën në mënyrë që të kena sa ma shumë mërëjtje për banesa dhe mërëjtje njërzorë.
1: Nga informacionet që keni, gjithë këto zjarët si rallë herë ndo njërë në pukë, po themi pakte në vitet e fundit, nga vinë kretarë, dëshoni si janë qëllimshme që mund bëhen për arsyet ndryshme?
0: Më të thanë drejtë, tash duhet më jalonë organeve kompetente që të flasin ma në detaj edhe me ekspertizën e duhur, por që kuptohet që edhe zjarët nuk janë aksidentale. Këto ne mund të themi që zjarët janë të qëllimshme. Pra, do të thotë që diçka nuk shkon mirë në të drejtim. Apeli është për çdo kënd që sheh dhe e ndjen se pyjet janë jetë aty në, ashtu siç edhe kjo zonë e don, i dojnë pyjet, ne kemi faktikisht këto dy zona, tre zona që janë Fusha e Lajt, Tërbuni dhe Livadh Hamzi, janë disa zona të cilat kanë prodhuar dhe kanë sill të mira materiale për banorët e qytetit Pukë, të njësive administrative, gjegjen dhe rape, edhe të tjere, pse me fruta pylli, me bronicën dhe me purdhen, edhe me bimë medicinale të tjere, të zilet e kanë qenë të ardhuna, edhe për kulotën, por që tashme u rëziku një mas jo të vogël. Ne, në fakt, ditë të para ishin shumë problematika dhe pjesa e nërhyrjes ishin të pjesa e Pukës, sepse u rrezikohet edhe kurora Pukës nëse nuk do të bëhet ndërhyrja shpejt atje, por që agravojnë në pjesën e gjegjanit aktualisht ku jemi sot.
1: Se i vendosin këto zjarë, cili është interesi të jemi që
0: të tashi, unë nuk i di atë agendën e krimit, sepse ata mund të thëmi me plokë në gojë janë kriminele ato që mendojnë që pyjet të shkatrohen me inate apo me, sepse këto pyje nuk shkaktojnë asnjë gjë të keqe përveç të mira materiale për njerëzit dhe për banorët. Dhe arsyeja pse njerëzit jetojnë tena është se kanë këto pyje, kanë ato atë lumë, kanë ato detaje të vogla që e ndihmojnë jetën e përditshme për të fituar të mira materiale dhe për të jetuar.
2: Dyta kanë qenë të vështira këto të ditëve të fundit, veçanërisht sa i përket rrethit të Pukës me situatën e zjarreve. Fillimisht si paraqitet situata sot dhe cilat janë ndërhyrjet që po kryhen në terren?
3: Sot në fakt situata fatmirësisht paraqitet disi më e qetë,

0: Pa tjetër që vatrat vazhdojnë të jenë aktive, pasi është një vatër me një sipërfaqe mjaft të madhe të përshkruar nga zjarri deri në këto momente. Situata e cila ishte vatra, le të themi, më problematike, ajo në fshatin Gojan i Madh, gjatë natës së mbrëmshme u evitua, vatra është izoluar dhe rreziku për banesën që ishte afër vatrës është eliminuar dhe aktualisht po punohet nëpërmjet ndërhyrjes me forca toksore dhe efektive të zjarfikses. Ndërkohë, në Gojan të vogël, ku vatra, le të themi, që ka avancuar disi drejt zonës së banuar, gjithmonë pa kaluar atë pikën kritike të afërsisë me banesat, po punohet nëpërmjet ndërhyrjes nga ajri me dy helikoptere aktualisht që flasim dhe sigurisht e kombinuar edhe me ndërhyrjen nga toka me forcat operacionale. Vatra që ishte prezente në Gjexhan gjatë ditës së djeshme është punuar edhe nëpërmjet mjeteve zjarfikse, duke i afruar ato në afërsinë më të afërt mund në rrugën ku mund të kalon të mjeti, dhe gjithashtu edhe me forcat operacionale toksore të cilat kanë arritur që të izolojnë vatrat aktive në këtë moment dhe rrezikshmëria për zonat e banuara është e ulur.
1: Përveç Kukës, kemi territore të tjera të qarkut të cilat janë të prekura nga vatra zjarre që mund të përbëjnë problematik?
0: Ka patur vatra zjarri, le të themi, sporadike në vende të ndryshme në gjithë qarkun, megjithatë të kapura në kohën e duhur, edhe në terrenet arritshme nga mjetet zjarfikse dhe efektive kanë bërë një punë vërtet për t'u lavduruar dhe në kohë optimale është arritur që të izolohen vatrat. E vetmja vatra aktive që vijon të jetë dhe është në një zonë malore mjaft të thellë në fshatin Gjorm, në zonën e Gryëmirës, në Malsinë e Madhe, ku aktualisht vatra vijon të jetë aktive në monitorim të afërt dhe pa tjetër që do të vazhdojnë monitorimin në mënyrë që mos të avancoj drejt zonave të banuara. Megjithatë, në këtë moment është një largësi të tillë që nuk rrezikon absolutisht banesa.
1: Pasur dhe dieshëm për evakuim të një pjesë të banorëve në Puk, në fshatin Gojan, nëse nuk gaboj,
0: Po.
1: sot kemi familje të cilat janë të zhvendosura nga banesat e tyre për të mbajtur gjithmonë larg rrezikut.
0: Normalisht, në momentin që paraqitej një rrezik vërtet i afërt për tre nga banesat që ishin më të afërta me vatrën e zjarrit, u lëshua një urdhër evakuimi nga ana e bashkisë, e cila më pas me gjithë siç ishin të gjithë forcat operacionale duke në koordinim me AKMC-n, prefektura e Shkodrës, me forcat e ushtrisë, policisë shtetit, forcat vendore. Pa tjetër që u monitorua i gjithë procesi i largimit, le të themi, momental të familjeve të cilat ishin më afër, sepse ishin më të ekspozuar edhe nga tymi edhe nga komplet situata e cila. Megjithatë, më njëherë pasi që u izolua vatra dhe u vërtetua që nuk kishte rrezik më për afërsi të vatrës me aktive me banesat, familjarët me dëshirën e tyre kanë shprehur që duhet të jenë aty dhe sigurisht patjetër zona ka vazhduar që të jetë monitoruar me gjithë forcat operacionale në mënyrë që në rast se do të ketë një riaktivizim të vatrës, patjetër do drejtohen për t'u larguar nga situata në qoftë se do vlerësohet si e rrezikshme.
1: Edhe një pyetje të fundit, duket më shumë si një zjarr i qëllimshëm, të paktën nga mënyra se si është shtrirë në territorin një shpejtësi të madhe, sigurisht favorizuar nga era dhe nga temperaturat e larta. Aktualisht keni të vënë paraprake dhe çfarë po ndodh në aspektin hetimor, sepse sigurisht jeni në kontakt si drejtuese e shtabit të emergjencave me policinë, me prokurorinë për t'i hetuar tilla raste, sepse zjarrdhëniet janë një shqetësim.
0: Në fakt, policia e shtetit, shefi i komisariatit me gjithë efektivet e policisë shtetit kanë qënë në teren gjatë gjithë këtyre ditve në mënyrë të pandërprerë, qoftë edhe me komplet drejtimin e trafikut të mjeteve zjarfikse, të mjeteve të forcave operacionale, por edhe me grupin hetimor i cili pa diskutim ka marrë në administrim çështjen e një zjarrdhënie të mundshme. Në fakt vetë zona malore dhe terreni shumë i vështirë malore e bën të vështirë që mund të ketë ndodhur në sajt një pakujdesie ose në sajt e një dukurie natyrore. Sigurisht që efektivet po vijojnë hetimet e tyre, nuk kemi një deklaratë zyrtare që mund të ketë persona të shoqëruar, kështu që nuk është diçka që mund ta konfirmoj, megjithatë patjetër që grupi hetimor vijon hetimet. Ndërkohë, pavarësisht mënyrës se si kjo vatër mund të ketë filluar, realisht kushtet atmosferike, erërat shumë të forta, temperaturat e larta kanë favorizuar pikërisht përhapjen në një gjatësi shumë të madhe të vatrës, sikurse dhe e keni ndjekur mediatikisht.
2: Ngjarja e ditës. 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Fuqiplot në misionin programin Po Mësoj Fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kur'anit fisnik, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wasalam. Në vazhdim që përmbyll këtë program është rubrika fiku, jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. Mbi njeriu më të mirë, mbi krijesën më të pastër, mbi vulën e gjithë profetëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë, vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhalleshanu qofshin mbi ju, qofshin mbi familjet tuaja, qofshin mbi ne sa jemi gjallë, qofshin mbi ne kur vdesim, qofshin mbi ne ditën kur dalim përpara Allahu xhalleshanu. Pasi falenderoj Zotin që na dha këtë mundësi, lutem Atij ta rrethoj mëxhlisin tonë me melajket e Tij të mëshirës, për zbres mbi këtë mëxhlis kënaqësinë e Tij, e ta bëj atë sebeb të na përmend Zoti me mëxhliset e Tij, sebeb për të na ruajtur në rrugën e Tij, e sebeb për të na bashkuar gjithë bashkë në xhennetet e Tij. Falenderoj Hoxhën i cili ka disa kohë që më ka thirrur për të ardhur në një ligjërat pas namazit të akshamit, po sonte u bë nasib. Inshallah Zoti ia shpërblet me të mira Atij, po ashtu edhe juve për kohën, për angazhimin. Inshallah ju ia shpërblet Zoti me bereqet në kohën tuaj, me kënaqësi dhe qetësi në zemrat tuaja, po ashtu edhe me begati në pasuritë edhe në familjet tuaja. Tema për cilën do bashkëbisedojmë sonte, apo do flasim gjithë bashkë, sepse unë nuk është se po mundohem t'ju flas juve se di pak më tepër, por duke ju folur juve ne i flasim vetes tonë. Jemi shumë më të nevojshëm se sa ju për të lloj temash. O dhe kirfein në dhikra të më fe'u l'mu'minin, e ti Muhammed përkujto se përkujtimi i bën mirë besimtarve. Kjo është urdhri që jazbrit i Zoti Profetit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tek sa kujtojmë njëri tjetrin, në faktikisht kujtojmë vetën tonë. Tema titullohet Morali i muslimanit jashtë mureve të xhamis. Nëse ka një pamje të jashme se cili prej nesh, kjo njëri që e shohin të gjithë dhe këto e ka krijuar Zoti në formën perfekte si çdi ai të krijoi. Në formë perfekte krijon Allahu xhalleshanu, kjo quhet khalq. Khalq, krijimi i jashtëm i njeriu, edhe është krijuar në formë perfekte. Ka një krijesë dhe një krijim tjetër brenda njeriu. Ai krijim tjetër është morali i njeriu. Janë vlerat e njeriu dhe në gjuhën arabe ajo quhet khuluq. Kjo quhet khalq, ajo tjetra quhet khuluq, të dyja vinë nga njëta rrënjë, të dyja janë krijim, po kjo është pjesa që duket dhe këtë njeriu mundohet ta rregulloj, mundohet ta parfumosi, mundohet ta zbukuroj, po ka edhe një krijesë tjetër brenda nesh, ajo është morali ynë. Ajo është vlera jonë reale. Kjo është arsyeja që keni dëgjuar ose keni lexuar që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpara se të dilte të komunikonte në publik e shihte veten e tij një enë me ujë e cila kishte rolin e pasqyrave të sotme. Tradita profetike është që njeriu të shikoj veten e tij përpara se të dalë përpara tjerëve. Dhe pasi shihte veten e tij bënte këtë dua: Allahumma kema hasanta khalqi fa hassin khuluqi. O Zot, sikur ma ke zbukuruar pamjen time të jashme, ma zbukuro dhe moralin tim të brendshëm. Njeriu guxon dhe e shikon pamjen e tij të jashme në pasqyrë, por besimtari e din se brenda kësaj pamjes të jashme është dhe një pamje tjetër e brendshme, ajo është morali i tij. O Zot, ti e ke zbukuruar pamjen e jashme, nuk është në dorën time, por më ndihmo mua ta zbukuroj pamjen time të brendshme. Ato të parën na e ka rregulluar Allahu xhaleshanu si çdi ai të rregulloj. Këtë të dytën ka thënë Zoti: me ndihmën tek unë do ta bëni vetë, do ta rregulloni vetë. Prandaj e gjithë feja, librat hyjnor, pejgamberët kanë ardhur pikërisht për të rregulluar jo pamjen e jashtme të njeriu, sa ato e ka rregulluar tjetër kush, por për të rregulluar pamjen e brendshme të njeriu, e cila është morali i tij, janë vlerat e tij. Namazi zjat, po themi 10-15 minuta, brenda ditës një orë gjysëm, po ashtu agjerimi është një muaj në vit, haxhi është 10 ditë apo 2 javë,
0: të gjitha adhurimet e kanë një kohë të kufizuar, ndërsa morali është adhurimi që nuk ka kohë. Ajo është me njeriu deri në vdekjen e tij. Nëse dalim prej xhamie bashkë me daljen tonë, marrim dhe moralet tona, sjelljet tona. Njerëzit nuk e dinë se ku ishim, nuk e dinë se çfarë falem, as nuk e dinë se si u ndiem ne shpirtërisht. Por njerëzit janë ata që shikojnë pamjen tënde, sjelljen tënde, moralin tënd dhe vlerat tuaja. Kjo është arsyeja që të gjitha adhurimet fetare kanë një qëllim. Qëllimi është që njeriu të njohë Zotin e të afrohet me Zotin, dhe dyta njeriu të rregulloj këtë pamjen e brendshme të moralin e tij, që me të vërtetë të duket se imani ka lënë ndikim te ky njeriu. Vëllezër dhe motra, thuhet në kohën e Sulejmanit alayhiselam, dhe ai ishte profeti mbret që komunikonte me kafshët, me zogjt, me gjindët, komunikonte me gjithë. Thonë që një zog dëshironte të pinte ujë. Ul në degën e një peme dhe donë të tafrohet pinë të ujë të lumi, për pa që disa fmi po loznin aty, tha ndoshta më tremin e spido të ujë dhe nuk piju aty. Shkoj me një vend tjetër, prap pa që kishte njërës. Ke një vend tjetër e tret, shkoj dhe pa një burë me mjekër, një njëri me qalme, dhe tha, ky është njëri për të cilit nuk më vjen keqë, dhe ul dhe filloj të pi ujë. Te ka e vend, mi po ai person faktikisht ishte një gjuetar, ai kapi gurin dhe goditi atë zonë, e thonë që janë zori njërin prej syve. Pas kësaj, zongu që komunikonte me Sulejmanin a.s. shkoj dhe u ankua të gjukatësi, tha, ky person tha më zori syrin, thonë që Sulejmani a.s. e thiri atë njëri, edhe i tha, për këtë që ke borë, do të marim hak njim një, do të eqim dhe ty syrin. Se shkoj zogu, të ankohët të mbreti gjykatës i drejt. Mirë po thonë që zogu tha, jo o mbret, unë nuk dua t'i nxirrni një syrin ati, po dua t'i ruani mjekrën dhe t'i hiqni qalmën, se mua më mashtroi mjekra dhe qalma e ti. Se thash, prej këti njeriu nuk më vjen mua keq, se kjo është njeri besimtar, kjo mjekër është mjekër besimtar dhe kjo qalmë është qalmë besimtar. Po ta kisha ditur se nuk është i tillë, nuk do kisha pirë ujë atë dhem, po do shkoja me një vend tjetër. Kjo histori, vëllezër dhe motra, ka një filozofi që morali, kur është i keq, është i keq tek çdo njeri, po kur vjen prej atij njeriu që duket se është besimtar, ajo është më i rëndë, ajo është shumë e rëndë. Dhe njerëzit duke përtypin dot. Prandaj Zoti na ndihmoft të rregullojmë vlerat dhe moralet tona, ta zbukurojmë atë pamjen tonë të brendshme, që të kënaqet ndaj nesh Allahu xhelaluhu, por mbi gjitha dhe njerëzit tjerë thonë me të vërtet, ke qef të bësh tregti me një besimtar, ke qef të bësh miqësi me një besimtar, ke qef të bësh udhtim me një besimtar, se prej tyre nuk kemi parë përveç se hajër. Zot na ruaj nga e kundërta, kur thot njerëzit, ki kujdes nga ai që duket sikur ka mjekër apo ka çallë, sepse kështu duken nga pamja jashme, por nuk janë kështu nga pamja e brendshme. Xhamia është shumë e rëndësishme, por në xhamin e pikrisht mësojmë këtë, të qëndrojmë përpara Allahu xhelaluhu. Shifni namazin tonë, vëllezër dhe motra. Ka disa veprime që janë veprime të jashtme të namazit, ka disa veprime që janë kuptimet e brendshme të namazit. Kur marrim tekbirin fillestar, themi Allahu Ekber, Zoti është më i madh. Është më i madh se çdo gjë në këtë dynja, dhe ti dynjan e lën mas shpinën dhe kthehesh me pa drejt kiblës. Kibla e syve është qabja Allahu Gjellëshanu, kibla e zemrës është knajsia e Zotit të gjithësis. Kur ti qëndron në këmbë, ti thua tjerë dhe unë jam njëri i drejt, unë kam shtyllë kurizore, unë jam njëri me vlera dhe me parime. Mua do të më gjesh të tilë në të gjitha situatat, në knajsi dhe në hidrim. Kur kam dhe nuk kam interes, unë kur nuk kam përtu për dalë për kësaj rrugët. Gjithmonë do të më gjesh mua njëri me parime. Kur bijem në ruku, ne i themi gjithë botës, ne përkulemi vetëm për para krijuesit tonë. Nuk përkulemi për para interesit, apo për para frikës e dikujt tjetër. Kur bijem në sejdë, ne elshojmë dhe gjithë autoritetin tonë për para Allahu Gjellëshanu dhe themi, o Zotë, gjdo gjë që kemi ne, nuk ka asë një vlerë. Ky balë që është në sejdë është pasuria më e madhe që ka mund. Prandaj, o Zotë, më falë dhe më shirojë në këtë moment. Kur japim selam, themi Esselamu Aleikum wa Rahmetullah, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah, ne dalim prej namazit me paqe dhe me rahmet për t'i thënë këtë njerëzve, prej këti njeriu, do t'vi paqe dhe zot vi sherr, do t'vi rahmet dhe zot vi kazak. Kjo është kuptimi i namaz. 15 minuta zjatë kjo namaz, ama pjesa tjetër e ditës do t'jetë përkthim i këti namazi. Po ashtu agjerimi, nuk është thjesht frenim nga mos grënja dhe mos pirja, po i thua ti njeriu që unë kam frikë zotin, unë kam amanet, se kush agjeron e di që do të thotë fjala amanet. A njëri që shkon haqë dhe vesh i hramin e bardh, a i mundohet të zbardh dhe shpirtin dhe zemrën e ti. Se çfarë vlere ka i hrami i bardh, një zemrë që është zemrë e keqe aty mrenë. Çfarë vlere ka haqë kur i respekton këtë regullat, por ti brenda ke mashtrim, ke brenda hilen zemrën tënde. Prandaj vlezrë dhe motër. Vlera e namazit duket kur ne dalim prej namazit tonë. Vlera e agjerimit është kur mbaron muaj Ramazan. Vlera e haxhit është kur haxhiu kthehet nga qabja dhe kthehet vazhdoi jetën e tij. Islami ka këtë qëllim, qëllimin ta pastrojë dhe ta lartësojë njeriu, ta bëjë Abdullah, rob i Allahu xhallashanu. Dhe robi Allahu xhallashanu është emri më i bukur që na ka vendosur Zoti i gjithësisë. Islami është si puna një peme, edhe këto e thot vetë Allahu xhallashanu. Rënjët i ka thellë në tokë, trungun e ka lartë në qiell, por kjo pemë i jep frutet në çdo kohë dhe në çdo vend. Çfarë është kjo që është thellë në tokë? Janë rënjët e besimit. Besimi është në zemër. Rënjët nuk duken rënjët e pemës, por sa më thella të jenë ato rënjë, sa më të shëndetshme të jenë ato, aq më e shëndetshme është pema. Sa më i pastër, më i fortë jetë besimi në zemrën e robit, aq më i fortë ka përqenë Islami i tij, aq më i fortë ka përqenë morali i tij. Ajo që është thellë në tokë, që nuk duket, është imani. Imani është i padukshëm. Askush prej nesh nuk ka një formë ta tregoj imanin tavolin, e as ti nuk ke forcë ta dish se filani është apo nuk është besimtar. Prandaj mos hy mes robit dhe Allahut xhaleshanu. Ai trungu, çfarë është ai trungu? Ai trungu janë adhurimet e Islamit. To që i shohin njerëzit, është namazi, është haxhi, është zakati, është shahadeti, është agjerimi, e shohin të gjithë këtë. Por ka edhe diçka tjetër. Janë ato frutet që thot Allahu xhaleshanu, kjo pemë jep frutet me lejet Zotit në çdo vend dhe në çdo kohë. Cilat janë këto frutet? Frutet janë moralet. Kudo që ti jesh, me kudo që ti jesh, çfarëdo lloj stine që ti jet, ti ke për t'i dhënë frutet tuaj nëse ke besim në zemër, edhe nëse ke trungun e Islamit fort. Dimër apo verë, kjo pemë është e vetmja pemë e cila i jep frutet e saj në çdo sezon dhe në çdo vend. Prandaj imani nuk është i kufizuar, falni, morali nuk është i kufizuar vetëm me xhamin, nuk është i kufizuar vetëm me besimtarët. Morali është me ty në çdo moment, hap mas hapi, ditën dhe natën. Edhe kur je me muslimanin, edhe kur je me jo muslimanin, edhe kur je me besimtarin, edhe kur je me jo besimtarin, ti ke frikë Allahun xhallashanu. Prandaj vëllezër dhe motra, të gjitha adhurimet islame, një nga qëllimet kryesore që kanë është ta pastrojnë njeriu. Ta bëjnë atë njeriu me vlera dhe njeriu me morale. A i kini parë xhamit tona, vëllezër dhe motra? Xhamit tona janë gjithmonë në mes të lagjeve. Dhe muslimanë gjithmonë xhamit e tyre i kanë ndërtuar në mes të lagjes, madje lagja dhe mahalla është ndërtuar mas xhamisë. Po pse nuk i ndërtojmë ne xhamit largë? Që njerëzit që duan të shkojnë xhamit hikin prej dynjas, hikin prej telashe dhe shkojnë të pastrohen atje, pastaj vinë në jetë, sepse xhamia nuk është bërë për të ikur nga jeta, po xhamia është bërë që të pastrohej duke qenë brenda jetës. Sepse ajo që vërteton se çfarë morali kemi ne është pazari dhe tregu. Të gjitha xhamit tona janë në mahalla dhe janë pazar dhe në treg. Nëse je musliman i ndershëm që ke frikë Zotin, që e donë halalin dhe ke frikë haramin, këtë ke për ta vërtetuar në mahalën tënde, me komshit tuaj, do ta vërtetosh në pazar dhe në treg, prandaj xhamit tona janë të gjitha në pazar, dhe Zoti na ka thonë në ditën e gjuma, kur thirret ezani i gjumas, lërëni shitblerjen, shkoni aty ku përmendet Allahu xhallashanuhu, por kur mbaron namazi i gjumas, ka thonë dilni dhe kërkoni riskun furnizimin e Allahu xhallashanuhu. Shqimi se i ka përfshi Islami, xhamia është pjesë e jetës. Ne, për të bërë musliman të mirë, nuk i kim nga jeta, për kundrazi, aty rrim bashkë me njerëzit, pastrohemi në xhami, dhe këtë pastërti që kemi marë në xhami, mundohemi ta reflektojmë në jetën tonë, në mahallën tonë, në pazarin tonë. thonë që Omer ibn al-Khattabi, ai burri mençum, besimtari mirë, por shumë i zgjuar, i tha dikujt, mos e njeh filanin, se nuk e njeh mirë atë. Po, tha, ja e mirë el-Mu'minin, e njeh, kemi fal namaz bashk, dikush thot, po kemi fal namaz natë bashk, kemi agjëruar bashk. Tha, ashtu e njeh edhe unë, por përpyes për diçka tjetër. Për çfarë po pyet, i tha ai person. Tha, a ke bërë udhtim me atë njeri? A ke bërë miqësi me atë njeri? A ke bërë tregti me atë njeri? Sa aty njifën burrat, burrat njifën në udhtim, se udhëtimet janë të gjata dhe në udhëtim dalin vlerat e njerëzve. A ke bërë tregti me atë person, se në tregti aty nefsi bëhet i vogël, bëhet shumë cinik dhe aty pak njerëz e mbajnë vlerën dhe moralin e tyre. Ja, a ke bërë miqësi me atë njeri? Po kështu si puna jote, tha, njof shumë, tha unë. Pse ke parë në xhami do të thosë se është burr i mirë, faktikisht Omeri radiallahu anhu i tërhoqi vëmendjen atij dhe gjithëve ne, se morali nuk është thjesht 15 minuta që rrim në xhami, por morali tregohet pikërisht ne kur dalim jashtë xhamisë. Indonezia sot është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia, Singapori, Brunei, Malajzia, këtë kjo zonë thonë që ka hyrë në islam prej tregtarëve. Tregtarë nga Jemeni që ishin bërë musliman, shkuan për tregti, për të fituar, nuk shkuan për davet, as për fe, thjesht për të fituar, por masi ishin bërë musliman e dinin që morali tregohet në tregti, nuk ka vjedhje, nuk ka mashtrim, nuk ka hile, nuk ka fitim haram, edhe këta vendalit u mahnitën prej sjelljes së këtyre tregtarëve, thanë, pse ju dalloni nga tregtarët tjerë? Tanë jemi musliman, kemi frikë haramin, kemi frikë Zotin. E thonë që vendalit filluan të ndikohen, e thonë, cili është besimi juaj? Tha, besimi ju është islami, profeti ju është Muhammedi Aleyhisselam. Atëherë filluan njerëzit vendalit hynë në islam, derisa sot islami, thash, ka numrin më të madh të muslimanve e ka në Indonezi. Atëherë, çfarë dua të them me këtë vëzër dhe motra? Nuk shkuan ulema dietarë. Nuk shkuan komandant, nuk shkuan ushtri, shkuan thjesht disa tregtar, por tregtar që kishin frikë Allahun xhelbeshan. E shikoni se çfarë bën morali? Morali i zbut zemrat e njerëzve, morali i mirë, Zot na ruaj pastaj morali i keq. Fol sa të dush me ajete kuranore, fol sa të dush me hadithe të pejgamberit alayhis salam, kur kush nuk dëgjon, kur kush nuk beson. Jemi sot afërsisht 2 miliard musliman. Edhe Zoti na shtoft edhe më shumë, themi. Po nuk është shtimi vetë në numra. Pse sot nuk kemi ne ndikim? Sepse ne nuk kemi besim tek njëri tjetri. Nuk kemi besim tek morale të njëri tjetrit. Edhe në shumë vende mundohen të mos blenë ke muslimani, por të blenë tek tjetri, tek Gjermani, tek Zvicerani, sepse thot ai nuk gënjen, ai nuk mashtron, kurse ky muslimani një herë më ka mashtruar. Kjo është e dhimbshme. A do thot që kretë muslimanat janë kështu hasha? Nuk do thot. Por ama edhe pak e prishin imazhin, ama dikur ka qenë kretë kundërta. Blidhe shit tek muslimani se pra ti kur nuk të bën hile dhe mashtrim. Këtu janë kur janë njerëzit, kanë frikë Allahun xhelaluhu dhe kanë moral. Qëtë mos ju lodh shumë, vëllezër dhe motra, si ta tregojmë moralin jashtë xhamisë? E para, tregoje moralin tënd në familjen tënde. Familja jote është vendi më i meritueshëm për t'i treguar atyre që ti je musliman e që je njëri i mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e tij, dhe unë jam më i miri prej secilit prej jush për familjen time. Aty mundohem ta tregoj moralin tim. Ata janë më të meritueshëm, prindrit e mi, bashortja ime, fëmijët e mi, ata janë të meritueshëm që unë të tregoj moralin tim. Pastaj një herë tha, o njerëz, keni frikë Allahun se në familjen e Muhamedit, pranë familjen time kanë ardhur shumë ankesa. Prej grave, prej vajzave, që i keq trajtonin në shtëpi, ata burra që bëjnë këtë gjë, nuk kanë frikë Allahun dhe nuk janë burra të mirë. Zakonisht ne humbim provimin në familjet tonë. Familjet tona janë më të meritueshme për të treguar atyre që jemi njerëz me moral, për të treguar atyre që jemi njerëz që falim namaz, njerëz që kemi frikë Zotin e gjithësisë. Po ç'vlerë ka për atë njeriu që e ka ftyrën e tij të ëmbël, të mirë, të qeshur me musliman, selam aleikum, aleikum selam, e ku shkon në shtëpi është xhehenem për familjen e tij. Çfarë vlere ka për atë njeriu i cili mundohet ta bëj xhenet xhamin e Zotit, po e bën xhehenem shtëpinë e tij? Edhe faktikisht ne kemi shumë nevojë të rregullojmë sjelljet tona, të rregullojmë moralet tona pikërisht në familjet tona, sepse nëse na humbin familjet tona, nuk do të na vlejë më asnjë gjë tjetër. Ne kemi nevojë të rregullojmë sjelljet dhe moralet tona në tregti. E keni dëgjuar termin halal? Është shumë i përhapur termi halal, por halal mos kujtoni se është thjesht ai mishi i therrur me bismillah. Mos kujtoni se është thjesht ai mishi që nuk është mishi i ndaluar. Halal është kulmi i vlerave. Halal do thotë që ky njeri, ky nuk mashtron, ky nuk vjedh, ky nuk bën hile, as në peshore, as në çmim, as në cilësi. Po çfarë vlere ka fjala halal kur me këtë fjalë ne mulojmë shumë papastërti brenda? Kur emrin e ka halal, por ti ke frikë të hash në atë vend, ke frikë të bësh punë me atë person, ke frikë nga cilësia, ke frikë se mbaron punën në fund. Edhe në fund themi ma bë halal, po s'pata mundësi ta bëj më mirë. Këtu në këtë rast ne abuzojmë me termin halal, sepse halali nuk është një fjalë goje, po është një beslidhje që i kemi dhënë Allahu Xhelleshanu që ne riskun tonë do ta fitojmë me pastërti, do ta fitojmë me halal, do ta fitojmë me moral. Ne duhet ta tregojmë shembullin dhe moralin ton, mahallën ton, lagjën ton. Ma përmenda pak që xhamit tona, alhamdulillah, janë brenda lagjeve. Edhe kjo xhami është brenda lagjës. Do nuk do ti ke lidhje me njerëzit që janë jashtë. Prej tyre ka për atyre që nuk janë besimtar, ka për atyre që kanë dyshimet e veta, ka diko që ka urrëtie, të gjithë njerëzit janë. Por a nuk ka më mirë se sa tu vi shtëpia Allahu Xhelleshanu aty në njerëzve brenda mahallës tyre? Pra ata kanë nevojë për sjellje, ata kanë nevojë për moral. Mos i tregojmë tjerëve se sa namaz falim ne, apo sa të hexhut namaz natë falim ne, janë sjelljet dhe moralet. Më ka bërë përshtypje një histori që dua ta ndaj me ju, është histori e vërtetë që e tregon vetë ai person që i ka ndodhur. Në Turqi, një pianec, po themi i kategorisë fundit, e tregon këtë histori. Thot gjithmonë kur pija, shkoja dhe pija tek një xhami që është xhami e famshme, quhet xhamia e Jahja Efendiut. Ai që po themi për cilin është bërë xhamia ka qenë dietar shumë i madh në kohën e Sulejmanit. Thot aty thot mishte fiksuar me shishën e rakisë dhe aty pija për herë. Një ditë imam i ri që kishte ardhur ku mngjeti aty duke pirë alkool brenda varrezave afër xhamisë, thot ai nuk e përballoi veten në kapi dhe dëshim me më largu, thot po unë thot ndodha më i fortë se sa i e kapa, thot e rëzova, thot dhe imam u detyrua të lej vendin e punës. Sepse unë kisha dem babadem që isha në atë vend, gjithmonë pija alkool në atë vend. Pastaj thot erdhi një hoxh i ri, një imam i ri. Thot edhe isha përgatitur edhe për këtë triun që të bëj debat, bëj konflikt me të, por thot ai një ditë thot doli thot nga dritarja e tha mirë se erdhe. I thash mirë se gjeta. Tha prit se po vi. Ky tha me siguri ky vjen tha për të konfliktuar si ai i pari. E tha të bëra gati thikën, biçakun tim, si më thon, sepse aty më shkoi mendja. Por ai kur erdhi tha, më tha u mahnita, më solli një tepsi me fruta. Edhe më tha, përderisa je sprovu me këtë pije, të paktën haj këto fruta se ta zbusin pak dëmin e pijes. Tha u çudita për kësaj. Hera e parë që dikush më flet në këtë formë. Pastaj tha, i thash mos më merr me të mirë, se un jam ateist. Nuk besoj as në Zot, as pejgamber, as në Kur'an, as në xhami. I tha nuk ka problem. Përderisa Zoti të ka sjellë të pish alkool në xhami, ka besuar Zoti tek ty. Ka për të hap Zoti ty zemrën. Ti nuk beson te Zoti, po Zoti beson tek ti. Pastaj tha filluan vendosin miqësi me njëri tjetrin. Ai gjithmonë pyeste, a ke ngrënë gjë sot? Sa të tillë janë këta njerëz, janë të sprovuar. Ne mendojmë që janë njerëz këqi, jo, nuk janë njerëz këqi. I ka sprovu Allahu Xhelleshan. Mund të ishim dhe ne të sprovuar si puna e tyre, por ne do të bëjmë detyrën tonë, do të mos bëjmë llogarinë e tyre. Ky tha më pyeste për herë, thoshte, a ke ngrënë gjë sot? Edhe më sillte ushqim, më sillte fruta të thata, më sillte fruta. Derisa i thash një ditë, unë besimtar nuk jam, por nëse unë fal namaz duke qenë pishëm, a ka problem? Edhe ai më tha, të marrish abdes është sevap, të falish namaz është sevap, pish alkool është gjunaf. Nëse merë abdes dhe falë namaz, ke marë dy sevape edhe ke borë dhe një gjuna. Dy sevape janë më të mirë se sa një gjuna. Edhe fillova dalë nga dalë duke falë nga një namaz. Por tha vazhdova ta pija alkoholin, në atë vend. Aty e pija gjithmonë. Derisa një ditë tha pas që afruan drejt meje, s'kisha pare për të blejë më alkohol dhe britë që amendin ku do gjej lek për të blejë alkohol. Tha më afrohen dy persona dhe mendova që kanë arë për shërë, dhe po kur e erdhen, tha me ftyrë, u themi të gëzuar, më dhanë selam, dhe më nxorën një sasi parash ma hodhen në preher mu. Pasta erdhen 5 tjerë, 10 tjerë, tha, mu bë aqë shumë pare, tha, s'kësha parë në herë njëtën time. Tha, kur shkova e pyta disa, tha, hoxha ju ka thonë atyre. Mirë, po se cili që erdi më thoshte Zotit shpëtoft. Zotit të shpëtoft, edhe jo të malkoft. Zotit të shpëtoft. Pre kësaj dhe më linë të para. Tha, u çudita pre kësaj dhe shkova i tha shkogjës, më ka arë shumë pare prej te e sot, vazhdo kështu. A i më tha, ato pare janë tuja, bëj qëfar duash me ta. Por nëse ke dëshirë të kurohësh, shko kurohë me ato pare. Të të shtoj Allahu Gjellëshanu, se ti e njëri i mirë. Tha, u preka shumë prej kësaj fjale. Pasaj shkova më than, që hoxha ka thonë të gjithve, shkoni dhe ndimoni atë njëri, se ju e shifni se si është sot. Por nuk e dini si ka qenë dje, nuk e dini si mund tjetë nesër. Ju duket vetja burrat mirë, sepse falni namaz, por nuk e dini si mund tjeni ju nesër. Zoti bova ki atë e këthen rrugë të mbarë dhe ju ndjerë prapa tjenë sokat, ju bënë më keqë se sa i. Mosu mështesni vetës tuaj, po mështesni Allahu Gjellëshan. Kër dhe gjova këto fjallë, ta më hypën lot dhe urën qepë. Ta nuk majta asë një pare, pre asaj që më kishëm le, ta ishën shumë para. Ky të regon vetë historinë ti dhe të shkova i dhash hoxës, unë nuk marë asë një lekë për këtyne. Po Zotin falë, më ndihmo që ta lejë këtë virane, këtë malkume, se nuk e lejë dot. Hoxan tha, këto pare janë të tujat, bëj qëfar dush me to, por nëse do të hikish për kësaj rrugë, këto pare përdori për shokët tuj, janë si puna jote. Tha dhe unë, tha, themelova i shoqat, shoqata e shpëtimit të atyre që kanë varësi ndaj alkoolit dhe kishte sa të dush si puna ime, dhe ky person, kër e të regon këtë histori, a i hoqë të bëhë sebep. Ato e përdori Allahu Gjellëshanu sebep me sjellin e ti, me moralin e ti, me butësin e ti, të më shpëtoj mua Zoti, e të shpëtoj 10 tjerë si puna ime. Pra ndaj Zoti në ndimoft, se vallaj kemi përgjësi, nda gjitha këtyne shpive, nga këtyne njëzve që dëgjojnë e zanin, që na shikojnë ne, edhe ne ishim si puna tyne, do shta ishim më keqë se sa ata, mos i që gjykojmë njerëzit se që kanë në zemrat e tyre, por temi o Zot, na përdorë sebep për këta njerëz, na përdorë për sebep për familjet tona. O Zot, na ruaj se nuk i mbështetemi vetes tonë, po je ti me mëshirën tënde që na shpëtove dhe na futën në këtë rrugë. E fundit, njeriu do ta tregojë moralin e tij kur ka pasuri, kur ka pushtet, kur hyp në poshtë, kur bën një punë, sepse për fat keq një pjesë e madhe e njerëzve dhe muslimanëve janë të mirë teksa janë në xhamat, kur janë njerëz thjesht, nuk kanë pasuri, por kur hyp në pushtet, kur hyp në pasuri, kur hyp me një punë shtetërore, ai nuk i njeh më vëllezrit e tij, ai si njeh më njerëzit, mendon se çu kur ka lind kryetar apo drejtor. Edhe kjo është ajo që ka dëmtuar shumë, nërsa Zoti na ka treguar shembull pejgamberësh, Sulejmani alayhis salam kishte në dorë jo shtetin, po kishte pushtetin e njerëzve të gjindëve, të kafshëve, të erave, të shirave, të gjitha ishin prontë nën urdhën e Sulejmanit alayhis salam. Po ka qenë shumë i thjeshtë. Ai ulet dhe dëgjonte zërin e milingonës. Aq i thjesht ishte. Na ka tregu Zoti shembullin e Jusufit alayhis salam. Edhe kur u bë mbret, asnjëherë nuk u bë mendje madh. Një ditë agjeronte e një ditë shpërndante ushqim për njerëzit e tjerë. Na ka tregu Zoti shembullin e më të mirit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që dhe ai kur hyri çlirimtar në Mekë e uli kokën e tij në shenjë respekti, modestie ndaj Allahu xhallashanu, saqë koka e tij prekte kungungën e devesë. To janë moralet e muslimanëve. To janë moralet e besimtarëve, to janë moralet e pejgamberëve. Nuk duhet të ndrojë njeriu moralin e tij sepse ndroi posti i tij apo rroga e tij apo puna e tij. Por përkundrazi, ai duhet të jetë gjithmonë njëri që njeh Zotin e që ka frikë Allahun xhallashanu. Edhe e fundit, vëllezër dhe motra, sidomos për veten time dhe për tërit, morali i muslimanit tregohet në rrjetet sociale. Për fat keq janë bërë rrjetet sociale si mall pa Zot, si livadh që nuk ka gardh, thuj ça dush, shaj kët dush. Merr në përgoj kët dush se s'ka problem, po pse a nuk është i Zotit rrjetet sociale? A nuk ka Allah në atë vend? Si lejohet një muslimani që të shaj, të ofendoj, marë tjerë në përgoj, ti thot më lloj fjalësh? Unë them që kjo është sprova më e madhe që kemi ne sot. Që në rrjetet sociale njerëzit nuk po kanë frikë më Allahun xhallashan. Prandaj e lut Zotin e gjithësisë na bëj për atyre njerëzve që janë musliman të mirë, edhe kur janë në xhami, por dhe kur dalin jashtë xhamisë. Të jenë musliman të mirë në familjet e tyre, në punën dhe në tregtinë e tyre, në mahallat dhe mahallën dhe lagjen e tyre, atë sidomos në këto rrjetet sociale, inshallah Zoti na përdor gjithë dhe për hajër. Zoti na ruaj nga keqja e veteve tona, e keqja e shejtanit mallkuar. Na përdor Zoti për udhëzimin e njerëzve të tjerë, dhe jo sebeb për udhëzimin e njerëzve të tjerë, jo sebeb për devijimin dhe largimin e njerëzve të tjerë. O Zot, siç na e zbukurove pamjen tonë të jashme, na zbukuro dhe pamjen tonë brendshme, na zbukuro vlerat dhe moralet tona. Allahumma amin, amin. Amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti jashtë për blefë me të mira, u takofshëm gjithmonë në hajër dhe mirësi.

Dhe ju si ndëruar, në rubriken Pejgamberi Alislam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken marrëdhënjet vllazërore besimtarët janë vlezur bazuar në hadithet e Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Pa dyshim se mungesa e dashurisë reciproke që përmendet si një pengesë serioze për të arritur xhenetin parajsën, shihet si pengesa më e madhe për paqen dhe mirëqenien shoqërore edhe në dynja në këtë botë materiale. Krahas kësaj shkajshmëria dhe mungesa kriterit të dashurisë, pra në dashurinë ndryshe dhe në urrejtje, si edhe dhe rënimin individual edhe atë shoqëror. Prandaj duke thënë duje me maturi atë që do, ndoshta një ditë bëhet armiku yt, edhe me atë që urren je i matur, sepse ndoshta një ditë bëhet miku yt, pra i ytin konkretisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç në çdo gjë, edhe në dashuri e në urrejtje ka këshilluar rrugën e mesme dhe maturin. Dashurie për hirë të Allahut Azzogjel je paqë njeriut dhe shëqëris. Fjalla se nuk do të besoj vërtet dikush nga ju për drisa nuk dëshëron për vlanë ti atë që dëshëron për vete, nxjerrën e pa edhe ushqin ndjenjen e alturizmit edhe të sakrifices. Lidhur me këtë pejgamberi alayhis salam, jepë këtë si hariq. Kushdo që ja largon një veshtërsi nga veshtërsit e dunjas, një muslimani, edhe Allahu do t'i largoj një veshtërsi nga veshtërsit e ditës e gjykimit. Kushdo që ja lëtson punën dikuj që kanë mbetur ngushtë në një qeshtje, edhe Allahu do t'i lëtsoj punët e ti në këtë jetë edhe në jetën e përtejme. Kushdo që embolon një turp të besimtarit, edhe Allahu do t'i ambuloj turpet e ti në këtë jetë edhe në jetën tjetër të përtejme. Derisa robi të ndimoj vllahën e ti, edhe Allahu do të ndimoj atë, barojnë të fjallë profetike të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ndërka që Zoti madhërishëm i cili ata që i besojnë ati, i ka qujtër musliman, besimtarët dhe besimtarët, i ka shpadhur miq, madje vlezër të njëri tjetrit. I dërguri Allahut dhe sahabët shoket e ti, të cilët shpesh herë e theksonin në rëndësin e kësaj, gjatë gjithë jetës kanë shfaqur shemoj më të burkur të vlazëris. Ata me gjithë se ishin në pozitat të ndryshme gjosore, etnike, gjenore,

aber statutale, ich hinter wird dich um Setudirse bis im Talet, gesunde Dritte der Dignität barabart. Rasulullah i dërguri Allahut për mes krasimit se lidhja muslimanit me muslimanet e tjerë si ndërtesa me tullat e lidhura me njëra tjetërën. E ka zhdukur individualizmin kurse me fjalet besimtarët në dashurin për njëri tjetërin, në mëshiren dhe adhemshurin dhe njëri tjetërit, i ngja një trupi që kur i sëmuret njërën nga organet, edhe organet e tjera të trupit e ndajnë këtë dhimbje përmes së padjumësisë dhe temperaturës së lartë. Pikërisht pra Rasulullah me këto fjalë ka mësuar ummetin e tij, popullin e tij në përgjithësi se si duhet të jenë marrëdhëniet mes muslimanëve. Ndërkaq që i dërguari Allahut, i cili është dërguar si mëshirë për njerëzimin, i ka përfaqësuar ose ndryshe i ka përqafuar njerëzit me mëshirë dhe u ka mësuar të ndajnë të mirat me të tjerët. Lidhur me sahabët e stolit të cilët ishin të varfër, ka urdhëruar: ai që ka në shtëpi ushqim për dy vetë, në të marrë të tretin pranë vetës. Ai që ka në shtëpi ushqim për katër vetë, në të marrë me vete të pestin, apo dhe të gjashtin. Kurse dhe të prej sahabëve të Sofas, pra ashabë Sufë, të cilët u shpërndan njën nga një, pra u shpërndan një e nga dy, i mori vetë për t'i ushqyer në shtëpinë e tij. Pra sakrifica e sahabëve të tij për vëllezërit e tyre nuk kufizoi vetëm me ushqyerjen. Për shembull, Abdulrahman bin Auf radiallahu anhu, Allahu qofti kënaqur për atë i cili bëri hijretin në Medinë, u caktua pranë Ensarit Saad bin Rabi'a, nga ana e vetë pejgamberit alayhis salam, duke demonstruar shembullin më të bukur të vëllazërisë dhe të sakrificës. Saadi i propozoi Abdulrahmanit që t'i jepte gjysmën e pasurisë që kishte. Muslimani ndërkaq kur nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj asaj që ndodh në shoqërinë ku ai jeton. Kjo është çështje që lidhet me të qenërit musliman i mirë dhe me moral të mirë. Kurse morali i mirë nën kupton të buzëqeshësh njerëzve në përgjësi, të përhapësh mirësin, paqen dhe të pengosh të keqen. Prandaj muslimani do të largoj, pra duhet të largoj çdo gjë që mund t'i dëmtoj njerëzit, madje të gjitha krijesat, dhe do të bëj çështë mundur për të ndërtuar, mbajtur gjallë dhe përhapur ato gjëra që janë në të mirën e njerëzimit. Të gjitha këto do t'i bëj me vetdijen e bamirësisë, sepse gjykimi me drejtësi mes të dy njerëzve ndihmon për atë që përpiqet të hipë në kafshën e atij apo të ngarkoj atë, janë bamirësi që mund të vlerësohen në këtë kuadër. Fjala mirë është sadaka bamirësi. Hapa të hedhura për të arritur në namaz, falje, janë bamirësi. Largimi nga rruga e gjërave që vështërsojnë dhe shkaktojnë pengesa për udhëtim, janë sadaka bamirësi. Shkurt, çdo lloj sjellje përmes të cilës njeriu shpreh besnikrin e ti ndaj vetës, njerëzimit dhe Zotit e ti, është bamirësi sadaka. Të dashur dëgjues, deri këtu dhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematik, për të vazhduar inshallah taala në rubrikat e ardhshme me komentet e tjera.

0: Fiqhu, jurisprudenca islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame, pikërisht në puntatën e parë të kësaj rubrike, ne do t'ju përsjellim një larmi tematikash për temat e ndryshme. Së pari, do ju përsjellim njohuri të përgjithshme mbi burimet e besimit ton islam, pikërisht në sferën e jurisprudencës të rregullave të ndryshme islame. Pa dyshim se konkluzionet e fesë islame mbi këtë jetë dhe jetën e pasme, pra të ahiretit, sigurohen nga katër burime që janë më rall libri i Zotit Gjeleshanu, Kurani famlar, Sunneti, së treti është mendimi i njëzëshëm, pra ijmai, dhe së katërti analogia, kiasi. Këto quhen katër argumentat juridike të besimit ton islam. Së pari është libri i Allahu Gjellë Gjellalu, Kurani i Shenjtë. Fjala arabisht e kitab që ka përgjithse në Shqip fjale liber, të thot gjë e shkruar. Në metodën juridike, kur thuhet kitab, nënkuptohet pra Kurani famlar që është nga burimet kryesore të jurisprudences fikut islam. Fjala kitab për Kur'anin fisnik është përdorur edhe në traditën fetare islame shqiptare. Si term për Kur'anin janë bërë përkufizime të ndryshme, njëri prej këtyre është kështu. Kur'ani është një tekst i pashoqë e i mahnitshëm, i zbritur nga Allahu Gjeleshanu profetit Muhammed a.s. arabisht, i përcjell nga profeti gojarisht dhe i shkruar në formë libri. Duke e zbërthyer pak këtë përkufizim, mund t'i mësojmë edhe veçoritë e Kur'anit të shenjtë. Kur'ani është fjalë e Allahu Gjeleshanu e zbritur pejgamberit Muhammed a.s. Kur'ani është i shkruar në libra që ndodhen në dorë të muslimanve. Ai është ashtu siç ka ardhur nga Allahu Azza wa Jall. Nuk ka variant më të plot ose më të mangët të Kur'anit të fisnik, sepse Allahu Gjeleshanu vet ka dhën garanci se do ta ruaj këtë libër të shenjtë nga cenimi gjerë në kiamet. Pikërisht për këtë thuhet në një prej sureve të Kur'anit famlart, pa dyshim se ne kemi zbritur Kur'anin dhe pa dyshim ne jemi garant për të, mbaron verseti kur'anor. Gjithashtu, Kur'ani i shenjtë është fjalë e Allahut si nga ana leksikore, ashtu dhe nga ana kuptimore. Si pas kësaj, porosit hadithet e profetit Muhammed a.s. nuk mund të jenë Kur'an edhe nëse përputhen plotësisht me të si kuptim, sepse fjalët, ana leksikore e porosive, hadithëve të profetit a.s. janë të tijat. Nga ana tjetër, Kurani ka ardhur nga profeti Muhammed a.s. gjerë në ditët tona me rrugën të uatur për sjellje gojore e miratuar nga një bashkësi e madhe, duke u përsjell nga brezi në brez. Numri shumë i madh i refuzve, ndarja dhe largësia me zonave ku janë ndodhur dhe kanë vepruar bashkësit, e bën të pamundur që këto të jenë marrë vesh fshehtas mes tyre për të bërë rrëfim dhe përsjellje të gënjeshtër. Jo vetëm kaq, por Kurani fisnik është mrekulli, dhe më thanë, e le njeriun të mrekulluar të mahnitur. Njerëzimi ka qeni pa aftë për të paraqitur një tekst të ngjashëm me të. Kurani fisnik i pati sfiduar në atë kohë arabët që nuk besonin, duke u propozuar të paraqisin të ngjashmin e ti, dhe ata spaten mundur t'i përgjigjeshin një sfide të tillë. Pastaj u pati propozuar të paraqisnin dhe të sure, e me në fund vetëm një surë të ngjashme, surët e Kuranit, dhe ata përsëri spaten mundur të bënin një gjetë e tjilë. Në shumë anë të ti, Kurani zotëron cilësi mahanise për njerëjun, prandaj ka ndodhur që shumë jo musliman kanë hyrë në islam, duke u lidhur pas librit të Zotit fuqiplot. Disa prej tyre, pra prej këtyre cilësive, mund t'i radhisim kështu. Së pari, shpreja e mahnishme Kuranit, si dhe koherenca shprejes e ti, me gjithse që e zbritur me ndërprerje kohore të gjata, edhe për më shumë se 22 vjet, megjithse trajton qeshje dhe konkluzione nga më të ndryshmet. Së dyti, Kurani pati parashikuar disa ngjarje që do të ndodhni në të ardhmen, dhe kur erdhi koha, ato ndodhen krejt ashtu siç i pati parashkruar Kurani fisnik. Gjithashtu, libri Allahu Gjeleshanu flet për ngjarje të panjohura të popujve të vjetër, për të cilët arabet e kohës kur u zbrit Kurani nuk kishin asnjë lloj njohurie. E drejtësia e informacionit për katës të dhënë nga Kurani fisnik është vërtetuar me zbulimet arkeologjike të kohëve tona. Së katërti, Kurani ka prekur disa të vërteta mbi cilësitë e natyrshme të ligjeve të natyrës të panjohura më parë, të nxjerra në shesh nga kërkimet dhe zbulime shkencore moderne të ditëve tona. Një pikë tjetër të nderuar dëgjues është edhe konkluzionet që përmban Kurani. Konkluzionet që përmban Kurani janë tre llojesh. Janë besimore, pra janë konkluzionet mbi besimit, nga personi përgjegjës të Allahu, meleket, librat, profetet, dita e ahiretit dhe kadaja dhe kaderi. Konkluzionet mbi besimin kanë ardhur më shumë në periudhën e Mekës me qëllim për t'i pastruar njerëzit nga opinionet, binjet e besimit të kota e besytnive. Konkluzionet morale etike është kjo pjesë e dytë dhe janë pikërisht mbi fuqizimin e besimit, mbi njeriun e sinqertë, të devotshëm e të vërtetshëm, mbi përfitimin e qëndrimeve dhe sjelljeve më të mira e më të bukura në marrëdhëniet njerëzore. Në këtë lloj futen ajetet që përmbajnë rrëfime shembullore mbi profetet, ajetet që mbartin kuptim nxitës ose pengues. Gjithashtu janë së treti konkluzionet praktike, që flasin për qeshjet praktike të cilat rregullojnë aktet njerëzore, si adhurimi, fjala, veprimi, puna, si dhe tërë jetën shoqërore. Këto janë ajetet që hyjnë në fushën e shqyrtimit të së drejtës islame, pra fikut dhe të metodës juridike. Një klasifikim i tillë mund të bëhet edhe për hadithet profetike. Konkluzionet praktike të Kuranit fisnik mund të shqyrtohen duke ndarë në dy pjesë: konkluzionet mbi adhurimet dhe konkluzionet mbi veprimet. Konkluzionet mbi adhurimet janë urdhrat mbi farzet, ku Kurani i ka bërë shkurt duke ja lënë formën, hollësitë dhe zbatimin sunetit. Format dhe mënyrat e kryerjes së adhurimeve si namazi, agjerimi, haxhi, zekati, kushtimi, betimi janë zbatuar dhe përjetuar personalisht nga pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe janë treguar ummetit Muhammedie. Hadithet në vijim i shprejnë hapur se zbatimi i adhurimeve duhet marrë nga i dërguri i Zotit Muhammedit alayhis salatu wassalam, i cili ka thënë: si ta fal unë namazin, ashtu falini edhe ju. Dhe gjithashtu ka cituar: adhurimet në lidhje me haxhin merreni prej meje. Së dyti, konkluzionet mbi veprimin. Janë konkluzionet mbi çështjet jashtë adhurimit, si veprimtaria juridike, marrëveshjet dhe kontratat, faji, ndëshkimi e të tjera. Këto rregullojnë marrëdhëniet mes individëve, mes individit e shoqërisë dhe mes shoqërive. Dhe konkluzionet praktike mund t'i ndajmë në grupe si më poshtë: e drejta e familjes, e drejta qytetare, pikërisht në këtë pikë janë konkluzionet mbi ndërveprimet njerëzore që kanë për qëllim të rregullojnë marrëdhëniet materiale mes individëve, si shitblerja, qiraja, ndërrimi, pengu, dorëzania, borxhi dhe garancia, si dhe të mbrojnë çdo njeri që ka të drejtë. Është një pikë tjetër e drejta gjykimit, e drejta administrative, ku në këtë pikë konkluzionet e kësaj fushe mbështeten në parime të tilla si drejtësia, këshillimi, paqetimi, harmonia, ndihma reciproke dhe mbrojtja. Gjithashtu është edhe drejta ndërshtetërore, ku pikërisht Kurani famlar ka sjell edhe konkluzione parimore që rregullojnë marrëdhëniet me shtetet jo muslimane, në ajete kërkohet të respektohen marrëveshjet ndërshtetërore edhe ndërkombëtare. Gjithashtu ka dhe shumë të drejtat e tjera, si ato ekonomike, financiare e të tjera. Dëgjuesi nderuar, vazhdimin e kësaj tematike, pikërisht njohuri të përgjithshme mbi burimet e besimit islam që trajtuan së pari Kur'anin, do vazhdojmë inshallah në rubrikën tjetër të ardhshme për të folur për bazat e tjera të fikut apo jurisprudencës islame.

0: Dëgjuesin dhe gjuhësën dëruar, kemi mbretër kështu në fund të programit e misionit të sotëm, po me se fentime mbështetër dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke Rida, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falënderuar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujtesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madh në Plot. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja, rahmeti, mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi marrë njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje. Puna e përditshme me profesionalizëm dhe angazhim e stafeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë po jep rezultate konkrete dhe sot dua të ndaj me ju disa nga arritjet më të rëndësishme që kemi realizuar në kuadër të reformave në sektorin e energjisë dhe procesit të integrimit evropian, duke filluar nga data 1 janar deri në 30 qershor 2026. Gjatë kësaj periudhe kemi përmbushur një sër masash kyçe, duke modernizuar kuadrin ligjor dhe duke afruar Shqipërinë në standardet e Bashkimit Evropian. Kemi ngritur sistemin e garancive të origjinës për energjinë rinovueshme, i cili u ofron konsumatorëve më shumë transparencë mbi burimin e energjisë që përdorin. Gjithashtu, kemi miratuar rregulla të reja për etiketimin e produkteve me ndikim në konsumin e energjisë, duke ndihmuar qytetarët të bëjnë zgjedhje më të informuara dhe më eficiente, në përputhje me gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Një nga hapat më të rëndësishme ishte miratimi i ligjit të ri për sektorin e energjisë elektrike. Ky ligj forcon funksionimin e tregut të energjisë, rrit sigurinë e furnizimit dhe afron vendin tonë me tregun evropian të energjisë. Po ashtu, kemi harmonizuar legjislacionin për biokarburantet, kemi thjeshtuar procedurat për investimet në energjinë e rinovueshme dhe kemi avancuar zbatimin e paketës së integrimit të tregut të energjisë me Bashkimin Evropian. Një tjetër arritje e rëndësishme është miratimi i planit kombëtar për adresimin e varfërisë energjetike, si dhe i kuadrit ligjor për komunitetet e energjisë, një masë shumë pritur nga gjithë vetëprodhuesit e energjisë. Këto masa krijojnë më shumë mundësi për qytetarët, bizneset dhe pushtetin vendor që të jenë pjesë aktive e tranzicionit energjetik. Po ashtu do të thënë se është edhe fakti që ne kishim detyrim për të instaluar 600 mega kapacitete deri në datë 30 qershor 2026, kapacitetet e energjisë rinovueshme. Është fakt që tashmë këto kapacitete është instaluar, ne në Shqipëri kemi mbi 600 mega kapacitete të reja të energjisë rinovueshme. Kjo dëshmon qartë se reformat po shoqërohen me investime konkrete dhe rezultate të prekshme. Përmbushja e këtyre masave nuk përbën vetëm një sukses në procesin e reformave. Ajo sjell edhe përfitime të drejtë për drejta për vendin. Miratimi i këtyre masave deri me 30 qershor 2026 i hap rrugën disbursimit të 61 milionë eurove në buxhetin e shtetit, në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave të Bashkimit Evropian. Këto fonde do të mbështesin investimet, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian. Sigurisht disa masa janë ende në proces, por puna për përmbushjen e tyre vijon me të njëjtin angazhim dhe vendosmëri deri në realizimin e plotë të çdo detyrimi. Në përfundim, ndjehet e rëndësishme të falenderoj të gjithë strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucionet dhe ndërmarrjet në varësi, si dhe çdo profesionist që ka kontribuar në arritjen e këtyre rezultateve. Këto janë fryt i një pune të përbashkët, të mbështetur në profesionalizëm, përkushtim dhe përgjegjësi. Ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm për të përmbushur çdo reformë dhe çdo angazhim, duke ndërtuar një sektor energjetik më modern, më të qëndrueshëm dhe duke afruar çdo ditë më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Faleminderit.
1: Te keni parkuar kush tabela? Kush policia të të vërë gjobë? Kush policia të vendosi gjobë, kryeministër? Do të sa fiqë?
3: Përshëndetje, sa po kam dalë nga biruca e policisë i Marës, mbas një përplasje, përballje me kryeministrin Edi Rama këtu në fshatin Vuno. Po për t'ju treguar se si rodhën ngjarjet, po atregoj që mëngjesin e sotëm, që gjithë Vunoi u zgjua përsëri me gjoba, jo vetëm atje ku janë vënë tabelat, po edhe në gjithë zonën e fshatit nga hyrja ndale me gjoba makinash. Dhe natyrisht kjo shkaktoi dhe një farë acarimi me policinë e shtetit të banorëve të Vunoi. Kur më vonë nga ora 12:30, a 1 sa ishte, unë kisha dalë, kisha shkuar për të mbledhur fiq. E duke kthyer me fiq, shikoj që gjithë eskorta e kryeministrit, dhe kryeministri ishte ulur te kafe Vunoi me familjen e vet, dhe gjithë eskorta ishte parkuar në zonën ku ndaloi parkimi. Do të thënë nga tabela e parkimit, e tutje ishi vendosur makina e kryeministrit, eskorta dhe policia rinte aty. Atëherë nisa të bëja një video dhe t'i thosha policisë pse nuk gjobisni dhe kryeministrin, pse nuk gjobisni dhe këto makinat që janë këtu siç keni gjobitur para pak orësh këtu që gjobitët të rvunojnë. Në atë moment kryeministri më thiri, më tha ajde këtu, afrova, natyrisht kisha dhe qeske me fiq me vete, dhe më tha ulu, por i thash si do t'ja bëjmë ne këtu për parkimin, pse nuk bëni një parkim, pse ne duhet marim gjoba, dhe më thënë duhet të gjobiten banorët këtu të vëndit, edhe ata pak turista që vinë këtu për cilët gëzojnë, edhe i thash ky është shqetësimi, as përdora fjalë ofenduse, as përdora as një lloj toni, apo që mund të kisha të kisha lënë, domethënë për ta ofenduar apo për kryeministrin, ndërkohë që ai më ftoi të ulesha në karige, më ftoi 3-4 herë, por nuk pati kohë sepse zonja Linda Rama me një arrogancë dhe me një histerizëm u kthye që ta lija të qetë në një farë mënyre që nuk e prisja, nuk ishte e pa konceptueshme dhe nuk e konceptoj dot se si kjo shkencëtaro ekspertja e midhjes dhe e peshkut si një nepërk muov në fyt sa tronditi dhe djalin e saj me reagimin që pati. Natyrisht unë beta dhe i thash mirë, po t'jap disa fiq, nuk i kam për ty i thash, po me që mu gjendën tani t'u jap, dhe në momentin që do i pja fiq, tha ulu aty, tha se ato fiq e di, tha se ku ti fusta ato fiq ty, edhe një moment mendova, thash shqyrë sot kam bledhur fiq që janë dhe të pjekur e të butë, se imaginoni po të kisha vajtë kisha mbledh darda, dhe në moment që po mendoja këtë gjë, më hidhen një 4 bodyguard, më rëmbejnë telefonin, më ngrëm pesh, Edi Rama ja kërkon telefonin, merë telefonin tim, i thëmë jep telefonin, Linda duke bërtitur në anën tjetër, në mes të fshatit të Vunoit, morën telefonin, më fshin video dhe...
5: Shëndetje. Me një akt rrugaçërie dhe akmarrje primitive, Edi Rama, 2 ditë më parë, ka sulmuar verbalisht në Vuno së bashku me bashkëshorten e tij, Linda Rama, figurën e shumë njohur televizive Arjan Konomi, duke shoqëruar më pas për disa orë në komisariatin e Imarës. Siç shpjegon vet Konomi në videon e bërë pas ngjarjes, ai nuk ishte duke bërë asgjë tjetër, veçse po filmonte vizitën e Ramës në Vuno. Sipas tij, kryeministri jep të drejtë vetes të zaptoj të gjithë sheshin e fshatit me makinën e tij dhe të turprojave, ndërkohë që vizitorët dhe turistët gjobiten nga policia nëse kryejnë të njëjtin veprim. Duket qartazi se shkaku i sulmit të Edi Ramës nuk është thjesht videoja që po bënte gazetari Konomi, por hakmarrja për denoncimet e herpasershme të tij. Konomi si personazh publik dhe si banor i Vunojit ka denoncuar vazhdimisht atë që ai e konsideron si vjedhje të tokave nga vëllezërit Rama në këtë zonë, kryesisht në Gjipe dhe Skutara. Këtë e tregon më së miri dhe shpërthimi i Linda Ramës. Kjo e fundit, si pas Konomit, ka qenë edhe më aktive në sulmet verbale ndaj gazetarit. Natyrisht, Linda Rama është përfituesja e drejt për drejt e pushtetit dhe privilegjeve që burojnë nga pozita e bashkëshortit të saj si kryeministër, ndërsa denoncimet publike për çështje të lidhura me familjen e saj janë të shumta. Në këtë kontekst, reagimi e saj në mbrojtje të bashkëshortit të saj është i kuptueshëm, si hajduti që kërkon të mbroj hajdutin. Më pas, si pas dëshmisë Konomit, truprojat e Ramës me urdhër të këtij të fundit i kanë marrë telefonin gazetarit dhe me një furgon policie është shoqëruar në komisariatin e Imarës. Partia Demokratike donon me forcë këtë akt të shumtuar të çiftit kryeministror dhe kërkon reagimin organizatave të drejtave të njeriut dhe lirisë së shprehjes. Edi Rama ka një histori të gjatë përplasjesh me gazetarët dhe kritikët e tij në përgjithësi. Sjellja e tij për latifondistin në tokat që ka rrëmbyer është shenja se si duhet larguar me çdo kusht. Faleminderit.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë.
9: Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt, siguron ujtë të ngroft pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vënd, por duke bërë diferencët. Vetëm tek hidrosanitare miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mlgush. Hidro sanitare miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: 18 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robusta e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: I feel.
3: Radio Jehona.
0: Radio Jehona ju paraqet.
4: Kush sjell gaz, këngë hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këngë këndojmë, Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirë se erdhe të dashur dëgjues në emisionin tonë të rima shkodrane. Të dashur dëgjues, ju e dini që ne duhet të jemi gjithmonë të drejtë, edhe që themi se ai që tregoti pa drejtë ndëshkohet. Po pse? Dhe ja, po a tregoj me një shembull. Ju lutem, na ndiqni.

leta. Njëherë një tregtari, duke ecur në përqershi, ja vodhën kuletën në të cilën kishte pasur 800 flori. Ishte endur në të djathtën e të majt, megjithatë, nuk ishte takuar asnjërin që e kishte gjetur kuletën e tij. Menjëherë angazhoi një tallall dhe shpallën se kush ja sjell parat, ka për t'i dhënë 100 flori dhurat. Kuletën e vjedhur e gjeti veliu i cili punonte si këpucëtar e që ishte njëri shumë i drejtë. Ai kishte vendosur mos ta paraqesë kuletën e vjedhur derisa të lajmërohet i zoti i saj. Por kur dëgjoi zërin e tallallit, kishte shkuar drejt te tregtari dhe ja kishte dorëzuar kuletën. Tregtari ishte koprac i madh dhe renacak. Ishte person që nuk e çmonte të mirën. Ai ishte gëzuar shumë për gjetjen e të hollave, por gëzimi i tij nuk u shpreh. Menjëherë e hapi kuletën dhe pasi që i numëroi të hollat tha: "O ti shok, ti më pas ke marrë të hollat që duhet të marrësh." Kështu, ai përveç se nuk i morë të hollat, bëri edhe shpifje këpucarit. Këpucar Valiu e kapi për jakë tregtarin dhe i tha: "Shiko zotëri, unë vërtet jam i varfër, por nuk jam rënacak e as tradhtar. Ti mundesh të mos më japësh të hollat të cilat i ke premtuar, por nuk mund të më akuzosh se unë ti kam marrë ato." Kur tregtari vazhdoi me shpifjen, kadiu aty vendi vendosi në cirtën e gjyq. Pasi i dëgjoi të dy palët, e kuptoi mirë filli se tregtari ishte rënacak. Por kur tregtari u betua se kishte të drejtë, kadiu u hidhërua edhe më tepër. Kështu që vendosi të jepte një mësim të mirë tregtarit. Duke mos e shprehur hidhërimin, ai shqiptoi vendimin. Tregtari thot se 100 flori i janë marrë, kurse këpucari thot se nuk i ka marrë. Kështu siç po kuptohet, të dy thonë të vërtetën. Nga kjo kuptohet se kuleta në të cilën e ka gjetur këpucari, nuk është e tregtarit, por e dikujt tjetër. Kuleta do të merret derisa të paraqitet pronari i vërtet. Tregtari do shtrënguar, u pendua shumë për atë që bëri, por tashmë ishte shumë vonë. Sjellja e këtij tregtari na përkujton hadithin e pejgamberit alayhis salam, në të cilin thotë: "Ai që nuk e falenderon njerëzit, nuk e falenderon as Allahun."

0: historia pa mbarim. Sara ishte ullur mbi një stol. Të këmbët e zotit karit së fort, edhe kur po të gjonte shumë gjëra që ati i dukeshin të nevojshme për t'ia shpjeguar, Ramdas lajmëroi vizitën e zanjushës Menshin. Sara u ngrit më njëherë në këmbë në mënyrë të pavetdijshme dhe u sfarë. Por zoti karit së fort vuri re se ajo ruante qetësinë dhe nuk tregonte shenja frike. Zanjusha Menshin hyri me një pamje gjithë respekt, veshje të hijshme edhe me një mirësjellje të sforcuar.
1: Më vjen keq që ju shqetësoj, zoti karit së fort, por kam për t'ju dhënë disa shpjegime,
0: i tha.
1: Jam zonjusha Menshin, pronarja kolegjit të vajzave këtu pranë.
0: Indiani fisnik e pa për një qas duke e vëzhguar në heshtje. Ishte gati të zemërohej dhe nuk do të talin të vete.
1: E kështu, ju jeni zonjusha Menshin?
0: Pikërisht.
1: Atëherë keni ardhur në qastin e dukur,
0: i këtho për qiqaj.
1: Avokati im, zoti Carmichael, ishte gati për të ardhur të kjo.
0: Zoti Carmichael bërë një përkullje të lehtë dhe zonjusha Menshin shikoi e çuditur një herë njërin, pastaj tjetrin.
1: Avokati juaj that?
0: U përgjigj.
1: Nuk kuptoj. Kam ardhur për të kryer një detyrë. Mora vesh pikërisht tani se një nxënësja ime, që unë e mbaj për mëshirë, ka ardhur dhe ju ka shqetësuar. Ta dini se unë nuk di gjë.
0: U kthye nga Sara.
1: Shkoni shpejt në shtëpi.
0: E urdhëroi e indignuar.
1: Do të ndëshkoheni rrept. Ktheuni në shtëpi shpejt.
0: Indiani fisnik afroi Sarën dhe i përgëdheli dorën.
1: Nuk do të kthehet në shtëpinë tuaj.
0: Zonjushës Menshin gati ra të fikët.
1: Nuk do të kthehet?
0: Përsëriti.
1: Jo,
0: i tha zoti karit së fort.
1: Nuk do të kthehet në shtëpi nëse e quani kështu ju banesën tuaj. Shtëpia e saj që nga ky çast më pas do të jetë kjo.
0: Zonjusha Menshin u ul edhe një herë me një indinjat prej budallaçi.
1: Kjo, që doni të thoni me këtë? Carmichael, ju lutem shpjegoja një çështje,
0: i tha indiani fisnik.
1: Dhe përpiquni të jeni sa më konqis që të jetë mundur.
0: Dhe bëri Sarën të uli përsëri dhe ambajti duart mes duarve të ti. Ashtu, si që bënte dikur jati. Zoti Carmichael shpjegoi gjithçka qejt dhe qartë, si një njeri që njeh me themela të që thot, dhe çdo dhe më thë një juridike të saj. Po, edhe zonjusha Menshin që ishte grua biznesi, e kuptoj, prandaj u nervozua.
1: Zoti karit së fort, zonjush, ishte miku i ngushtit të ndjerit kapitenit kru,
0: i tha.
1: Gjithashtu ishte ortak në disa investime të mëdha. Kapitalin që kapiteni kru mendon të se kishte humbur, në fakt ka qenë rifituar dhe tani është në duart e zotit karit së fort.

0: Ay, değil mi sen?
1: Sa pupla mund të ketë një zog? Sa më i madh të jetë një zog, aq më shumë pupla ka në trup. Një kolibër ka rreth 900 pupla, ndërsa një miell ka 25.000. Puplat janë të ndryshme si në formë, ashtu edhe në madhësi. Puplat e brendshme janë të buta dhe të mbajnë ngrohtë, të tjerat janë kundër shiut, ndërsa puplat e forta u japin forcë për të fluturuar. Zogët kanë puplat e gjata të bishtit, flatra të lëmuara, pupla në shtat dhe puplat e brendshme pushatake. Puplat e brendshme janë më të ngrohta si një peliqe, shërbincët e brendshme prej leshit të zogut. Çdo pupël e krahut përbëhet nga qindra thirrma me çime të hollë. Këto kapen pas njëra tjetrës me grengjo të vegjël dhe formojnë një pupull të fortë dhe të lëmuar. Përse shpendët grabiqar janë kokëshok? Shpendët grabiqar janë mishngrënës. Ata ushqehen me kërma duke rrasur tokën mes rrëpullive të kafshës së ngordhur për të ndukur mishin. Po të kishin pupla në kokë, atëherë do të ndoteshin keq. Ja pse shpendët grabiqar janë kokëshokët. Puplat përdoren derisa konsumohen. Prandaj shpendët i ndërrojnë çdo vit. Dhe teksa bien të vjetra, në vend të tyre dalin pupla të reja. Ky proces quhet ndërrimi i puplave. Para se të shpikej pena, njerëzit shkruanin në pen pate. Ishin pupla të mëdha që mpreheshin nga njëra anë dhe ngjyheshin në bojë.

0: Super të dashur dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju ditë së ri mashkodrane. Shpresojmë t'ja keni kaluar sa më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë Sima Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kush sjell gaz? Këngë hare? Vogëlushat jemi ne. Që si zogjt, këngë këndojmë Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për rralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista etj. Na ndiqni pra çdo të shtunë në Radio Jehona në orën 17:30. Ju mirëpresim.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës. Ngjarja e ditës.
3: Jehona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 067 66 4.

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpri.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Emona.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Ju fletë Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Iona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lendi. Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezitë Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: mbetje. Si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona to number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejn vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qam e bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Uj Jacoffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkurje I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni

067-23-706 067-23-706 067-23-709 067-23-710 Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Përshëndetje. Puna e përditshme me profesionalizëm dhe angazhim e stafeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë po jep rezultate konkrete dhe sot dua të ndaj me ju disa nga arritjet më të rëndësishme që kemi realizuar në kuadër të reformave në sektorin e energjisë dhe procesit të integrimit evropian, duke filluar nga data 1 janar deri në 30 qershor 2026. Gjatë kësaj periude kemi përmbushur një sër masash kyçe, duke modernizuar kuadrin ligjor dhe duke afruar Shqipërinë me standardet e Bashkimit Evropian. Kemi ngritur sistemin e garancive të origjinës për energjinë rinovueshme, i cili u ofron konsumatorëve më shumë transparencë mbi burimin e energjisë që përdorin. Gjithashtu, kemi miratuar rregulla të reja për etiketimin e produkteve me ndikim në konsumin e energjisë, duke ndihmuar qytetarët të bëjnë zgjedhje më të informuara dhe më eficiente, në përputhje me gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Një nga hapat më të rëndësishme ishte miratimi i ligjit të ri për sektorin e energjisë elektrike. Ky ligj forcon funksionimin e tregut të energjisë, rrit sigurinë e furnizimit dhe afron vendin tonë me tregun evropian të energjisë. Po ashtu, kemi harmonizuar legjislacionin për biokarburantet, kemi thjeshtuar procedurat për investimet në energjinë rinovueshme dhe kemi avancuar zbatimin e paketës së integrimit të tregut të energjisë me Bashkimin Evropian. Një tjetër arritje e rëndësishme është miratimi i planit kombëtar për adresimin e varfërisë energjetike, si dhe i kuadrit ligjor për komunitetet e energjisë, një masë shumë pritur nga gjithë vetë prodhuesit e energjisë. Këto masa krijojnë më shumë mundësi për qytetarët, bizneset dhe pushtetin vendor që të jenë pjesë aktive e tranzicionit energjetik. Po ashtu do me thënë se është edhe fakti që ne kishim detyrim për të instaluar 600 mega kapacitete deri me datë 30 qershor 2026, kapacitete të energjisë rinovueshme. Është fakt që tashmë këtë kapacitet është instaluar, e në Shqipëri kemi mbi 600 mega kapacitete të reja të energjisë rinovueshme. Kjo dëshmon qartë se reformat po shoqërohen me investime konkrete dhe rezultate të prekshme. Përmbushja e këtyre masave nuk përbën vetëm një sukses në procesin e reformave. Ajo sjell edhe përfitime të drejtë për drejta për vendin. Miratimi i këtyre masave deri me 30 qershor 2026 i hap rrugën disbursimit të 61 milionë eurove në buxhetin e shtetit, në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave të Bashkimit Evropian. Këto fonde do të mbështesin investimet, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian. Sigurisht disa masa janë ende në proces, por puna për përmbushjen e tyre vijon me të njëjtin angazhim dhe vendosmëri deri në realizimin e plotë të çdo detyrimi. Në përfundim, ndjehet e rëndësishme të falenderoj të gjithë strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucionet dhe ndërmarrjet në varësi, si dhe çdo profesionist që ka kontribuar në arritjen e këtyre rezultateve. Këto janë fryt i një pune të përbashkët, të mbështetur në profesionalizëm, përkushtim dhe përgjegjësi. Ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm për të përmbushur çdo reformë dhe çdo angazhim, duke ndërtuar një sektor energjetik më modern, më të qëndrueshëm dhe duke afruar çdo ditë më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Faleminderit.
4: Te keni parkuar kush tabela? Kush policia të vërë gjop? Kush policia të vendosë gjop, kryeministër? Do të safiq?
5: Përshëndetje. Sa po kam dalë nga biruca e policisë i Marës, mbas një përplasje, përballje me kryeministrin Edi Rama këtu në fshatin Vuno. Po për t'ju treguar se si rrodhën ngjarjet, po t'ju tregoj që mëngjesin e sotëm, që gjithë Vunoi u zgjua përsëri me gjoba, jo vetëm atje ku janë vënë tabelat, po edhe në gjithë zonën e fshatit nga hyrja ndale me gjoba makinash. Dhe natyrisht kjo shkaktoi dhe një farë acarimi me policinë e shtetit të banorëve të Vunoi. Kur më vonë nga ora 12:30, një sa ishte, unë kisha dalë, kisha shkuar për të mbledhur fiq, edhe duke kthyer me fiq, shikoj që gjithë eskorta e kryeministrit, dhe kryeministri ishte ulur te kafe Vunoi me familjen e vet, dhe gjithë eskorta ishte parkuar në zonën ku ndaloi parkimi. Do të thënë nga tabela e parkimit, e tutje ishi vendosur makina e kryeministrit, eskorta dhe policia rinte aty. Atëherë nisa të bëja një video dhe t'i thosha policisë pse nuk gjobisni dhe kryeministrin, pse nuk gjobisni dhe këto makinat që janë këtu siç keni gjobitur para pak orësh këtu që gjobitët të rvunojnë. Në atë moment kryeministri më thiri, më tha hajde këtu, afrova, natyrisht kisha dhe qeske me fiqë me vete, dhe më tha ulu, por i thash si do t'ja bëjmë ne këtu për parkimin, pse nuk bëni një parkim, pse ne duhet marim gjoba, dhe më thënë duhet të gjobiten banorët këtu të vëndit, edhe ata pak turista që vinë këtu për cilët gëzojnë, edhe i thash ky është shqetësimi, as përdora fjalë ofenduse, as përdora asnjë lloj toni, apo që mund të kisha lënë, domethënë për ta ofenduar apo për kryeministrin, ndërkohë që ai më ftoi të ulesha në karrige, më ftoi 3-4 herë, por nuk pati kohë sepse zonja Linda Rama me një arrogancë dhe me një histerizëm u kthye qitalia të qetë në një farë mënyre që nuk e prisja, nuk ishte e pa konceptueshme dhe nuk e konceptoj dot se si kjo shkenstaro ekspertja e midhjes dhe e peshkut si një nëpërk muov në fyt sa tronditi dhe djalin e saj me reagimin që pati. Natyrisht unë beta dhe thash mirë, po t'jap disa fiq, nuk i kam për ty, thash, po me që mu gjëndën tani t'u jap, dhe në momentin që do i pja fiq, tha ulu aty, tha se ato fiq e di, tha se ku ti fusta ato fiq ty, edhe një moment mendova, thash, shqyrë sot kam bledhur fiq që janë dhe të pjekur e të butë, se imaginoni po të kisha vajtë kisha mbledh darda, dhe në moment që po mendoja këtë gjë, më hidhen një 4 bodyguard, më rëmbejnë telefonin, më ngrëm pesh, Edi Rama ja kërkon telefonin, merë telefonin tim, i thëmë jep telefonin, Linda duke bërtitur në anën tjetër, në mes të fshatit të Vunoit, morën telefonin, më fshin video dhe...
6: Përshëndetje. Me një akt rrugaçërie dhe akmarrje primitive, Edi Rama, 2 ditë më parë, ka sulmuar verbalisht në Vuno së bashku me bashkëshorten e tij, Linda Rama, figurën e shumë njohur televizive, Arjan Konomi, duke shoqëruar më pas për disa orë në komisariatin e Imarës. Siç shpjegon vet Konomi në videon e bërë pas ngjarjes, ai nuk ishte duke bërë asgjë tjetër, veçse po filmonte vizitën e Ramës në Vuno. Sipas tij, kryeministri i jep të drejtë vetes të zaptoj të gjithë sheshin e fshatit me makinën e tij dhe të turprojave, ndërkohë që vizitorët dhe turistët gjobiten nga policia nëse kryejnë të njëjtin veprim. Duket qartazi se shkaku i sulmit të Edi Ramës nuk është thjesht videoja që po bënte gazetari Konomi, por hakmarrja për denoncimet e herpasershme të tij. Konomi si personazh publik dhe si banor i Vunojit ka denoncuar vazhdimisht atë që ai e konsideron si vjedhje të tokave nga vëllezërit Rama në këtë zonë, kryesisht në Gjipe dhe Skutara. Këtë e tregon më së miri dhe shpërthimi i Linda Ramës. Kjo e fundit, si pas Konomit, ka qenë edhe më aktive në sulmet verbale ndaj gazetarit. Natyrisht, Linda Rama është përfituesja e drejtë për drejtë e pushtetit dhe privilegjeve që burojnë nga pozita e bashkëshortit të saj si kryeministër, ndërsa denoncimet publike për çështjet të lidhura me familjen e saj janë të shumta. Në këto kontekst, reagimi e saj në mbrojtje të bashkëshortit të saj është i kuptueshëm, si hajduti që kërkon të mbrojë hajdutin. Më pas, sipas dëshmisë së Konomit, truprojat e Ramës me urdhër të këtij të fundit i kanë marrë telefonin gazetarit dhe me një furgon policie është shoqëruar në komisariatin e Imarës. Partia Demokratike donon me forcë këtë akt të shumtuar të çiftit kryeministror dhe kërkon reagimin organizatave të drejtave të njeriut dhe lirisë së shprehjes. Edi Rama ka një histori të gjatë përplasjesh me gazetarët dhe kritikët e tij në përgjithësi. Sjellja e tij për latifondistin në tokat që ka rrëmbyer është shenja se si duhet larguar me çdo kusht. Faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Radio Jehona.
3: Ju përshëndes dhe ju ftoj në takimin ton të radhës në emisionin përjafshëm intervisti çdo të njëjtën në valë 107.6 MHz të Radio Jehonës. Do të sjellim këtu në këtë pontat një tjetër personazh që lidhet me sportin, atletikën dhe më pas handballin. Që sot nuk e ka luksin të jetë ndër sportet prioritare në Shqipëri pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të protagonistëve të tij që përmes aktiviteteve përpiqen të mbajnë gjallë majhësa është mundësia. Kam kënaqësinë të kem sot mikrofonin e Radio Jehonës, një emër të njohur, si që është Arben Rjodhi, i handbollit të Shkodrës dhe kombëtares, por njëkohësisht edhe e atletikës që ka lënë gjurmë nga të vite, për vetë si atlet i njohur i kërcimit të lartë dhe garave të shpejtësisë 110 metër me pengesa. Në turneu ndërkombëtar Memorial Nikolin Karroca, në vitin 2022, Rjodhi nderohet me certifikat mirënjohje, një nga kontribuesit ndër vite në handbollin shkodran, njëkohësisht shpathet në 100 vite të klubit të shumë sportesh, Vllaznia, si sportisti më i mirë. Arben, faleminderit dhe mirë se erdhët në këtë intervist.
4: Faleminderit, Gjensi, ishte një kënaqësi që të jemi këtu pranë jush.
3: Natyrisht që do të ndajmë pak bisedën tonë mes atletikës dhe handbolli. Kontribute në atletik, rezultate, njëkohësisht dhe në sportin e handbolli. Me gjitha të le ta nisim si atlet. Ndoshta kjo ka qenë zgjedhja e pare juaj.
4: Kjo ishte fillimi i jetës time në atletet sportive. Unë atletikës u bashkova qysh në moshën 10 vjeçare, ishe në shkollën 10 korrigu, ku ishte klasa sportive. Dhe në klasën e 5, që u kriju klasa sportive, ishe pjesë e kësaj klasë, ku në atë moment në mësues fizkulturët kishe profesor Ilkomin, që e kishim si profesor. Dhe pastaj, në këto momente, unë ju bashkova ekipit të Vllaznisë duke ardhur në stadiumin, në atë kohë stadiumin Bojë Kushi.
3: Shtysa e parë ishte mësuesi mirënjohur Ilkomi.
4: Ilkomi.
3: Që ju nxiti të futeshit në dorë së atletikës. Duke parë dhe
4: po, duke parë
3: pjesën tjetër të dhënat fizike.
4: Të dhënat fizike, pa. Sepse unë e kujtoj edhe si sot, Gjenzi. Mm-hmm. E erdhëm nga shkolla e mjeshtrisë Bojë Kushi, erdhëm në shkollë tonë një, dhe si punë inspektorash në atë kohë për me pa sportista dhe zgjellë.
3: Edhe një përzgjellë.
4: Në atë klasë mi zgjellëm, profesor Ili mi zgjellëm mu për me ba ata dhe të klasës dhe kujtoj si sot. Dhe pastaj u bashkova stadiumit dhe kujtoj si sot dhe herën e parë që ka marrë në stadium, ka qenë Sorioti, që jam prezentu me te, i cili, sepse në atë kohë, gjithmonë i mërshin fëmijë dhe i shifshin me ba shumë ngara, shumë i panë, unë kishe gjatësin, si ishe gjatë, ishe shtatë lartë, i hollë, edhe profesor Sorio, më thëtë, Arben, provojmë të lëcysë në aldi. Okej, okay, profesor, thëtë, më thëtë, kemi lëcysë, me shpinë, thëtë, kështu, thëtë, me banë, po. Do të bishe në rënë, kisha dhe frikë. Kishin grumull rënët në rënë në të kori, ishe fëmijë dhe vjeqë, po ka jelë dhe moshko së fytë. Dhe më kujtojë si sot, grumulloshim rënën si grumull, si malë kështu, sepse kur bishe me shpinë, ajo pastaj mas më një shumë guditet edhe. E fillova që ishë në atë kohë dhe 80 metra me pengesa, i kujtojë si sot. Dhe kujtoj edhe gorën e parë, vetëm unë kam pas e kujtoj shumë mirë gorën e parë, se si deri voni kam pas te shtëpia diplomat, po pastaj nuk e di me vitet me problemet e shtëpia, që i rregulloi shtëpia baba, nuk mujta mami gjet ato të kujtimet e dikurshme, e më mend rezultatin të çimit të naltit në atë kohë që arrita 1.28, ishte ishin 25 simslar dhe morat diplomat. Kur edhe në Shkodër e kujtoj që erdhën me lejmruni në shpi që klubi u baj ceremoni me dhane diplomen edhe në klub Vaznia për aktivitetet që kishin ba në Lushnje. Edhe nga aty filloj karriera e jeme sportive si fëmi duke u bashkuar me trajnerin Enver Dervishi. Me thonë, me Enver Dervishin kam vazhdu kohën e të kohën gjithë kohën e fëminis si trajner, koptohet vide mas vide, 11-qart, kupat, kujtoj për shemull, kupin e Demreka për shemull. Kupa Demreka u bate për shdo vjet në pril, në Durs, pra për shdo vit, dhe për shdo vit, moshat dhe vjesh 11, 12, 13, duke ora vide dhe tu rrit dhe duke ba, pastaj fillon ekipet e trive, para trive, duke arritur dhe të trinit, kam pas edhe...
3: Ishte interesi, organizimet kanë qenë më të mira, pavarësisht kushteve e kohës e me rralë.
4: Unë kujtoj për shemë, kur ishe fmi që hina në atletik, unë kujtojt profesor Feti Dizdari për shemë, kur vite Feti matë tabarin e zesë, ozër matë kapirë, zërë kusha shkyrë mishe, kujo Feti Dizdari në madhë. Zdo nevoj që kishim, i thoshim për Feti, Profesor Feti Dizdari ishte një embleme e sportit shqiptarë. Unë pata knasin pastaj me të gjithë profesorat që gjeta. Unë ishe fëmi që hinë në stadium të fillu të Suri Hoti, Shni Bebezici, Hasim Kraja, Vilten Tufi. Duke gjithë sportista më kujtojt, unë ishe fëmi, Angelina Guracuqi, Kujtim Rjoli, Rokila, Pierin Tafili, Adjan Miloti, më kujtojt lahi i vrapimeve, më falin lahi që nuk më kujtoj Miami, nuk ka qenë na fia si temen e vrapimeve dhe atë që mjetë vërën. Pra në ta unë ishe shumë i ri, kur ato i gjitha më rëndë në përësho. Dhe vite, në këra me shokin, si mi është e Nabel Mlojat e cilë dina një mosh, dhe po t'i kapim si vite moshet që unë belin një në rritë që është në fëmi në shkollë në Vletkurriku, dhe kemi duke qenë 64 shanë. Kemi qenë 364 në ato vite, përse vite të sikot më thanë që pak a shumë vite njithin me vite moshet.
3: Ishtë dhe konkurent.
4: He, dhe vite moshet. Beti bati kërcimin zgjati, edhe bati dhe gërsh pas taj me të rritunit, edhe kishë pas të ideal tjetë i farë Gjulius Zefi që ishin 64 shanë, që i bati 400 shanë. Pra për ishin e mosha jorë, që ecme me atletiken.
3: Po, Beni, nëse i kthejmë fëmiris, gjithmonë është ajo ëndra djemë të priren pak a shumë nga futbolli. Ju kishit dhëna fizike shumë të mira, mund të ishin një volleyballist, mund të ishin një basketballist, ose një futbolist.
4: Të disa të drejtë nga nëzi,
3: në një bëjt pyrje
4: që po thëmë për herë të parë, po shumë vetë me një ofin dhe janë. Unë ka pas një moment, që bashkë 3 ditë stërvitje në atletik, 3 ditë që koshë e mesme të hoxhën në kjeras në bashkë stërvitje.
3: Në futbol.
4: Që koshë e bashkë stërvitje mesme, i smetis ditë e gjanë që e më atletikën, i thënë profesor, pa e gzime ma pasë të amit, ka shkuar beni, a të ba futbol, më atje. Pra sepse ne kemi qenë sportista që futbolin i kishim në atje. Ka qenë një moment që po të shkuar para tritë edhe me Salamidanin, më kujtohet në të kohë ka qenë një sakpashe prej viteve, se gjithmonë kapet në vite, 64 është Isaku mosh me ne. Edhe në të kohë Isaku isha me paratrit, po ta shkullu një kohë me paratrit me futbolin, dhe ashtë në së vite shkullu dhe futbolin, në bëti dyja, por atletika ishte ajo. I kena pas ta shumë sportet, kena lujtë volleyballin, basketbolin, ashtu si me bëmlojnë, atë bëmloja, basketbolin, mund kishtë dalë basketbolin shumë i mirë.
3: Atëherë ju detyrum që ti ishit pjesë atletikës, apo vendoset vetë që më mirë ja, e shoh vetën këtu?
4: Atëherë, ajo ishte pjesë atletike që vendosa që vedi ishte atletika. Më kërcimi së lartit më pëlqete, pa marrësi se kushtet, në nësi në të ko kushtet ishte.
3: Në i thakë shumë mirë.
4: Unë kam fillu me kërcimi në ranë.
3: Edhe aktivitetet zhvidoheshin në këtë mënyrë?
4: Edhe aktivitetin e parë, për shemë, unë e kujtoj, aktivitetin e parë, më duket se dhe të dytin, dhe me thonë që nuk e kemi banë e dëshek. Majmën që pa kenë në ranë kretë, pas taj në aktivitet tjera vendosin mirë ranë, dhe vendosin dëshek të munis, kam pa qenë dëmek të munis dhe të gjimnastikës,
3: i vendosin... Për të kryu pak më lehtësi.
4: Për me kryu më lehtësi, pas taj erdhi të shikoj kësë fungjerit, duke kryu me vite, duke kalu, dhe në thonë, paratrive, që kam kënë me paratrit, kam fillu të shikoj kësë fungjerit, në varë dhe në Shkodër, fillu të shërbitja të bëhet, kuptohet.
3: Gjitha të pas këni qenë pak i privilegjuar, në kushte?
4: Fillu në kushte privilegjuar. Unë i ka në vetë me zhagën, si që unë e kujtoj, bële, në kishë dhe një intervjist me Gatës Markun dhe e kujtova një problem të këpucës sime. Për shembull, pjesa e atletikës gjithsesi ishte këpuca e djathtë e cila ishte kamar rraje, do të ishte me thuma para dhe mbrapa. Edhe me gjithë atë këpucë, problem vendit nuk ishte. Dhe federata dubite, ato që bite federata. Isha atëherë me paratrit dhe me trit, mas edhe problemi erdhi ku ishte koha e trive. Sa aty fillon niveli dhe Tirana fillon e bjen pucë, me ardhi pucë atletikës për cimin s'larti, sepse betëm unë ishë për cimin s'larti në Shkodër. Dhe me ardhi pucë me numërin 42, po në kishë numërin 45. Pra, ma gjëna, më kujtohet dhe sot pucë, ishte pucë Adidas, ishte blu e pjesa e mrabme, ishin të barba sipër. Dhe më kujtohet si sot doshe si ta bashkë pucën, për me më shkuva pisedove me një pucëtarë. Dhe e kujtej që sot i mërë Zaganjori, ishte kustar në pjatës, e ta me mërë i thamone, kam i këtë punë, sa 42 du me bëha 45, si i bëha. Dhe i mërë i më pasat, të pajon, të të rrugua, më mërë i kusin, e qavën me disë, mas gjati, më rrugua, dhe më bëha një kusin, 45, për kam denën, kam në gjatë. Dhe të thëmë të drejten, ajo ishte kusa, ku në fillova nivellet, e kërcimit së larti në matë pucë duke u bashku ekipit të tërive të Lëznis, duke u bashku ekipit të rritonve, ku po ata dhe knasin me përmen edhe emnat i atletve shumë të njoftën që unë kontribova me ekipit e Lëznis që shumë vetë në është nuk i kujtojnë, i kujtojnë, ku kishë shokën tim për shemull Arben Loja, ishte Sokol Hoti në 400, Ilo Pjetri në garat e evrapimit Evropimit 800-3 mish, maratonës pas taj. Ishtë Ardia Milodin atë kohë në cimës gjatit në fundin e karierës ti. Dhe duke armas dhe me vite, me ekipin, duke u bashku ekipe edhe të tjerë që u bashkunin ma vonë, po ishte një pres i ma vonë shumë. Më patë rastin për shembul, mi pas në ekipin e tritën dhe edhe dy kampionet e Vlaznisë, si Vera Bregu, mi është Asfordi dhe Arbana Gjani, dhe me thamë, mi ishim bashkë, njeni me mashkët dhe femrat, ishte, unë ishim prezent të ekipit të rritën dhe Vlaznis. Dhe kjo puca ime e zxatën, me shëshnoj në gjithë karjeren time sportive. Dhe duke edhe në momentin që unë në vitet 86, unë që arrita, atëherë ishe me dy kategorit para, kishe kategorin e parë në 110 pëngesa dhe kategorin e parë në kërcimin së larti. Rezultatin atë kohë me Vlaznin ishte 1.5 faktikisht në kërcimin së larti. Unë pas të ju bashkova, ishte kohë që shkova ushtarë, bashkova ekipit të Partizanit. Ku në ekipin e Partizanit ishë shku me unë, Aben Loja dhe France Zojze.
3: Në ishim rreth 2 vite?
4: Ishim 86-88.
3: Edhe u bëhet pjesë e ekipit Partizanit?
4: U bëhet me pjesë e ekipit Partizanit, 3 sportista nga Tirana. Ku aty gjetme, kishim në një vit parënesh, ishte prezent dhe Sokol Hoti, ku sot nuk jeton ma. Ishte pjestar i ekipit Partizanit dhe ishte një ekipit Vlaznis për para, po. Edhe ishte kërështar i vit parënesh. Dhe ishim 4 sportista të Vlaznis, 4 atlet Vlaznis që ishim ushtar me klubin Partizanit, që i bëm kontributin ton edhe Sokoli, si Ben Loja, që e rezultat ma të mira. Une, ashtu dhe Francizojzi, une arrita rezultatet në 110 me pëngese, arrita 15-2 në të kona, kishe, dhe kërcimi së larti, ku arriva 2 metra, mate që di une...
3: Koha mate me kronometrë.
4: Pa tjetër, ashtu ishte në të kohë, duke vrapuar në pistë në lesë, jo në tartanë, në koptojë, duke kërcimi së gjatit, vraposhe në lejë, por në momentin e kërcimit, ku do të rrashim, në vendosim një copë gomë, ku do rrashim, ku do kërceshim. Kurse kërcimi I zgjatit ishte më ndryshe, kishte një gomë të gjatë, të cilin vraposhin një gomë dhe kërceshin. Pra ishte një kusht I fije më ndryshe, ne vraposhim në le dhe rrashim në gomë dhe kërceshin. Kur në klubin Partizani pata një nivel që të rritën, pata mundësin që të rritën më shumë, dhe rrita rezultatin 2 metra në kërcimin senalti dhe...
3: Dhe konkurentët tuaj ishin?
4: Unë kishe konkurentin kampionin sot aktual I cili është rekordmeni Shqipërisë që është 2 metra e 11. Mohamed Abazi, I cili nuk jeton më.
3: Ky rekord ka mbetur në fuqi.
4: Ka mbetur në fuqi.
3: Ndërkohë që është thyer nga femrat e në Europë,
4: në botë. Duhet shumë e vërtetë gjëse. Kushtet se do të shifen të ngara teknike që kanë shumë Gara teknike janë dojnë një stëvitit të veçantë, ka një gjashtë të veçantë, dojnë kushtet të veçantë. Më të thash, ne jemi rritur duke vrapun në dhe, në tokë, ato jo në tartanë. Dhe...
3: Në gjitha të dhe rezultatet nuk kanë munguar
4: me
3: të drejtë që Vera Bregu apo Arman Ajani dhe jashtë kufive të Shqipërisë kanë patur rezultate pozitive. Kujtojmë Pavlina Evron, pra
4: Pavlina Evron
3: janë rritur në kushtet të tjera dhe janë stërvitur si ju.
4: Të mendoj sikur ato të ishin ato kushtet e sotme që na ato. Prandaj edhe ato karriera tyne ishte shumë e mirë, po sikur ishim me këto kushte do të ishte edhe shumë më mirë, shumë më mirë. Dhe si të thash, dhe në gjithë karrierën time të kujtë I jetës në klubin Partizani, kjo putë, edhe ku shkohë në klubin Partizani, nuk arrita të gjenjë numrin 28.
3: Që paktën kishte kushte më të
4: mira. Dhe kjo puc mu me filloj karrierën si profesionist tek Vllaznia me paratrit, më dhanë që 18 vjeç që unë e vesha, e vuna në gonë, deri në moshën 24 vjeç. Që unë

0: tutte per te, tenemo un VNC, ne si shkodran, e dinti se nuk kemi mullargu nga shkodra, kishim shumë të fështirë, nuk kemi pas kurrat e dëshirën që ta të hek të klubi për mëndaj, sepse dhe Benin i kanë fanë për mëndaj, por asë njerë nuk e ka pas të dëshirën mëndaj, jemi larguar si unë, si francezojzi, ashtu dhe një vit për para Sokolhoti, u largu nga klubi Partizanin dhe u këthim të Vaznia. Unë në vitin e fundit, faktikisht, ajo ishte historia ime që, me thanë, historia që unë fillet që të bilë largimi nga atletika, që, ajo që ndodhi, për shembull. Unë në vitin e kampionatin e fundit që bana Partizanin, që arrita 2 metrëshin, dhe në... sepse kampionatet gjithmonë në Korrik, në atë kohë bëhet kampionati në Korrik. Pastaj vite pushimi i gushtit. Pastaj fillova shtatori, riprgatitja për vitin tjetër. Dhe unë fillova përgatitjen se do të lirohej nga ushtria dhe do të vishte te Vllaznia. Dhe kushtet ishin të mira atje, sepse kishte kohë shumë me mustërvitje.
1: Gjithë ato u rikthyet në Shkodër.
0: Fillova shtërvitje intensive të fakt në dimër në klubin Partizani. Dhe çfarë ndodhi, ka qenë në fund të nënorit, në fillim të dhjetorit, ka qenë kështu duke bërë stërvitje, që ishte shumë përgatit për të Vllaznia, për kampionatin e ardhshëm. Unë mësova një aksident në kavilje, duke bërë kërcime, dhe pata probleme në kavilje, dhe me dëmtimin e kavilljes, unë në nala nga stërvitje, ku më shkoj dhjetori, dhe janari, dhe shkurti, me gjeti pa përgatitje fizike, e komplet i nalën nga kama. Dhe ai vit ishte edhe viti ku unë me bashkëshortin time u martum.
1: Dhe vendosit?
0: Në 88-ën dhe
1: unë... Jemi të fund?
0: Unë vendosa e përpës. Pse vendosa? Nuk ishte e ledin.
1: Largim i dhimshëm.
0: Ishte një largim i dhimshëm e të përtet. Ti nështë të duke që di, por unë qysh se jam largu, sot ka qenë dita parë që jam në pisën atletikës. Duket e gjodishme, por është të vërtet. Unë ku kaloshe nga stadiumi, më duket e... si ku kam lanë diqka... Si të vendë?
1: Është pak e vështirë.
0: E vështirë.
1: Janë emocione që cilat...
0: Kam lanë diqka pa realizu. Dhe me them, e fillova 10 vjeq, e ndër prej 24. Ishe në kumin e karrierës ti, pra e ishte shumë e fështirë për mua. Dhe me vite që kalunen, u martova, me lindi fëmijë Arditi i pari, ishte viti 89. Dhe e pava që unë kishe shumë të fështirë me ne nga sporti, mu largu. E me ndoshe të shkojt atletika, por atletika dën shumë stërvitje, gjenzi. Atletika dën që t'i rrishë stërvitjes mbi kry nuk të falë, sepse është sport individual. Sporti kolektiv t'i mundohesh edhe të...
1: Pa.
0: Si e thojmë nga...
1: Mbolon diçka.
0: Të mbolon njënit, mbolon tjetër, nuk e dërsh. Dhe pava që të vazhde atletiken, e pata shumë shtirë për t'a rritë rezultatin e të që doja, që nuk dëshkret të rrishë atletika të vazhdoesh me 95-2 metra, unë doja doja që të shkoshe të realizoshe objektivet e mija të shkoshe më lartë.
1: Trajner, drejtues...
0: E... Më kishe Rock Hillin trajner.
1: Po, në ato momentet fështira që ju kishit vendosur të ndashit nga...
0: Nga atletika.
1: Nga aja dashuria e madhe për sportin. Madhe,
0: ashtu. Nuk rrëp, e... Të thëm të thosh...
1: U shfar ju tha trajnerit në ato momentet?
0: A, me ta të fësut e drejten... U shkputa në një moment sikur unë të u largova me atë që të thash, u largova nga i duke i thonë që unë
1: ma pengu në malë.
0: Kishe të fështirë t'i spjegoj edhe pse po largova. Ti kishe shumë të fështirë pse po largova. Sepse nuk ishte letëm, e nuk ishte letëm.
1: Krijon disa situata ndoshta që janë pak fështira.
0: Ishte e fështirë gjenci, sepse kishe
1: fështirë... Për të ndarë rrugët.
0: Kishte fështirë të ballafaqohem. Ishte shumë e fështirë për mu të ballafaqohem. Të përfaqohem edhe me trenjerin, të përfaqohem edhe me pistën në njërë në dhanë me stadiumin, me dyshekun e atletikës.
1: Por cilën kishit sakrifikuar shumë.
0: Kishit sakrifikuar që ishë vëdjeqë me më thanë, pëse po largohesh, pëse po më lenë, kishit shumë të fështirë. Dhe si thashë, urimi fëmija, vitet, vështesina.

0: kuptohet se pastaj mas viteve 90 ky mund të shtesh në tjera të jetës, shupi juan.
1: Po me gjitha të sportin nuk e latë.
0: Nuk e lash.
1: Ju rikthyet të
0: kjo botën. Dhe bashkova.
1: Cila ishte kjo lidhje pas atletikës?
0: Atëherë, ku ishte ajo si kete drejtë që ishte kusht të afroj të këmbolli? Të këmbolli, unë e mbolli një ishë gjithmonë faktikisht në televizor me përqete, ekipet i Jugoslavi ishë shumë të forta në të
1: kohë. Dijet.
0: Ishë shumë të forta. Loni i njëshë me dëshirë dhe me përqete, të oshë si skot të dhe në sportit. Sepse me përqete shumë. Dhe një ditë rësysht, më thonë që Leksini ishta ashtë tra njerë vjetëve. Dhe të kojë një migun tim, një shokun tim, i farë në Imaliti, që ishtu martëm, dhe në ime të umorë me mbolë, në ime ishte bësëbullist. Dhe nga bësëbulli, dhe në ime i bashkohet e mbolit bashkë me Leksini ishten.
1: E thëmë në ime.
0: A të që kjo pas që e fillon marë, dhe thëmë. Dhe në pomo përbisedhe me përshër legë.
1: Përgatitin e kishit.
0: Përgatitin fizike e kishit.
1: Pa, diskutim. Një atlet ishte më i gatshëm.
0: Një atlet e Roma. Po bashkohëm i thëmë, po i thëmë përshër legës. Okej, ne, përshër në fuji. Një ditë në pjatës, du shku më kujtojë, sa kam kalu dolarin? Përshër lega po vite, e unë ka ullë truma dhe u bajve të reja të ullë poshë, përshër lega duar dhe më shëf. Që apë se lega, po që apë në hojtë e këtë mërë, ha? Më thëtë e thëtë në ingështë po, i thëmë profesor, kështë po që e të lënë, më përshku i thëmë me ju. Po mi e thëmë, më ne pëthët dorën i herë. Mirë, më thoshë, më thëtë më ne dorën, e më zgjohat dorën, më vetë dorën do. Edhe më shëf plamen e dorës.
1: A, është e përshtachme.
0: Thëtë dorën e pas këtë madhe plamen e dorës,
1: e të
0: me ka të topin. Po thëtë, e pa, vjen thë e filluat 2-3 ditë para me pas të vitin, ma që nga 3 ditë dhe kishim një leshë misore me studentin. Ua, ati si është e fillimi, lindësi, ti futër shbush, nuk dhe nësë kam, ka që kështë që thëjmë ne.
1: Janë regullat e lojse, shumë
0: shumë. Do të ambientohet, pra, truni do të ambientohet me fushën, me ambientin, me rrë. E fut, një qarë me dhe të kemi dalë për para, ku dhese edhe dhe sëmusa që një dhe sëmusa të forë studenti, sepse studenti ishe shumë njoftë në atë kohë. Kishte një, ato kriju në Hembolin, ishte një tronjer me origjinë rumune, i qili
1: e kërëj... Faktisisht, pak citet kishte në atë kohë,
0: për
1: të loj sport.
0: A i la shumë...
1: Kishte derdi ku basketboli, voleboli, futboli...
0: A i la shumë rëndësikën, si faktikisht në ato vite, a i futi Hembolin, dhe sërë në qume në range në nërkumtarë. Dhe e hina ditë në neshën e parë, më kujtoj dhe sot që i bana. Arbena dhe të qojnë ati mi delë para, kime në qufë dhe durë për pjetë, kime kërëcuj, por me kërëcimet i kishë, se kishte i gjaje me kërëcimi starti, për me mërojtë, me durë të gjatë, anë të cuj, të jakob topat, të jakob. Dhe pas taj, në shtë vitë, po, arrejta që në mërë në 2 vitëve, mora një arrejta që të shkoj dirë të ekipi kumëtarë.
1: Ftes në ekipin kumëtarë.
0: Pjesë e ekipi kumëtarë dhe... mërë në 2 vitëve.
1: Luajtët?
0: Dhe luita me ekipin kombëtar në Ballkanjat.
1: Në Ballkanjat.
0: Ballkanjata por...
1: Zhvillohesh në?
0: U zhvillu në, ajo sot më kujtohet, në Arat të Rumanis.
1: Imaginoni ku luanit dhe...
0: Ishte viti...
1: Shfar kushtë
0: ishte viti...
1: Keni gjetur.
0: Ishte viti 91, sa me kishte linë dhe fëmija i dytë. Pra ne këta më përshortës që... Në kalarën me lëviz, me shku në grëmullim, që do të me shku i mujnë grëmullim, o do të me bëhë sport, aja do rritë me fmi, me
1: pa, dy fmi, në kohën edhe momente,
0: sakrificët e saja, me dhe ka jere thëmë, që si më ke thonë azirë, se po shko së të video, mos shko, nuk me ka thamë kur, bre të shumë vetë moshëm,
1: kësa atjerë, atjerë nuk të gjohë, atjerë së përëmën gjohë.
0: Dhe grëmullimet, pra me dy fmi, ne e majmen, Ballkanjatën e parë. Kuptohet që Ballkanjata e parë për gjithë ekipin tonë ishte e para. Që
1: nuk tuk... ishte në një nivel ose në një përvojë si ekipet e tjera.
0: Që më kujtohet sot në isha finale u bërë Romania Jugoslavi. Tu parë Romania Jugoslavi, gjenci ishte një spektakël që ti nuk shifshe. Pa, du me të provat a kishin vlera, a një shkoll me 40 vite, 50 vite shkollë të mbollit, ne sa po ishim krijuar. Dhe hembolli vazhdoi në vite, duke jetë me profesorin leksinista, pastaj në bashku Ali Matlia, për shkak mund të them shumë emra të hembollit, sepse unë kam knasi, për shkak kur unë gjeta leksinishtën, ishim me të mund të zënunim dhe një ngegen si për tjera. Nuk mund të arroj në Imalitin, Andrej Gilen, Aldo Jana, Markushi, Nikolin Karroca, cili u bave e majti e mbollin në këto vitet më të fështira, avaj në rojet dhe në basë në rrimit jetë të Nikolin Karroca e mbolli si kur u frenu, u shu nuk pa të majnë investitor, Ritman Libren, Artan Gjindin, duke Artandura i ma vonë, duke u bashku Artandura, Genkiri, Rovinda Berdako, Arjani Bresheni që u bashkuar i ma mrapa, një brez i ma mrapa, mas në shtecimet dhe dollë me dhe kampion dihem bollet në vitin 94. Unë pas taj pata mundësin bashkë me Nikolin Karrocen dhe me mbuam edhe Balkanjadën në dytë, ishte Balkanjadën në Turqi.
1: Po, edhe vitet e fundit ka pasur një ringritje të ndbollit në Shkodër, janë zhvilluar disa ndeshje në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, pavarësisht në kushteve të tjerave, se nuk e di më tepër se sa është mbështetur nga Bashkia Shkodër apo sponsor.
0: Kuptohet që mbështetur, nimin e madhe të ndbollit ishte Nikolin Karroca që ella, duke bërë ndeshje shumë neshet e shumë ta.
1: Për cilin në zhvillu dhe një memorial në vitin 2022.
0: Banën dhe kena vërë banë 3 vitër
1: shumë. Ju erdhët nga Italia
0: për të bërë pjesë
1: të memorialit. Për
0: të marë pjesë në vitimit e memorialit e Nikolin Karroca, shokët tonë të ekipit, dhe i cili u mundu të qojë në bodhën për para, edhe në rangun e kumëtarë, se ekipa të organizote shumë ndeshje edhe në Kosovë, sepse Kosovë ka mbullin e ka shumë lartë dhe e ka ekipe të cilët vazhdojnë ka kanë kampionat të fuqishëm, në Mosha, në Vrenë, pra...
1: Sepse janë përgatitur në ish Jugoslavinë atërshme,
0: e
1: kanë marë përvoja dhe eksperiencë.
0: Kanë përvoja dhe vazhdojnë një si punë e jonë që nalën. Dhe sot kërë shofë mbullin e këtë gjendje me gjithë përpjeket që bëjnë vilagjia bashkë me Arjonin Bershenin që mundohen, por vështësit ekonomike gjenë se...
1: Pa mundur që mbahet gjallë, mbahet në kamë, si
0: të. Janë shumë të fështira për të mbajtë në bollin, për të mbajtë në bollin.
1: Benit ju bëjnë një pyetje ndoshta pak të veçantë. Mes atletikës dhe handbollit, karrierën tuaj, vetëm me tre fjalë, si do të përshkruani?
0: Në hembollë atletikës i dha shumë vite gjenësi dhe por përsëri mbetet e para të gjenë. E vetë një gjanë...
1: Një peng që nuk u realizuat...
0: Një peng që unë e nalla që nuk mujta të realizoj
1: atë ëndër për cilën...
0: Me ëndërën për të cilën më nisa për të arritur të përfundimi sepse unë e nisa. Por nuk e përfundova, e lash në gjysë.
1: Mes rrugës.
0: Ajo ishte që më ka mbetë në penjë që unë e kujtoj. Dhe handbolli ishte diçka që unë e fillova, falenderoj gjithë shokët e handbollit, falenderoj bashkinë dhe falenderoj të gjithë për atë që më kanë kujtu në pjesën e handbollit, ku shumë gjana në pjesë atletikës nuk i kam dëgjuar la. As edhe një fjalë të paktën kërcimi s'lartit në Shkodër 2 metrë shumë.
1: Edhe është një sinjal për drejtuesit e bashkisë së Shkodrës, sidomos të sportit, të kthehen pak mbrapa dhe të japin meritën atyre njerëzve që kanë sakrifikuar për këtë sport.
0: Sepse janë 15 vite që janë të humbura në atletikë, është e vërtet që shputja ishte, por ma te që di unë, ove sot asnjë atlet shkodran nuk ka kalu 2 metrën, ashtë të berrilloj që ka kalu 2 metrëshin, pra një njëri për një garë që një atlet shkodran e ka realizu, ashtë një rekord shkodet.
1: Nuk e di në basë informacioneve nëse ka në një atlet, adhe në Shqipëri që është pjesë e kësaj disipline, kësaj gare.
0: Nuk e di sot se si është...
1: Se atletika është e përqendruar në qytetin e Shkodrës më tepër, dhe në disa vite atletika shkodrane konkuron me vetet.
0: Unë faktikisht...
1: Sepse nuk ka rival.
0: Duke me e, unë shofë, për shumë, unë kam vetëm kujtimet e këtyne dy atletve të mëjtë të Shkodrës, që si janë të kërcimi se gjati, si që është Izmir, si ka
1: Smajlaj
0: dhe Frankit Buraj, sot në 400
1: metrë. Franko Buraj, që ishte dhe pjesë Evropianit fundit në Birmingham.
0: Po, janë. Atlete,
1: pavarësisht rezultatit.
0: Pavarësisht rezultatit, sepse rezultatit nuk mund jetë gjithmonë, nuk është se gjithmonë të shkosh lart.
1: Sepse po ta shohim edhe nga garën tuaj, Beni, nuk kishte rezultate kush e di se çfarë,
0: pavarësisht se pavarësisht shkoi.
1: Imagjinoni, atlet të rangut botror.
0: Sepse dikur kanë qenë shumë atlet kanë shkuar 35 a 30.
1: Tek femrat nuk u arrit as 2 metra, tek meshkujt 2.32 tamberi
0: famshëm. Janë breza, agjencishë, çdo gjë ecet në breza, të thashën, janë breza, unë për shembull të unë të citova në atletikën shkodranë, të thashë një brez të fortë, apo do ta përsëris përsëri, sepse unë më kujtohet brezi që do vite mas në shkollë, që ishte brezi i djendë që po vishin, se kam dëshirë të përmendni, sepse shumë i përmendin dhe shumë i përmendin për shembull. Për shembull Franz Zoizin, Franz Soranin, ishte Nicolaro, ishte Elton Luli, i kam nishë i përmendin, Sokol Shabeteja, i Jirgjani, por gjithë to vrapusa të kërcimit të vrapimit të shpejtësis në të momente që po vishim mas nesh të ishin shumë matrisë në atë që po krejote, ishte trajneri i Sagbala. I parë kushtushmi Sagbala që ishte në stadion një adet bashkar ishte me ta. Dhe Sagbala nga jera një shumë pak që e përmanin. Pa i Sagbala i ka krejuat grup shpejtësijet në vaznin tonë. Pa shumë kush për në kemi mund nuk me njohi të atletë sotë.
1: Me gjitha të jeni
0: prej
1: 30 vitesh ju jetoni jashtë Shqipërisë.
0: Shqipërisë, pa ndaj, sepse
1: më shkut në vini nga një herë.
0: Pa, jam shkut në këtë njërë nga atletika, vetë u bashku handballit në vitën e fundit, pra u kriju që atletika u shkut dhe me meti pjesë handballit.
1: Por... Nuk e di, Beni, ju thot që keni 2 djemë.
0: 3 djemë.
1: 3 djemë, bile. U frimzuan në baba i tyre për të marrë me sport.
0: Të gjenci të drejten, kuptohet që vitet tona të fillimit në emigracionit nuk janë vitet leta, që
1: unë
0: kam dëshirë të thënë gjithmonë atë realitetin e vitet e si janë, nuk janë të fështira. Janë të fështira, nuk janë të leta. Por djali më vardhiti, faktikisht, ju bashkuar futbolit. Edhe ne, edhe unë si prim, pavarësisht në kishë atletikën, si prim, po gjithmonë kush kënë është aja e futbolit, mund kujtohet dhe kur ishe fëmi. Unë ishe me qëndë me shku në atletikë, në të thjeshin, hajtë e shkojnë të shkollër dhe njështë në lytë futbol, leshe së të vitën me shku në lytë futbol, pra, është gjithmonë e futbolit. Dhe arditi faktikisht filloja që të nuk të modena me lytë futbol në në një, thoi modena e se në thamë në Gjabije, Tome Kira, se në që nuk funksionën në atje.
1: Po.
0: Dhe në vitin e malë dhe pens, në vitin e 2005 në falë, me ardhë në telefonat për sesorë faktikisht, të lutë portierë, dhe me qumë sesorën me lujtë, nuk ishte sesorën asot me që ishte në kategorin e parë, kuptohet ishte në ato vitet e krijimit të klubit të forcu, dhe ma thirën më këtë, faktikisht shkoj, pat një, me një sërmus, një korombolim të me gjumë, dhe operoj meniskon, dhe në të kohë, ishte 2005, pak menisku, në ato vite ka qenë i fije problem, nuk ka si sot menisku i sot,
1: dhe faktikisht... Mi zhidhe ma let,
0: je keni të sot menisku, dhe aji që operaj i tha, të mas vazhdo të më sportin, dhe do të rek më sportin, kurse djali dy të lëviri kishte dëshirë në volejbolit, e filloj të merret në volejbol, aji në momentin që ishte në shkollë, ishte shumë i aftë, aji ishte laborant dentar. Me fitoj konkursin e laborantit matë mirë në Modena. Filloj të marrin pjesë në konkurse në Italie si laborant, si kishte dur të arta, e vita dhe piktura, pra ishte një person që me dorë i bate në shumë mirë, dhe bata në të kohë, kishe shumë kërkesa që njës nga profesionista dubë njek, më thoshin, do të bishte une këtë djallë dhe Qabani, a i më shkote në shkollë dhe mas dreke shkote në laboratora. Dhe avaj u më shkut më sportin ato momente, sepse duke u bëshku laboratorit në Lande, po dhe sot drejton një, sot është në Gjermani faktikisht, ku drejton një laborator, është menagjeri një laboratorit dentistik në Gjermani. Me të voglin kam pas e sëri i fije ma shumë me futbol, i kam na e unë, një qikë ma, për sepse kam pas mundësina të viteve që kalojnë. Arrit me dhe në momentin për me shku tek Modena, nuk mujt me përmar rrit me shku të moda, po edhe Italia kënë si funksionën pak a shumë me të njoftën dhe në një, në qofë se t'je i fije pak më i mirë se une, këtë tjetëra pak më pak a i me të njoftën dhe t'je. Unë nuk t'ashtë për ato që janë talenta, sepse talenti e ban rrugën vetë, nuk arrej. Por sporti ka një gjë, nuk është të thonë që talenti krijohet fill. Ka sportista që kanë kriju talentin edhe ka 25 vjeqa, edhe 26 vjeqa. Mu përdej me metë të përshemë, këtësimi slartit me metë pek dhe kam shumë të dhimë shumë të kujtoj. Sepse ka atletë lecimi slartit kanë rritë moshen rezultatet më të njëra, po ti shikosh në moshe 25-30. Edhe si femër edhe si mashkë i kanë rritë këto moshet e njëra të këtësimeve, nuk i kanë rritë në rini. Pra ndaj mu me ka metë pengin me eqë atletika dhe rëtsia. Edhe me djallin në nalme, me Jurgenin në nalme në ato vite, edhe i ku knasia e futbolit në ato vite. Po, që të shojmë, filloj mesat, nipat, spresojmë që
1: tjetë. Dikush do tjetë një Arben Rioli i ri. Me gjitha të, veni dhe s'fundi, qëfar mesajë i keni për sportistët në përgjësi në Shkodër, pa e them ju? Sepse Shkodër është qyteti që ju ka dhënë knajsin, ju ka dhënë emri dhe gjithë shka tjetër. Alla të karierë që ju e keni fituar me mund, me djesë, me sakrifica.
0: Unë i thëmë që sporti është djesë, sporti është sakrificë, mos e dorëzoni asë njëherë, mos mendoni që një vit nuk do të ecë si mirë dhe ti nuk do të arrish të rezultatet, sepse sporti ka këto. Mund të arrish edhe 2 vite i nalu në një dhe të shikosh veten që unë nuk pa arri, por me mund, me punë, çdo gjë do arrihet. Dhe i thëmë të gjithëve, mos e dorëzoni, dhe esni për para duke mos më një kushtet, sepse vështësime për kushte kanë genë gjithmonë, do jenë dhe jenë për para. Juroj Shkodrës dhe Vllaznisë që çdo gjë të mira nga unë dhe Vllaznia të jetë kampione si gjithmonë, si që është.
1: Në gjitha sporte, pavarësisht se vitet e fundit pastaj janë shumë gjëra të tjera që i kanë shoqëruar që dihet pastaj. Mirë, Benit, faleminderit për gjithçka, rrëfyet mikrofonin e Radio Honës. Ishte një histori aq rëndësishme, e bukur, me shumë emocione që përcollet përmes mikrofonit të Radio Honës. Megjithatë, është kënaqësi kur përmendet emri juaj si atlet që keni dhënë Vllaznisë së Shkodrës në disiplinat e kërcimit të lartë dhe shpejtësisë 110 metra në tenisa, nga ana tjetër edhe si handball, që plotësuat një pjesë tjetër të karrierës tuaj, që ndoshta ishte peng atletika, me gjitha të e kompensoj disi edhe handballi. Edhe njerë ju falemderit.
0: Falemderit.
1: Juroj jetët gjatë, atje në Itali ku jetoni, dhe shpresojmë dhe urojmë që pasarësi tuaj të kenë suksesin dhe Arben Rioli.
0: Falemderit, Zgjenci, ishte një knasi, i kënësi edhe për sportdashi Shkodran, e i kënësi për të rikujtu ato vite dhe ato sakrifica të kalumës që unë.
1: Jo vetëm ju, po dhe shumë sportistë të tjerë që kanë lënë gjurë në historinë atletikës Shkodrane dhe asaj Shqiptare. Të ndëruar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës një atlet të njohur, për aq vite sa ka ngaruar në atletik, në kërcim së lartë dhe shpejtësisë 110 metra me pengesa, për t'i lënë vendin pastaj handballit, Arben Rioli. Nga unë, Gens Kastrat, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Armando Rustemi dhe Vetalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Ngjarja e ditës.
6: Atëherë, sot dita e 7 e cila rezulton me ndërhyrjen për çurin e zarrit në Qykaraz, në bashkinë Pus, kryesisht në fushën e Lajit, në Tërburn, në fshatrat Gojan i Vogël, Gojan i Madh, Prozhëm, Ngjegjan, si dhe një pjesë e Shkozës. Situata kuptohet, sot është më e qetë, falë edhe ndërhyrjeve të shumta që janë bërë këto 3 ditë e fundit. Unë sot jam këtu edhe për të konfirmu se situata është përmirësim e sipër, por edhe për të vënë disa detaje për edhe për numrin e efektive që kanë marrë pjesë, mjetet, angazhimi që ka tregu edhe njësia vendore, bashkia në përgjithësi, prefektura, ashtu edhe emergjenca civile të cilat janë pranishëm kështu. Këtu, sot kemi në terren 53 forcat e armatosura, ushtarë, të cilët kanë arnim, kena 7 zjarë fikse, kemi 2 helikopter të cilët sa po e kanë marru misionin për paraditin e sotshme, kanë ikë për furnizim në bazë dhe do rikthehen për seri si pas kërkes në pjesën e dytë të ditës të pa dhe situatën. kemi edhe mbi 150 forca tjera të cilat janë të angazhuara kryesisht nga njësia vendore Gjegjan, nga Puka, Rapja, të cilat janë terren për shurin e zjarrit. Kemi mbështetje oj bashkëpunim shumë mirë me disa bashki si që është Kamza, që ka ardhur me 5 efektiv, me 1 zjarr fikse. Kemi bashkinë Has që ka ardhur me 1 zjarr fikse dhe 5 efektiv. Kemi bashkinë Fushar që ka ardhur mbështetje me 2 mjete zjarr fikse dhe 7 efektiv shërbimit me nëzës. Kemi dhe bashkinë Shkodës që është aktualisht prezent që ditën e djeshme me 1 zjarr fikse dhe 5 efektiv punojës. Tashi ne ditën e djeshme kemi nxjerrë edhe urdhnin për evakuim, dje ka qenë situata shumë e rëndë. Arsyeja ishte edhe nxjerrja e urdhnit për evakuim. Ne evakuum dje 15 familje që ato ne i patëm siguru edhe kurset në Puk të konvikti Ali Bytyçi, por që ata u afruan të tafërmit e tyre dhe me gjetin një stre me mendimin që situata dhe përmisat. Kështu që ne i morëm me gjitha masat, kuptohet janë mbi 3.000 hektarë sot që flasim në fushën e lajtë dhe në tërbun që janë të djegurë. Sot situata mëra mu vu situata në nënkondrodhë në fshatin Gojan, që ishe shumë e rëzishme, edhe për banesat, edhe hyrja në fshat, do shkaktohet në problemet muaja, edhe në banesa, sepse evakuimi kishtë në mërë masa për evakuim për së njërzorë dhe kaqëve dhe tjera. Thashi, sot i në Gojanin dhe vogër, në hyrja që ja banës që mjes me dy helikopter dhe forcët e ushtërisë, efektivet të tjere që janë të angazhum, ka bërë mujtë që të tjetë nën kontrol pakëtën për rrezikshmërinë të lartë për banesa dhe njerës. Nërsa ngellet, si që kena dhe këtu në mes dy gojanit vogullë dhe gojanit mëllë, kemi situatën e cila po hera herës të pa dhe erën e që frynë, që nga delë jashtë kontrolit, por gjithë efektivet dhe forcët janë në teren dhe po monitorojnë nga afer situatën në mënyrë që të kena sa ma shumë mërëjtje për banesa dhe mërëjtje njërzore.
1: Nga informacionet që keni, gjithë këto zjarët si rralë herë ndo njerë në Puk, po themi pakte në vide dhe fundit, nga vinë kretarë, dëshonis janë qëllimshme që mund bëhen për arsyt ndryshme?
6: Më të thanë drejtë, të shi du të mjallon në organove kompetente që të flasin ma në detaj edhe me ekspertizën e duhur, por që kuptohet që edhe zjarët nuk janë aksidentale. Këto ne mundi themi që zjarët janë të qëllimshme. Pra, do të thot që diçka nuk shkanë mirë në të drejtim. Apeli është për çdo kënd që shehë dhe e ndjenë se pyjet janë jetë atyne, ashtu si që edhe kjo zonë e dënë, i dojnë pyjet, ne kemi faktikisht këto dy zona, tre zona që janë Fusha Laj, Tërbuni dhe Lival Hamzi, janë disa zonat e cilet kanë prodhu dhe kanë silë të mira materiale për banorët e qytetit Puk, të njësive administrative, Gjegjan dhe Rape, edhe të tjere, pse me fruta pylli, me bronicën edhe me kpurdhën edhe me bimë medicinalet e tjera të cilët e kanë qenë të ardhuna edhe për kulotën, por që tashme u rreziku një mas jo të vogël. Ne, në fakt, ditë të para ishin shumë problematika dhe pjesa e nërhyrjes ishin të pjesa e Pukës, sepse u rrezikohet edhe kurora Pukës nëse nuk do të bëhet nërhyrja shpejt atje, por që agravojnë në pjesën e Gjegjanit aktualisht ku jemi sot.
1: Se i vendosin këto zjarë, cilë është interesi të jemi që të jemi të
6: dushë? Tashi, unë nuk i di atë agendën e krimit, sepse ata mundi të thëmi me plakë në gojë janë kriminele ato që mendojnë që pyjet të shkatrohen me inate, apo me... sepse këto pyjet nuk shkaktojnë asë i gjatë keqë përveç të të mira materiale për njërzit dhe për banorët. Dhe arsyeja pse njerëzit jetojnë tena është se kanë këto pyje, kanë ato atë lumë, kanë ato detajet vogla që e ndihmojnë jetën e përditshme për të fituar të mira materiale dhe për të jetuar.
7: Të dyta kanë qenë të vështira këto të ditëve të fundit, veçanërisht sa i përket rrethit të Pukës me situatën e zjarreve. Fillimisht si paraqitet situata sot dhe cilat janë ndërhyrjet që po kryhen në terren?
8: Sot në fakt situata fatmirësisht paraqitet disi më e qetë. Pa tjetër që vatrat vazhdojnë të jenë aktive, pasi është një vatër me një sipërfaqe mjaft të madhe të përshkruar nga zjarri deri në këto momente. Situata e cila ishte vatra, le të themi, më problematike, ajo në fshatin Gojan i Madh, gjatë natës së mbrëmshme u evitua, vatra është izoluar dhe rreziku për banesën që ishte afër vatrës është eliminuar dhe aktualisht po punohet nëpërmjet ndërhyrjes me forca toksore dhe efektive të zjarfikses. Ndërkohë, në Gojan të Vogël, ku vatra, le të themi, që ka avancuar disi drejt zonës së banuar, gjithmonë pa kaluar atë pikën kritike të afërsisë me banesat, po punohet nëpërmjet ndërhyrjes nga ajri me dy helikoptere aktualisht që flasim, dhe sigurisht e kombinuar edhe me ndërhyrjen nga toka me forcat operacionale. Vatra që ishte prezente në Gjexha gjatë ditës së djeshme është punuar edhe nëpërmjet mjeteve zjarfikse, duke i afruar ato në afërsinë më të afërt mundshme në rrugën ku mund të kalon të mjeti, dhe gjithashtu edhe me forcat operacionale toksore, të cilat kanë arritur që të izolojnë vatrat aktive në këtë moment, dhe rrezikshmëria për zonat e banuara është e ulur.
7: Përveç Pukës, kemi territore tjera të qarkut të cilat janë të prekura nga vatra zjarre që mund të përbëjnë problematik?
8: Ka patur vatra zjarre, le të themi, sporadike në vendet të ndryshme në gjithë qarkun, me gjitha të kapura në kohën e duhur, edhe në terenet arritshme nga mjetet zjarfikse dhe efektive kanë bërë një punë vërtet për të lavdua, dhe në kohë optimale është arritur që të izolohen vatrat. E vetëm një vatra aktive që vijon të jetë dhe është në një zonë malore mjaft të thellë në fshatin Gjorm, në zonën e Gryëmirës, në Malsinë e Madhe, ku aktualisht vatra vijon të jetë aktive në monitorim të afërt dhe pa tjetër që do të vazhdojnë monitorimin në mënyrë që mos të avancojë drejt zonave të banuara. Megjithatë, në këtë moment është një largësi të tillë që nuk rrezikon absolutisht banesa.
7: Pasur dhe dieshëm për evakuim të një pjesë të banorëve në Puk, në fshatin Gojan, nëse nuk gaboj.
8: Po.
7: Sot kemi familje të cilat janë të zhvendosura nga banesat e tyre për të mbajtur gjithmonë larg rrezikut.
8: Normalisht në momentin që paraqitej një rrezik vërtet i afërt për tre nga banesat që ishin më të afërta me vatrën e zjarrit, u lëshua një urdhër evakuimi nga ana e bashkisë, e cila më pas me gjithë siç ishim të gjithë forcat operacionale duke në koordinim me AKMC-n, prefektura Shkodrës, me forcat e ushtrisë, policisë së shtetit, forcat vendore. Pa tjetër që u monitorua i gjithë procesi i largimit, le të themi, momental të familjeve të cilat ishin më afër, sepse ishin më të ekspozuar edhe nga tymi edhe nga komplet situata e cila. Megjithatë, menjëherë pasi që u izolua vatra dhe u vërtetua që nuk kishte rrezik më për afërsitë të vatrës me aktive me banesat, familjarët me dëshirën e tyre kanë shprehur që duhet të jenë aty dhe sigurisht patjetër zona ka vazhduar që të jetë monitoruar me gjithë forcat operacionale në mënyrë që në rast se do të ketë një riaktivizim të vatrës, patjetër do të drejtohen për të larguar nga situata nëse do vlerësohet si rrezikshme.
7: Edhe një pyetje të fundit, duket më shumë si një zjarr i qëllimshëm të paktën nga mënyra se si është shtrirë në territorin një shpejtësi të madhe, sigurisht favorizuar nga era dhe nga temperaturat e larta. Aktualisht keni të vënë paraprake dhe çfarë po ndodh në aspektin hetimor, sepse sigurisht jeni në kontakt si drejtuese e shtabit të emergjencave me policinë, me prokurorinë për të hetuar këto raste, sepse zjarrvënjet janë një shqetësim.
8: Në fakt, policia e shtetit, shefi i komisariatit me gjithë efektivet e policisë shtetit kanë qënë në teren gjatë gjithë këtyre ditve në mënyrë të pandërprerë, qoftë edhe me komplet drejtimin e trafikut të mjeteve zjarfikse, të mjeteve të forcave operacionale, por edhe me grupin hetimor i cili pa diskutim ka marrë në administrim çështjen e një zjarrvënje të mundshme. Në fakt vetë zona malore dhe terreni shumë i vështirë malore bën të vështirë që mund të ketë ndodhur në sajt një pakujdesie ose në sajt një dukurie natyrore. Sigurisht që efektivet po vijojnë hetimet e tyre, nuk kemi një deklaratë zyrtare që mund të ketë persona të shoqëruar, kështu që nuk është diçka që mund ta konfirmoj, megjithatë patjetër që grupi hetimor vijon hetimet. Ndërkohë, Pavarësisht mënyrës se si kjo vatër mund ketë filluar, realisht kushtet atmosferike, erërat shumë të forta, temperaturat e larta, kanë favorizuar pikërisht përhapjen në një gjatësi shumë të madhe të vatrës, sikurse dhe e keni ndjekur mediatikisht.
9: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
9: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
11: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
16: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
17: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon a po ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikatër.com, si dhe në rrjetet tona sociale.

0: Fondazione Al-Azhar.
1: Marr nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Uniteti dhe mos pajtimi ndër muslimanët, kurse ata që kanë ardhur pas atyre thonë, o Zoti ynë, na falë ne dhe vëlezrit tanë, që na kanë te i kaluar në besim, dhe mos lejo që në zemrët tona të ketë sa do pak të keqe ndaj atyre që besojnë. O Zoti ynë, ti je me të vërtet i butë e më shirë plotë. Surja El-Hashr, ajeti 10. Hyrje. Njeriu si qenje, dy komponentëshe, materiale dhe shpirtërore, mendon, vepron dhe lutet për veten, lutet për të tjerët dhe falenderon krijuesin për ekzistimin e tij, për të mirat që ka në mundësi të disponojë. Brenda kësaj, njeriu besimtar i lutet krijuesit që bashkëbesimtarët e tij të pastrohen përshpirtshmërisht, por edhe nga veset e dëmshme, ndërsa të pajisen me virtyte të mira. Feja, si begatia më e vlefshme e Zotit në zemrën e njeriut, nxit që ai t'u dëshiroj edhe të tjerëve atë që i dëshiron vetvetes. Feja islame nuk lejon të jetojmë për vetveten, duke ignoruar nevojat dhe problemet e të tjerëve, sidomos të bashkëbesimtarve. Perceptimi i unitetit dhe jo unitetit. Në rrafshin historik, qysh në fillim muslimanët u ndanë në grupe, parti, sekte, të cilat pak a shumë arritën deri sot, me një intensitet relativ të diskutimeve, refuzimeve e madje edhe konflikteve të rënda. Përjashtimet dhe mallkimet sektare sollën probleme e mospajtime të rënda. U acaruan xhamatet, u ndryshuan format e riteve, u zhvlerësuan shkollat dhe sektet e tjera apo liderët e tyre. Ne jemi dëshmitar të këtyre ngjarjeve edhe në vendet tona në rajonin tonë. Kjo gjendje i dobësoi muslimanët, i defaktorizoi ata karshi sfidave të kohës edhe vendosi klient të ofertave të ndryrmave e sekteve të fuqishme të udhëhequra nga shërbimet e ndryshme nga lindja dhe perëndimi. Allahu Xhaleshanuhu thot, e kur djalli përpiqet të nxis, ti kërkon mbrojtje tek Allahu. Ai me të vërtet i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Surja Fusilet, ajeti 36. Askush nuk është imun nga veprimi i shejtanit, pra as muslimanet. Fjala nezgun, me kuptimin nxitje, mashtrim, shtyrje, në ajetin e sipërm, përmban idenë e mospajtimit, mohimit, jo harmonisë, e cila mund të lindë nga e keqja dhe mund të zhduk vetëm angazhimi dhe kundërvënja me ndihmën e Allahut, sepse vetëm ai e sheh atë që është në zemrat e njerëzve, dhe vetëm ai i kupton motivet më të thella të atyre që e kritikojnë armiqësisht Kur'anin, motive për të cilat ata vetë janë të pavetdijshëm. Shkencëtarët e dinë se mos pajtimi në mendim është në natyrën e njeriut. Ndaj, edhe të gjithë kemi mendime të ndryshme. Këtë e thot edhe vetë krijuesi. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do të kishte besuar gjithkush që është në tokë, pa përjashtim. Surja Yunus, ajeti 99. Mundësia e të menduarit ndryshe nuk do më thënë ngritje e barrierave mes vete, përjashtimi tjetrit për mendimin ndryshe, kufizimi tjetrit për vetëm mendim ndryshe, pasurije të menduarit pas ka i shmëri, këmgullja në mendimin vetjak është e papranueshme, qoftë edhe kur kemi të drejtë. Në një shoqëri të mirëfillt, mendimin ndryshe nuk e ndryshon opinionin tjetër, por lë hapsirë për diskutim për të gjitha temat, në frymën e hadithit të Muhammedit alayhi salam. Diversiteti në umetin tim është mëshirë. Në praktikën e mëvonshme shohim që Imam Ebu Hanifja e refuzoi detyren e kadiut suprem pikërisht që të mos imponohet mendimi i shkollës së tij. Madje ai i dha jetën në mbrojtje të mendimit të lirë. Po këtë e shohim edhe me Malik ibn Enesin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Në Medine, i cili refuzoi ofertën e halifit Harun Rashid vdiq në vitin 809.

që vepra e tij El Muwatta të bëhet shtyllë e shtetit Abbasit. Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, e dinte se mos pajtimet janë në çështje dytësore, që më tepër i përgjigjeshin kohës, mjedisit e mentalitetit të mjediseve të caktuara. Të gjithë imamet e mdhenj e dinin porosinë e Muhammedit a.s. Pasuesit e mi nuk do të bashkohen në mashtrim. Ndaj, kur shikoni mos pajtime, bashkohuni me grupin më të madh. Mirë po, disa individe, grupe, duke ndjekur interesat e ngushta dhe mendësin përjashtuese të tyre, preokupimin ekskluziv me këtë botë edhe naivitetin e atyre që i pasojnë symbyllazi ata, kontribojnë që gjendja konfliktuoze në umet të jetë e pranishme në periudha të gjata. Këtë konfirmon me pohimin e tij edhe Malik ibn Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Në ligjërimin e çdo njerit ka çka të pranohet edhe ka çka të refuzohet, post në ligjërimin e pejgamberit të Allahut alayhis salam. Ata që rënojnë shoqërinë muslimane dhe ja kthejnë shpinën asaj kanë prirje për turbullira dhe shkatrojnë çdo vlerë. Do ta meritojnë premtimin e Allahut xhaleshanuhu. O besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vet, ani se Allahu në vend të tyre do të sjellë njerëz që i do ai edhe që e duan atë. Surja Al-Maida ajeti 54. Dhe nëse i ja ktheni shpinën, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër. Ata pastaj nuk do të jenë si jeni ju. Surja Muhammed ajeti 38. Fundim. Natyra e vërtetë e njeriu besimtar është dashuria ndaj krijuesit, por edhe ndaj besimtarëve të tjerë. Me ta është i sjellshëm, i kujdesshëm dhe me butësi, jo me qëndrim dëbues dhe i padurueshëm. Ndërprerja e lidhjeve me njerëzit e mirë njëkohësisht është ndërprerje edhe e lidhjeve me krijuesin. E përsia e besimtarit karshi jo besimtarit është në dignitetin e tij, e jo në mendjemallësinë e tij. Të qenit musliman, do të thënë mëshirë dhe përgjegjësi, detyrim dhe aktivitet në ndërtimin e bashkësisë dhe mirëqenies së besimtarve. Në këtë kuptim, është thënë edhe hadithi i Muhammedit alayhi salam. Ndihma e Allahut është me bashkësinë. Ai që ndahet është ndarë në zjarr. Mos u përçani, sepse ata të cilët ishin para jush, janë shkapërderdhur dhe janë shkatëruar. Bashkësia, uniteti, është mëshirë e Allahut, ndërsa përçarja është dënimi, adhabi i Allahut. Në kohën moderne, kur njerëzia është sfiduar me lloj-lloj provokimesh të qëdhimshme e të rastit, apo të gabimeve vetjake, dashuria ndërsjellë, solidariteti, aktiviteti i përbashkët janë rruga drejt progresit dhe lumturisë. Çdo prishje e rendit do të shkaktojë parregullsi të ndryshme të papara me pasoja të rënda për njeriun dhe rrethin.

tri shtylla të qytetërimit: poezia, muzika dhe arkitektura. Allahu është i bukur dhe do të bukuren. Transmetuar nga Muslimi. Manifestimi i ndryshëm i thelbit të njëjtë. Çdo njeri, çdo popull, çdo kulturë, çdo qytetërim ka karakteristikat me të cilat dallohet nga të tjerët. Ajo çështje specifike e bën të njohur subjektin e caktuar nëpërmjet së cilës dallohet, shquhet, krenohet apo edhe ndihet keq. Kjo ngjan gishtit të njeriu, nëpërmjet të cilit mësojmë kush është një person. Mirpo, edhe qytetërimi sipas dietarëve ka veçoritë e veta, nëpërmjet të cilave dallohet dhe njihet si i tillë. Ato janë poezia, arkitektura dhe muzika. Të trija këto pikpamje të artit japin një qytetërimi identitetin e veçantë që e bën të ndryshëm nga të tjerët. Edhe jo eksperti i artit, kulturës së qytetërimit do ta bëjë lehtë dallimin mes qytetërimeve specifike, atyre që kanë identitetin e vet dhe njihen me të në vend dhe botë, nga e kaluara dhe e tanishmja. Por shtrohet pyetja, përse këto tre element, poezi, arkitektura, muzika, përbëjnë shtyllat e një qytetërimi? Ata që e njohin këtë fush thonë se poezia, arkitektura dhe muzika janë shtyllat e qytetërimit, sepse poezia është muzika dhe arkitektura e fjalës, arkitektura është poezia dhe muzika e ndërtesës, muzika është poezia dhe arkitektura e tingujve. Edhe pse duket paksa e çuditshme, si është e mundur që komponenti poezi, muzik, arkitektur është aq i lidhur kur njëra ndërtohet prej tingujve të instrumenteve e tjetra prej gurit, hekurit e çimentos? Apo çfarë lidhshmërie ka poezia me ndërtesën e caktuar? Në thelb, këto tre arte, shikuar si të ndara plotësisht, të pavarura, janë të lidhura me njëra tjetrën. Madje, të ndërthurura sepse të trija kanë elementin e bukurisë, harmonisë dhe masës. Kur një poezi, një vepër muzikore apo vepër arkitekturore ka këto karakteristika, ajo quhet art, vepër artistike. Por tashmë një kohë të gjatë muslimanët këto vepra dhe këto arte, këto shkenca dhe këto komponent i shikojnë të veçuara. Atëherë edhe lind pyetja. Çfarë lidhje ka muzika dhe arkitektura, ose matematika me poezinë, ose dizajni grafik me besimin, fenë? Madje kësaj polemike i prinë besimtarët, të cilët fenë kuptojnë aq ngushtë, aq njëdimensionalisht, sa të habisin me pikpamjet e tyre. Edhe pse ata do të duhej ta kuptonin më së miri se ti robërohesh Allahut në mënyrë të mirëfillt. Do të thotë që për çdo gjë e shohin rreth vetes, duhet ta kuptojnë lidhshmërinë mes tyre. Kjo për arsye sepse thelbi i gjithë kësaj është krijuesi i gjithë fuqishëm. Por si pasojë mosvrojtimit të kësaj lidhshmërie, të këtij fenomeni po shkatërrohen zemrat, arsyeja dhe puna jonë. Mungesa e vrojtimit të tërësisë së njeriu ka bërë që edhe jeta të mos vendoset në gjendjen e harmonisë dhe tërësisë së natyrshme. E kuptueshme, çdo qytetërim lidhet me fenë edhe ambientin ku ka lindur. Aty fiton specifikat karakteristike që nuk i ka qytetërimi tjetër. Të gjitha qytetërimet e lashta, bazën e vet, e kanë në ndonjë fe, ose në një grumbull fesh. Po kjo ndodh edhe me poezinë, muzikën, arkitekturën. Prandaj, kur lexojmë ndonjë poezi, dëgjojmë ndonjë këngë, apo vrojtojmë ndonjë objekt arkitektonik, ne do të vrojtojmë edhe fenë e caktuar në këto arte. Veç e veç, por edhe si tërësi.

thërësia e artit, e dijes dhe mirësjedhjes dhe specifikat e artit islam. Përveç rreshtjes së parë, ku gjërat i shikonim të veçuara e jo si thërësi unike, rreshtja tjetër është se artin e perceptojmë edhe vrojtojmë të ndarë nga dija, që do të thotë se artisti edhe dijetari, alimi, janë dy gjëra të ndryshme. Ndërkaq, meditimet dhe vrojtimet e thella flasin se arti i mirëfillt bazohet mbi të gjitha në dije dhe urtësi. Allahu Xhaleshanuhu është më i bukuri, El Xhamil, kurse artisti është manifestim i asaj bukurie. Allahu Xhaleshanuhu thot, i cili çdo gjë që krijon e bën më të mirë, edhe fidhoi krijimin e njeriu prej balte. Es-Sajde, ajeti 7. Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se Muhamedi alayhis salam thot, Allahu është i bukur, edhe e do të bukurën. Edhe besimtari, mu'mini, ka bukurinë, nderin edhe mirësinë, të cilat janë të pandashme nga ai. Edhe këto tre komponent, si kurse edhe poezia, muzika dhe arkitektura, janë të ndërthurura mes vete. Po kjo është e vlefshme edhe për artin, urtësin dhe dijen. Personi fiton dijen, edhe në përmjet shkencës, edhe në përmjet artit. Mendoni pak rreth thënjes së Ibn Abbasit. Atë që nuk do ta mësoni nga Kurani, fisnik, kërkojeni në poezinë arabe, sepse poezia është thesar i dijes së arabëve. Synimi i artit dhe dijes nuk është arritja e famës, vet lavdërimit apo përfitimit të madh material, por synimi është arritja e njohjeve, njohja e vetvetes dhe e Zotit. Nëse dija dhe arti nuk e fisnikërojnë njeriun, nuk e bëjnë të matur, atëherë ajo dije dhe ai art nuk është pozitiv. Në qytetërimin islam, përkundër qytetërimeve të tjera, estetika dhe mirësjedhja ndërthuren. Arti do të duhet të ndihmonte në përkryerjen e mirësjedhjes, edukimit të unit, duke u bërë njëri më i mirë, më modest dhe më i vlefshëm. Në arsimin islam, nxënësi nuk mëson vetëm dijen e caktuar, por edhe edukohet. Arti, në anën tjetër, është përcjellje asaj që Allahu i ka dhënë njerëzisë, siç shihet edhe në levhat, tabelat e kaligrafëve të shquar. Dallimi mes poezisë, muzikës dhe arkitekturës islame dhe asaj perëndimore është i dukshëm, sepse Islami predikon monoteizmin, tauhidin, kurse perëndimi politeizmin, laicizmin dhe isma të tjerë. Kjo vërehet edhe në arkitekturë, edhe në art. Për shembull, katedralja Notre Dame në Paris është ndërtuar me blok, njëri pranë tjetrit, si manifestim i trinisë kristiane. Ndërsa Xhamia Sulejmanie në Stamboll është ndërtuar me blok njëri mbi tjetrin dhe kështu ndërtojnë formën simetrike. Të gjitha ndërtimet islame ngrihen nga themeli në kulm dhe atje lart takohet në kuben kryesore. Ky ndërtim është manifestimi i besimit monoteist. Muhamedi alayhis salam për poezinë tha: "Në poezi ka urtësi." E kjo është e tillë për arsye se poezia është në frymën e monoteizmit islam. Qartë dallon poezia e qytetërimit islam dhe atë i perëndimor në aspektet e domethënies, formës, vendit, figurative, stilistike e tjerë, edhe në formën fizike. Kasidja dhe gazeli islam dallon nga poezia perëndimore, sepse këto islame janë tek, duke manifestuar kështu monoteizmin islam, se Zoti është një dhe i vetëm, edhe porosinë e Muhammedit alayhis salam. Allahu është tek dhe do tekun. Në letërsinë osmane të divanit, poetet shpesh quhen ashik, sepse imitojnë ashikun ndaj krijuesit.
Edhe nofkat e tjera që përdoren poetët Osman kryesisht manifestojnë modesti, sepse ky virtyt është karakteristikë kryesore e një besimtari. Modestia në poezinë islame lidhet edhe me rrafshin emocional dhe racional. Kur arti ndërlidhet me domethënien dhe porosinë, atëherë mund të krijohen format dhe mënyra të reja të prezantimit të artit, njeriut bashkohor. Arti për hir të Allahut Xheleshanuhu. Personi që merret me një pikpamje arti, këtu duhet të bëj për hir të Allahut Xheleshanuhu dhe në kufi të së lejuarës. Çdo art është një rrugë drejt njohjes së Allahut. Puna artistike e njeriut që e njeh Allahun dhe njeriun që nuk e njeh Allahun janë të ndryshme. Nuk duhet të jetë një vepër arti me motiv të ngushtë fetar e të quhet art i pranuar. Përkundrazi, çdo vepër arti konsiderohet e pëlqyeshme nëse shpreh bukurinë, harmoninë, urtësinë edhe falenderohet te krijuesi. Kufit që poetët edhe artistët e tjerë nuk duhet të kalojnë janë. A t'ju tregoj unë se kujt i vinë djajt. Fjala u është drejtuar ju besimtarve të Mekës. Ata shpifnin për pejgamberin a.s. se ishte në aleancë me shpirtrat e këqij, ose Muhamedi a.s. ishte i obsesionuar. Ata që thoshin gjysmë të vërteta për të mashtruar qytetarët e vendit, ata vizitoheshin nga djajt. Ata i vinë çdo gënjeshtari mëkatar. Termi e fak, i cili literalisht do më thënë një gënjeshtar i madh ose i pandrejshëm, ka këtu kuptimin se shumica e vetmashtruesve të tillë i gënjejnë me dëshirë edhe të tjerët. Ata përgjojnë dhe më së shumti gënjejnë, kurse të mashtruarit ndjekin poetët. Poetët në këtë rast duhet kuptuar në kontekst të kohës dhe rastit e jo në përgjithësi. Poezia dhe artet e tjera janë të pranueshme dhe mund të shërbejnë në dobi të muslimanëve. Natyrisht, ka edhe abuzime nga poetët. A nuk e dini se ata bredhin luginave dhe flasin atë çka se bëjnë, me përjashtim të atyre që besojnë dhe veprat e mira punojnë dhe që shpesh e përmendin Allahun dhe dalin nga lëndimtar pas padrejtësisë që u bëhet. Tiranët do të marrin vesh se në çfarë humnere do të futen. Surja e Shuara, ajeti 221-227. Munkaleb, tekstualisht do me thënë vend i shkatrimit në të cilin në fund do të ngecin e shkatrohen jo besimtarët. Kurani qorton poetët dhe njerëzit e artit nëse ata marrin mësim nga të tjerët dhe bëjnë atë që konsiderohet e dëmshme. Ne mund të frymëzohemi nga ndonjë intelektuali huaj, por jo që forma apo destinacioni i asaj të asociohet me diçka të keqe. Thjesht çdo vepër arti apo tjetër duhet të çojë drejt njohjes së Allahut, përmendjes së tij të shpeshtë, falënderimit ndaj tij në çdo kohë e hapësirë, në çdo moshë e gjinisë.

0: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjet e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, temën e ditës dhe zbulimet e rastishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të zgjedhura turke. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem në regji, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Mr. Viewer'ın akademisyon informativin dertte tiyara dotu tijoni. Türkiye kada nu araş për deklarata të zyre së krye ministrit Izraelit të kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan, duke cilësuar ato si të privuara nga serioziteti politik dhe faktet historike. Ankara i akuzoi qeverinë Benjamin Netanyahu për përdorim të politikës së lirë dhe retorikës kërcënuese për interesat të brendshme politike. Tyrkia ka kërkuar publikimin e një urdhër aresti ndërkombëtar për Benjamin Netanyahu në kuadër të një procesi gjyqësor për krimet e dyshuara në Gaz. Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek tha se Ankara do të përdorë të gjitha mundësitë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar për të kërkuar përgjegjësi për këto krime. Disa zyrtarë izraelite të sigurisë kanë paralajmëruar se retorika e ashpër e Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz ndaj Tyrkisë mund të shkaktojë përshkallëzim të panevojshëm. Siria e konsideron Tyrkien partnere kyçe për rindërtimin e vendit, deklaroi ministri i jashtëm sirian Esad Hasan Sheibani gjatë vizitës së tij në Pakistan. Ai njoftoi gjithashtu marrëveshjen për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe diplomatik me Sirisë dhe Pakistanit. Tyrkia po zhvillon projektin e saj të parë vendor të nëndecës Milden, i cili do të pajiset me sisteme të menaxhimit të luftimeve të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Sistemi do të integrojë sensor dhe armët vendore, ndërsa po zhvillohet paralelisht edhe mjetet e paekuipazh për operacionet nën ujore. Dhe zhvillues të nderuar, po japim lajmet. Tyrkia ka hedhur poshtë të fuqishëm deklaratat e zyrës së kryeministit izraelite, që synojnë presidentin Recep Tayyip Erdoğan, duke i cilësuar ato si të privuara nga faktet historike dhe serioziteti politik. Në një deklaratë publikuar të premtë në rrjetin X, Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë tha se këto deklarata pasqyrojnë dëshpërimin e një qeverie që përpiqet të shmanget përgjegjësisë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Drejtoria e cilësoi deklaratat pjesë të politikës së lirë të Benjamin Netanyahu dhe rrethit të tij, pjesërisht me synimin për të siguruar avantazh elektoral. Si pasaj, taktika të tilla nuk janë legitimitet në shoqërinë izraelite, në rajon, në komunitetin ndërkombëtar apo në Tyrkië. Drejtoria theksoi se deklaratat të tregojnë se sa shumë e shqetëson qeverinë izraelite qëndrimi i Tyrkisë dhe refuzimi i presidentit Erdoğan për të heshtur përballë padrejtësive, dhe se kjo qeveri përballet me akuza për gjenocid para mekanizmeve ndërkombëtar të drejtësisë. Drejtoria paralajmëroi se fushata zgjedhore në Izrael po formsohet gjithnjë më shumë nga populizmi i fokusuar te siguria, pa marrë përgjegjësi dhe politika e kërcënimeve në rritje. Përpjekja e qeverisë Netanyahu për të paraqitur Tyrkinë si një kërcënim të ri është gjithashtu pjesë e kësaj politike të lirë, thuhet mes të tjerash në deklaratë. Ankaraja paralajmëroi se tensionet e nxitura për shkak të konkurrencës së brendshme politike përbëjnë rreziqe serioze jo vetëm për shoqërinë izraelite, por edhe për paqen dhe stabilitetin rajonal e global. Tyrkia, ashtu si dje, do të vazhdojë të qëndrojë edhe sot kundër shtypjes dhe në krah të shtypurve, si dhe do të mbrojë me vendosmëri pavarësisht çdo kostoje paqen, drejtsinë dhe stabilitetin në rajon e saj, thuhet mes të tjerash në deklaratën e drejtorisë komunikimeve të presidencës. Sipas mediave izraelite, disa zyrtarë izraelite të sigurisë kanë paralajmëruar se retorika e dhunshme politike e Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes Izrael Katz ndaj Tyrkisë mund të çojë në përshkallëzim të panevojshëm. Kanali izraelit Kanal 12 raportoi të premten se paralajmërimi vjen në kohë kur qeveria e Netanyahu po shpërson retorikën ndaj Ankaras para zgjedhjeve të Knesetit të planifikuara për të mbajtur më 27 tetor. Sipas kanalit, disa zyrtarë të sigurisë nuk dëshirojnë që mos marrëveshjet me Tyrkien të shëndrojnë në një përballje më të gjerë publike. Netanyahu dhe partia e tij Likud po e përfshin gjithnjë e më shumë Tyrkien dhe presidentin Recep Tayyip Erdoğan në retorikën dhe fushatën zgjedhore. Sipas kanalit në fjalë, ushtria izraelite bëri presion të martën në mëngjes për kryerjen e një sulmi ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në veri perëndim të Sirisë, rreth 70 kilometra nga kufiri me Tyrkien. Disa zyrtarë të sigurisë, megjithatë, kërkojnë që sulmi të mos bëhet publik dhe të shmangeshin deklarata zyrtare, me qëllim që situata të mos çonte në përplasje të drejtpërdrejtë me Ankaran. Ndërkohë, ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Algjerisë, Indonezisë, Jordanisë, Libanit, Malezisë, Mauritanisë, Pakistanit, Palestinës, Katarit, Arabisë Saudite dhe Somalisë deklaruan se sulmet izraelite janë shkelje të hapur e sovranitetit, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë. Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek deklaroi se është kërkuar publikimi i një buletini të kuqë ndërkombëtar për Benjamin Netanyahu në kuadër të procedurës penale për akuzën e gjenocidit.
Gylle këtha se procesi gjyqësor lidhur me sulmin ndaj aktivistëve të flotës globale Sumut, të cilët ishin nisur për të dërguar ndihmë humanitare në Gaz dhe u sulmuan në ujrat ndërkombëtare, po vazhdon me vendosmëri. Ai bëri të ditur se gjykata 11 penale e Stambollit po zhvillon procedurën ndaj 35 të pandehurve, mes tyre Netanyahu dhe Afek Moskovic. Sipas tij, në bazë të udhëresave të lëshuara me 14 korrik të vitit 2026 për akuzën e gjenocidit ndaj Netanyahu dhe Moskovicit, Ministria e Drejtësisë i ka kërkuar Ministrisë së Brendshme publikimin e buletinit të kuq për kërkimin e tyre në nivel ndërkombëtar. Dokumentet përkatëse më pastaj janë përcjellë Ministrisë së Jashtme. Gylle tha se të dy po gjykohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për gjenocid, privim të rëmë të lirisë, plagosit të qëllimshme, keq trajtim, dëmtim të pronës, grabitje të rënd dhe rabim të mjeteve të transportit. Ministri theksoi se Turqia nuk pranon idenë se qeveria e Netanyahut është e paprekshme dhe nuk mund të jap llogari. Nuk do të lejojmë që krimet e kryera në Gaz të mbulohen apo përgjegjësit të mbrohen nga pa ndëshkueshmëria, deklaroi mes të tjerash ministri Gürlek. Turqia dhe 11 vende të tjera kanë dënuar ashpër sulmet ajrore izraelite të kësaj jave ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në veri perëndim të Sirisë, duke cilësuar ato si përshkallëzim ekstrem dhe shkelje të sovranitetit të një vendi. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar të premten, ministrat e jashtëm të Turqisë, Algjerisë, Indonezisë, Jordanisë, Libanit, Malajzisë, Mauritanisë, Pakistanit, Palestinës, Katarit, Arabisë Saudite dhe Somalisë thanë se sulmet përbëjnë shkelje të hapur të sovranitetit, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë. Ministra shprehën shqetësim të thellë për vazhdimin e sulmeve dhe shkatërrim të territorit dhe infrastrukturës siriane, duke paralajmëruar se veprimet të tilla rrezikojnë të dëmtojnë përpjekjet për rivendosjen e sigurisë, rindërtimin e institucioneve kombëtare dhe përballimin e pasojave humanitare të konfliktit shumëvjeçar. Ata paralajmëruan gjithashtu se shkeljet e vazhdueshme izraelite ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë mund të përshkallëzojnë më tej tensionet, të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin rajonal dhe të minojnë respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve të kartës së OKB-s. Ministrat i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbajë një qëndrim të vendosur, të qartë dhe parimor ndaj sulmeve të vazhdueshme kundër Sirisë dhe të ndërmarr hapa konkret në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e OKB-s për të dhënë fund këtyre shkeljeve. Ata kërkuan respektimin e plotë të marrëveshjes së angazhimit të vitit 1974 dhe tërheqjen e forcave izraelite nga zonat e pushtuara, duke theksuar se këto hapa janë të nevojshme për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm dhe ruajtjen e paqes e stabilitetit rajonal. Ministrat rikonfirmuan nevojën për respektimin e sovranitetit, pavarësisë, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë dhe hodhën poshtë çdo përpjekje për t'i dobësuar ato. Ministri i jashtëm i Sirisë Esad Hasan Sheibani gjatë vizitës zyrtare në Pakistan e cilësoi Turqinë partnere kyçe në rindërtimin e Sirisë. I pyetur për marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar në fillim të këtij muaji nga ana e Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, Sheibani tha të enjtën për mediat lokale se Siria po e shqyrton këtë çështje. Ai tha se vendimin do të merren në një fazë të mëvonshme. Shejbani i u referua dhe kufirit të prej më shumë se 1.000 km mes dy vendeve dhe lidhjeve historike. Sa i përket kontakteve të mundshme me Iranin, a i tha se ky vend duhet të së pari të pranoj ata që i ka bërë popullit sirian. Duke vlerësuar rolin e Pakistanit në procesin e dialogut mes Shëbas dhe Iranit, Shejbani tha se Islamabadi deri më tani nuk ka ofruar ndërmjetësime me Sirisë dhe Iranit. Shejbani cilësoj vizitën në Pakistan si të sukseshme dhe njoftoi se të dyja palët kanë rënë dakord për rikthimin e komisionit të përbashkët ministror, vazhdimin e fluturimeve direkte, krijimin e një biznesi dhe organizimin e një forumi për investime. Ai theksoi se të dyja palët kanë qëndrime të njëjta dhe dëshirojnë të çojnë marrëdhënie dypalëshe në nivelin më të lartë, ndërsa bëri të ditur gjithashtu se Siria do të ngrejë përfaqësimin e saj diplomatik në Pakistan në nivel ambasadore. Projekti parë i ndërtesës vendore të Turqisë Milden do të pajisjet me aftësi të avancuara të inteligjencës artificiale përmes integrimit të një sistemi modern të menaxhimit të luftimeve. Drejtori ekzekutiv i Havelsanit, Mehmet Akif Najar, tha se integrimi i sistemit Advent Myren, të mbështetur nga inteligjenca artificiale, do të mundësojë menaxhimin e gjithë zinxhirit operacional nga sensorët deri te armët, duke analizuar kështu kushtet midisore dhe informacionet e zbulimit gjatë misioneve. Në gjartha se Avelsani ka nisur tashmë punën kërkimore për sistemin e kontrolit të timonit të nëndecës
dhe po përgatit edhe një simulator zhytje për trajnimin e ekuipazhit. Sistemi menaxhimi të luftimeve Milden do të integrohet me municione vendore, përfshirë raketa lundruese nanojore Atmajat të Roketsanit dhe silurët Akja. Sipas Naxharit, sistemi kontrolli të citjes së silurëve Akja do të funksionojë plotësisht integruar me sistemin Advent-Myre dhe me funksione të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Havelsani po zhvillon gjithashtu sisteme për shpërndarjen e informacionit, të cilat do të shërbejnë si qendër për integrimin e të dhënave dhe kontrollin në distancë në të gjithë ndecën. Naxhar njoftoi se projekti për mjetin hibrid pa ekuipazh Chaka, i cili mund të zhytet dhe të fshihet në ujë, ka arritur në fazën përfundimtare. Ai tha se së shpejti pritet të demonstrohet përdorimi i tij si mbi, ashtu edhe në sipërfaqen e ujit. Mes tjerësh, ai shtoi se po vazhdojnë punimet për projektin Avista, i cili përdor sensor me kosto të ulët për mbledhjen e të dhënave të pozicionimit në nanojor, hartëzimin tridimensional dhe inspektimet pa qasje në sistemet globale të navigimit satelitor. Teknofesti Adeu Blu po u ofron në studentëve universitar një platformë ku mund të shëndrojnë njohuritë e tyre inxhinierike në projekte të mbrojtjes, të zhvillojnë mjete autonome nanojore dhe të fitojnë aftësi për karrierën e ardhshme. Eventi kryesor i Turqisë për mbrojtjen detare hapi dyert të tentën dhe gjatë 4 ditëve po prezanton kapacitetet detare, teknologjitë nanojore dhe industrinë e mbrojtjes së vendit. Në ekspozitë janë paraqitur platforma të ndryshme të forcave detare turke, sisteme pa ekuipazh, avion, si dhe sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Studentët që ka arritur në finalen e garave po konkurrojnë dhe po kontribuojnë me projektet e tyre inovative në zhvillimin e industrisë turke të mbrojtjes. Si shembull, studenti 22 vjeçar i inxhinierisë elektrike dhe elektronike Yusuf Akça, së bashku me ekipin e tij prej 6 anëtarësh, ka arritur në 16 ekipet më të mira me një mjet nënujor të zhvilluar prej tyre, i cili është projektuar për të transportuar një raketë në një pikë të përcaktuar nën ujë. Ndërsa 23 vjeçari Muhammed Efe Bagdiren, kapiteni i një ekipi prej 11 studentësh, tha se ata kanë zhvilluar një silur nënujor dhe kanë arritur në mesin e 16 ekipeve finaliste. Edhe studenti inxhinierisë aeronautikës dhe hapësirës Furkan Alper, 23 vjeç, drejtoi një ekip prej 7 studentësh që për një vit zhvilloi një raketë autonome nanojore. Ai tha se projekti ishte programuar të parashkonte 50 metra, të kryente kthesë 180 gradë dhe të lëshonte një model rakete nga një kandidat caktuar nanojë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kina përsëriti të premton thirrjen për negociata me SSBA-s dhe Iranit për të dhënë fund konfliktit, pasi sekretari amerikan i Thesarit njoftoi vendosjen e sanksioneve më të ashpra në histori ndaj Teheranit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Li Nejian tha në një konference për gazetarët në Peking se Kina ka besuar gjithmonë se veprimet ushtarake, sanksionet dhe presioni nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve, por vetëm rrisin tensionet në situatën aktuale. Lin shtoi se veprimet të tilla nuk janë në interesin e asnjërs palë. I pyetur për sanksionet e reja amerikane ndaj Iranit, të cilat Teherani cilësoi si terrorizëm ekonomik, Lin tha: "Ne i bëjmë thirrje palës për kace që mos marrveshjet aktuale ta zgjidh përmes negociatave dhe dialogut." Kujtojmë se sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi të njëjtën se Washingtoni do të vendosë ndaj Iranit sanksione më të ashpra në histori, në kuadrët e asaj që ai e përshkroi si izolimi ekonomik më i madh i koordinuar në historinë botërore. Në një intervistë për kanalin amerikan CNBC, Bessent tha se SSBA-ja do të përdorë të gjithë fuqinë dhe forcën ndaj vendeve që transportojnë para me Iranin, blejnë naftë iraniane ose transportojnë mallra me anije përmes detit. Sekretari amerikan tha se Washingtoni do të drejtohet vendeve të tjera me mesazhin: ose jeni me ne ose kundër nesh. Lin me gjithat tha se Kina, ekonomia dytë më e madhe në botë dhe një prej importuesve më të mëdhenj të naftës iraniane, kundërshton sanksionet e paligjshme dhe të njanshme të vendosura pa autorizimin e OKB-s. Kina shpreson që të gjitha palat të marrin përgjegjësinë dhe të zgjidhin problemet aktuale përmes një zgjidhje politike, shtoi Lin. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, Pezeshkiani ka folur në asamblenë e përgjithshme të shoqatës së mjekëve islamik në Teheran dhe bëri vlerësime lidhur me luftën me SSBA-n. Mesut Pezeshkian, presidenti iranian, tha se vazhdimi luftës nuk është një qëllim i pashmangshëm dhe se ajo duhet të përfundojë duke ruajtur fuqinë dhe arritjet e vendit. Presidenti iranian deklaroi mes të tjera se lufta duhet të përfundojë në një pikë. Është më mirë ta përfundojmë tani, në një kohë kur kemi fuqi dhe prestigj dhe e gjithë bota e pranon fitoren tonë. Ai tha se kjo nuk do të thotë se vendi do të tërhiqet përballë sulmeve të mundshme. Nuk do ta ulim kokën në asnjë mënyrë përballë arrogancës, do të qëndrojmë kundër tyre deri në frymën e fundit dhe do të japim një përgjigje dërmuese, deklaroi Pezeshkian. Ai e cilësoi të denjë dhe të vlefshme për Iranin marrëveshjen e nashkruar më 17 qershor me SSBA-n me ndërmjetësimin e Pakistanit, por që nuk u zbatua për shkak të mosmarrveshjeve me spalve. Në mes tjera, Pezeshkiani tha se marrveshja ishte miratuar në Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare në frymën e unitetit dhe solidaritetit, ndërsa shtoi se nuk mund të gjejnë as edhe një pikë të vetme në këtë marrveshje që nënkupton turzim. Të gjitha detyrimet i takojnë palës tjetër. Në një pjesë të rëndësishme të fjalimit, ai bëri thirrje për unitet, duke thënë se nëse jemi të bashku, jemi të fortë, nëse përqahemi, do të zhdukemi. Irani dhe SSBA-ja nënshkruan me 18 qershor një memorandum mirëkuptimi prej 14 pikësh me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit. Dokumenti parashikonte një proces negociatash prej 60 ditësh për të dhënë fund luftës dhe për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Teherani më pas akusoi Washingtonin për shkelje të memorandumit, ndërsa Pakistani dhe Katari vazhduan përpjekjet për ndërmjetësim mes dy palëve. Ushtria iraniane ka zhvendosur doktrinën e saj ushtarake nga qasje mbrojtse në qasje sulmuese, bazuar në mësimet e nxjerra nga luftrat e fundit.

lëvëse. Akramini tha se është përgatitur edhe një plan që parashikon shpërblime për vrasjen ose kapje në ushtarve Amerikan nëse forcat tokësore Amerikane hyjnë në teritorin iranian. Si pas planit, pjestarët e forcave të armatosura ose civil që posedojnë ligjërisht armë gjahu, do të marin 5.000 tymen, rrët 26.000 dolar nëse vrasin ose kapin ushtar Amerikan që hyjnë në Iran. Dhëdhën se Akraminia i u referua gjithashtu mekanizmit të mbrojtjes dhe sigurisë që si Arabia Saudite, Tyrkia dhe Pakistani e kanë krijuar në mënyrë të pavarur nga Washingtoni. Ai pretendoi se ndikimi i SBA-s në rajon është dobësuar ndjeshëm dhe e cilësoi këtë mekanizëm si strukturën e parë rajonale të mbrojtjes dhe sigurisë të krijuar pa pjesëmarrjen e SBA-s. Sipas tij, pavarësisht efektivitetit që mund të ketë kjo strukturë në të ardhmen, krijimi i saj tregon për rënjen e pozitës së SBA-s në rajon. Numri i viktimave nga tërmeti në Kolumbi është rritur në 321, ndërsa njësia kombëtare për menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë falenderoj Ankaran për dërgimin e ndimave humanitare. Njësia kombëtare për menaxhimin e fatkeqësive njoftoi të premten në rrjetin social X se 257 persona rezultojnë ende të zhdukur, ndërsa nga fatkeqësia janë prekur gjithsej 284.185 persona nga 146.188 familje. Si pas të dhënave të fundit, tërmeti ka prekur 15 rajone administrative dhe 476 komuna në të gjithë Kolumbinë. Deri më tani janë shembur rreth 31.425 banesa, ndërsa 163.884 të tjerë janë dëmtuar. Në qytetet më të prekura në perëndim të vendit, Kali dhe Pereira, janë shembur gjithsej 467 ndërtesa. Tërmeti ka dëmtuar gjithashtu 351 institucione shëndetësore, 3.579 shkolla, 4.611 qendra komunitare, 435 rrugë dhe 180 ura të përdorura nga automjetet dhe kamsorët. Kolumbia falenderoi Tyrkien për dërgimin e ndihmave humanitare në zonat e prekura nga tërmeti. Ministria e Jashtme kolumbiane deklaroi se kishte pranuar ndihmat e dërguara për mbështetjen e komuniteteve të prekura. Në pakot e ndihmës kishte më shumë se 1 ton ushqime, mbi 900 batanje dhe 450 kg ilaçe. Falenderojmë qeverinë dhe popullin e Republikës së Tyrkisë për mbështetjen dhe solidaritetin e treguar ndaj Kolumbisë, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme kolumbiane. Kujtojmë se tërmeti me magnitud 7.4 ball që goditi vendin më 10 gusht, ishte ngjarja më e fuqishme sismike që ka goditur Kolumbinë në këtë shekull. Epiqendra ndodhej pranë San Jose del Palmar në rajonin Choco, në bregdetin e Pacorit, në një thellësi prej 110 kilometrash. Pavarësisht thellësisë, dëme strukturore u përhapën me shpejtësi në rajonin Kafe dhe qendrat e mëdha urbane në perëndim të vendit. Guvernatori i rajonit të Ozonit në Rusi tha të shtunë se dronët Ukrainës goditën një objekt industrial në rajonin Samara dhe një depot në pronësi të kompanisë ruse të shitjeve online Ozon. Guvernatori Vyacheslav Fedorishev deklaroi në Telegram se disa persona u plagosën gjatë sulmeve të kryera gjatë natës. Ai nuk bëri të ditur se cili objekt industrial u godit. Në rajonin Samatra ndodhen disa rafineri nafte, të cilat janë goditur vazhdimisht nga ana e Ukrainës. Ozoni njoftoi në Telegram se aktiviteti në qendrën e saj logjistike në qytetin Chapayevsk u ndërprer pas sulmit dhe se kishte persona të plagosur. Ky ishte sulmi i parë i raportuar nga një objekt të Ozonit pas disa javësh sulmesh kundër rivalit më të madh të kësaj kompanie, Wildberries. Ukraina e ka cilësuar sulmet ndaj infrastrukturës ekonomike ruse si pjesë të një fushate më të gjerë kundër objekteve që mbështesin operacionet ushtarake të Moskës. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi të shtunën se forcat e saj kishin rrëzuar 457 rron Ukrainës gjatë natës. Sulmet e fundit u kryen në kuadër të goditjeve të vazhdueshme me dron nga Ukraina ndaj rajoneve dhe infrastrukturës ruse, ndërsa konflikti po vijon. Gjatë luftës, Rusia dhe Ukraina kanë goditur vazhdimisht objekte energjetike dhe industriale larg vijave të frontit.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 22 gusht. Si sot më 1543, flota Osmane në komandën e Barbaros Hajreddin Pashës nga dhe një mbi Tunizin. Në këtë datë të vitit 1642, shpërtheu lufta civile angleze, e cila do të vijonte për 9 vite. Luftimet ndërmjet parlamentarëve dhe royalistëve përfunduan me fitoren e përkrasve të parlamentit në betejën e Worcesterit, më 3 shtator 1651. Të njëjtën ditë të 1654-s, hebreu evropian Jacob Bar Simpson mbërriti në Amsterdamin e ri, qytet që në të ardhmen do të quhej New York. Ai ishte hebreu i parë që u vendos në tokat që më vonë do të bëheshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bar Simpsoni ishte dërguar nga udhëhesit hebrejn të Amsterdamit në Republikën e Holandës për të hulumtuar mundësitë e një emigracioni të gjerë hebre në Amsterdamin e ri, pasi me rënien e Brazilit holandez ishte e domosdoshme që hebrejn të cilët planifikonin të largoheshin nga Evropa të gjenin një atëdhe të ri. Si sot në vitin 1812, eksploruesi dhe orientalisti zviceran Johann Ludwig Burckhardt zbuloi sitin arkeologjik të Petrës në Jordani, një prej më të famshme në botë. Në këtë datë 1864-s, Konfederata Zviceriane, Dukati i Madh i Badenit, Mbretëria e Belgjikës, Mbretëria e Danimarkës, Mbretëria e Spanjës, Perandoria franceze, Dukati i Madh i Hesenit, Mbretëria e Italisë, Mbretëria e Holandës, Mbretëria e Portugalisë, Mbretëria e Prusisë dhe Mbretëria e Württembergut nënshkruan Konventën e parë të Gjenevës, zyrtarisht e njohur si Konventa për përmirësimin e gjendjes së të plagosurve të ushtrive në fush betej, me të cilën u vendos edhe themelimi i Kryqit të Kuq. Si sot në vitin 1910, Koreja u aneksua nga Japonia përmes nënshkrimit të traktatit Japoni-Kore, duke filluar një periudhë të sundimit japonez të Koreas deri në fund të luftës së dytë botërore. Ky traktat u shfuqizua në vitin 1965 nga traktati i marrëdhënieve themelore ndërmjet Koreas së Jugut dhe Japonisë. Në këtë datë 1926-ës, qeveria greke e Theodor Pangalit u rrëzua me grushtetin nga generali Jorgo Kondili. Të njëjtën ditë të vitit 1929, u nda nga jeta generali i shquar gjerman, Liman von Sanders, i cili pati shërbyer edhe në ushtrinë osmane gjatë luftës së parë botërore. Si sot më 1962, presidenti Charles de Gaulle i Francës i mbijetoi një atentati me armë zjarri, po atë ditë dhe vit filloi udhëtimi inaugurues i anijes Savannah e para bërthamore për pasagjerë dhe ngarkesa. Në këtë datë të vitit 1965, detari turk Sadun Boro filloi një turne botëror me veljerën e tij me emrin Kismet. Ky udhëtim do të zgjaste 2 vite e 10 ditë. Të njëjtën ditë të 1995-s u lindën në Londër këngëtarja dhe kantautorja britanike me origjinë shqiptare Dua Lipa. Vajzë e një muzikanti mërgjimtar nga Kosova, ajo është vlerësuar me çmime ndërkombëtare të ndryshme, përfshi këtu edhe disa Grammy. Si sot në vitin 2000, mbyllësit për gjithmonë në Ankara, ish presidenti Azerbajxhanit, Abulfaz Elçibej. Në këtë datë 2017-ës, mundësi turk Riza Kaya Alp fitoi për të tretën herë titullin botëror në kampionatin botëror të mundjes në Paris. Mi të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 22 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Të gjitha ata që u ka rënë rruga ndonjëherë në Kuts, Jerusalem, të dashur dëgjues, fillimisht të ngrenë sytë drejt qiellit. Sot disin për një kohë të gjatë ku polat madhështore, muret rrethuese që ngrihen drejt qiellit, shtëpitë e lashta prej guri që shkëlqejnë si arë në rrezet e diellit. Por sekreti më i madh që fsheh Kutsi, Jerusalemi, nuk ndodhet në qiell. Ai ka qenë duke na pritur në heshtje prej shekuish, ndoshta edhe prej mira vjetësh, pikërisht nën këmbët tona. Po sa qytete mund të fshihen vallë nën një qytet të vetëm? Pikërisht pas kësaj pyetjeje do të vihemi pas sot. Do t'i largojmë syt nga kupolat e larta dhe do t'i drejtojmë drejt thellësive të tokës, për të nisur një udhëtim në botën e fshehtë të Kutsit, Jerusalemit, ku guri, toka dhe koha janë grumbulluar shtresë pas shtrese. Kutsi, Jerusalemi, që shohim sot, në të vërtetë nuk është vetëm një qytet. Përgjatë shekujve, çdo qytetërim që ka kaluar nëpër këto troje, duke filluar nga jebusitët e kananitët te romakët e bizantët, nga umajadët e deri te osmanët, ka vendosur gurët e vet mbi ato të qytetërimeve paraardhëse. Kutsi, Jerusalemi, është një bibliotekë gjigande historie, e përbërë nga qytete të ndërtuara njëri mbi tjetrin. Por pse do ta ndërtonte njeriu një qytet nën tokë? Ndonjëherë për të fshehur nga një armik, ndonjëherë për të arritur te një pikë uji, e ndonjëherë thjesht për të mbrojtur besimin dhe mënyrën e jetesës. Dhe një nga përgjigjet më mbreselënse për këtë pyetje fshihet rreth 2700 vjet më parë, në zemër të një shkëmbi të zhytur në errësirë, të quajtur Tuneli i Ezekis, i njohur ndryshe edhe si Tuneli i Siloamit. Përfitirojeni për një qast. Një qytet është në rrethim. Jashtë dëgjohen hapat e ushtrive që po afrohen. Brenda, njerëzit po përballen me mungesën e ujit. Dhe kur bëhet fjalë për ujin, gjithçka tjetër ndalet, sepse uji nuk është vetëm jetë, është edhe qendresa dhe shpresa e një qyteti. Pikërisht në ato ditë të vështira, merret një vendim që do të ndryshonte fatin e Kutsit, Jerusalemit pra. Uji i burimit të Gihonit, i njohur edhe si burimi i Siloamit, i ndodhur jashtë qytetit, do të përcillej përmes malit, i cili do të shpohoj në të gjithë masën e vet, deri te hauzi i Siloamit brenda qytetit. Por në atë kohë nuk kishte as harta e as pajisje matëse. Menjëherë u krijuan dy ekipe të veçanta gërmimi. Njëri nisi të hapte tunelin nga njëra anë, ndërsa tjetri nga ana e kundërt. Ata punonin në errësirë të plotë, të ndriçuar vetëm nga drita e dridhshme e llambave me vaj. Ndërsa goditjet e kazmave jehonin në brendësi të malit, ata përparonin metër pas metri drejt të njëjtit qëllim, pa e parë njëri tjetrin. Dhe më pas ndodhi ajo që ndoshta është një nga arritjet më befasuese inxhinierike të historisë. A e dinit këtë? Rreth 2700 vjet më parë, pa asnjë teknologji moderne, dy ekipet që gdhendin shkëmbint u takuan pikërisht në mes të malit me një saktësi të jashtëzakonshme. Kur punëtorët nisën të dëgjonin nga larg goditjen e kazmave të njëri tjetrit, gërmuan me një emocion të madh edhe metrat e fundit dhe më në fund u takuan në të njëjtën pikë. Edhe sot, inxhinierët e studiojnë me admirim mënyrën se si mund të ishte realizuar një përllogaritje kaq e saktë me mundësitë që afronte ajo kohë. Dhe pjesa më e bukur është kjo. Edhe sot, vizitorët që shkojnë në Jerusalem
mund të ecin brenda këtij tuneli të hapur 2700 vjet më parë, mes ujit të freskët që arrin deri në gjunj. Por kujtesa nëntokësore e Kutsit, Jerusalemit, sigurisht nuk kufizohet vetëm te këto tunele ujore. Kur përparoni edhe pak më tutje, pa pritur mund ta gjeni veten në një rrugë të lashtë romake, disa metra nën tokë. Kur ndalesh dhe mendon për një qast, nuk mund të mos mahnitesh. Pikërisht nën rrugët moderne, ku sot kalojnë makinat dhe njerëzit nxitojnë, shtrihen rrugë prej guri, ku koha duket sikur ka ndalur. Dikur, mbi ata gur, tregtarët transportonin erza, ushtrat romak patrullonin, pelegrinët që vinin nga vendet e largëta përshkonin ato rrugë dhe të qeshurat e fëmijëve jehonin në përrrugicat e qytetit. Ne sot jetojmë dhe vazhdojmë jetën tonë mbi tokën ku ata kanë shkelur dikur, ndërsa historia vazhdon të shtrihet në heshtje pikërisht nën këmbët tona. Po ato kalimet misterioze në tokësore? Arkeologët ende nuk kanë mundur të përcaktojnë me saktësi se për çfarë qëllimi janë ndërtuar të gjitha këto tunele nën Kuts, Jerusalem. A shërbenin vetëm për transportimin e ujit? Apo ishin rrugë arratisjeje gjatë rrethimeve? Mos vall ishin vende të fshehta adhurimi ku njerëzit gjenin stre? Ndoshta të gjitha këto. Secili prej tyre mund të jetë përdorur për qëllime të ndryshme në periudha të ndryshme. Kutsi, Jerusalemi, është si një libër, faqja e fundit e të cilit nuk do të shkruhet kurrë. Çdo gur që del nga nën toka, na përshpërit në vesh diçka të re nga e kaluara. Megjithatë, pikërisht këtu të dashu dëgjues, duhet të ndalemi te një çështje shumë e rëndësishme, e cila mbetet jashtëzakonisht aktuale edhe sot. Disa prej gërmimeve arkeologjike që zhvillohen në Kuts, Jerusalem, tashmë kanë shkuar shumë përtej kufive të një veprimtarie thjesht shkencore. Ato ndodhen në qendër të debateve të mëdha ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit dhe për mënyrën se si duhet interpretuar identiteti i tij historik. UNESCO-ja dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare kujtojnë vazhdimisht se Kutsi, Jerusalemi, është trashëgimi e përbashkët e komuniteteve hebraike, të krishtera dhe myslimane. Ato theksojnë me kujdes rëndësinë e ruajtjes së kësaj strukture të shumë shtresuar. Nga ana tjetër, ekspertët palestinezë dhe përfaqësuesit e trashëgimisë kulturore ngrenin një shqetësim serioz dhe të drejtë. Ata shprehin frikën e thellë se gërmimet e pakontrolluara nëntokësore mund të dëmtojnë strukturën fizike miravjeçare të qytetit dhe madje duke dobësuar themelet e ndërtesave të lashta, veçanërisht të xhamis Al-Aqsa, mund të kërcënojnë drejt për drejt monumentet historike dhe jetën në sipërfaqe. Për më tepër, shqetësimet shtohen edhe nga përpjekjet për ta kufizuar identitetin e pasur të qytetit brenda një këndvështrimi të vetëm historik. Sepse, ajo që e bën Kutsin, Jerusalem, është fakti se qyteti nuk i përket një epoke apo një qytetërimi të vetëm. Pasuria e tij qëndron pikërisht në aftësinë për të mbajtur në të njëjtin krahror gjurmët e të gjithë qytetërimeve që kanë ardhur e kanë kaluar në për këto troje gjatë mijëra vjetëve. Çdo gur i nxjerr nga në toka e tij na kujton edhe njëherë se Kutsi, Jerusalemi, është pjesë e kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Ndoshta disa qytete nuk arriten vetëm drejt qiellit të dashur dëgjues. Disa qytete e fshehin kujtesën e tyre nën tokë.
Sot bëm së bashku një udhëtim të shkurtër në shtresat nëntokësore të Kudsit të Jerusalemit. U vum veshin historive që përshpëritnin ngurët dhe pam se sa qytete mund të fshihen në të vërtet nën një qytet të vetëm. Por kujtesa e këtyre trojeve nuk jeton vetëm nën tokë. Ndonjëherë ajo vazhdon të jetoj në duart e nxira e të forta të një mjeshtri, ndonjëherë në një zeje që ka mbetur e pandryshuar prej shekuish, e ndonjëherë në hijen e një ulldiri që rritet me durim. Dhe pikërisht, në episodin e ardhshëm do të dalim nga nën toka për të prekur duart e këtyre mjeshtrëve. Së bashku do të ndjekim gjurmët e zejeve të lashta që Palestina ka ruajtur ndër shekuj, të punës dhe të asaj kujtese të pashlyeshme kulturore. Derisa të takohemi sërish në episodin e ardhshëm, do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbetshim me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Smundja e Alzheimerit, risku i shfaqjes së të të cilët rritet me kalimin e moshës, është një sëmundje progresive të trurit, që qënë në humbje të kujtesës dhe rënje të funksioneve njohëse kognitive. Si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Alzheimeri përbën 60-70% të rreth 57 milion pacientve me demencë. Ndërsa çdo vit shtohet të rreth 10 milion raste të reja, pritet që ky numër në vitin 2050 të arrijë në 139 milion. Edhe në Tyrkje, rreth 700 mijë persona jetojnë me Alzheimer dhe lloje të tjera të demencës. Smundja është një proces afatgjat që prek jo vetëm individin, por edhe familjen e tij. Sot po i përcjellim një përmbledhje të bisedës që doktor Hatice Ömercikliolu Özden nga Klinika e Neurologjisë e Spitalit Kërkimor dhe Trajnuese Pendik të Universitetit Marmara zhvilloi me tërë të haber lidhur me këtë smundje. Doktor Özden deklaron se Alzheimeri është lloji më i zakonshëm i demencës dhe se shihet shpesh veçanërisht te individët mbi moshën 65 vjeç. Me kalimin e moshës, risku për t'u kapur nga smundja pothuajse dyfishohet për çdo 5 vjet. Te personat me histori familjare, smundja mund të shfaqet në mosha më të reja. Te Alzheimeri, i cili ndeshet diçka më shpeshe te femrat krahasuar me meshkujt, tensioni i lartë i gjakut, diabeti, kolesteroli i lartë, përdorimi i duhanit dhe pasiviteti fizik renditen ndër faktorët e rëndësishëm të këtij risku. Edhe humbjet e shikimit e të dëgjimit mund të arrisin këtë risk. Është e mundur të ulet risku i Alzheimerit. Edhe pse nuk është e mundur të parandalohet tërësisht smundja e Alzheimerit, risku mund të ulet me zakonet e shëndetshme jetese. Sipas doktor Özden, mbajtja aktive e trurit, trupit dhe shpirtit ka rëndësi të madhe në këtë proces. Të mbetesh aktiv nga ana mendore nuk kufizohet vetëm me leximin e librave apo zgjidhjen e fjalë kryqeve. Mësimi një gjuhë të re, rënja e një vegle muzikore, marrja me hobi të tilla si piktura apo qeramika, ose mësimi i teknologjive të reja, duke vënë në punë zona të ndryshme të trurit, përforcojnë lidhjet mes qelizave nervore. Për më tepër, aktivitetet të këtilla mbështesin edhe jetën sociale. Ushtrimet e rregullta janë të rëndësishme. Mbrojtja e shëndetit të zemrës dhe enëve të gjakut është një nga rrugët e bazë për uljen e riskut të Alzheimerit. Tensioni i lartë i gjakut, diabeti, lartësia e kolesterolit dhe mbipesha mund të mbahen nën kontroll. Bërja e ecjes rreth 30 minuta çdo ditë, noti apo ngasja e biçikletës disa ditë në javë mbështetet si shëndetin e zemrës ashtu edhe të trurit. Edhe ushqyerja është një element i rëndësishëm mbrojtës. Ushqyerja e tipit mesdhetar, me peshë të perimit, frutat, vishtajoret, peshku dhe vaji i ullirit, siguron yndyrat e shëndetshme dhe antioksiduesit e nevojshëm për trurin. Edhe vazhdimi i marrëdhënieve sociale mbron shëndetin mendor. Kalimi i kohës me familje dhe miqet, pjesëmarrja në aktivitete vullnetare apo ndodhja në mjedise sociale, ul efektet negative të vetmisë dhe izolimit social. Duhen bërë aktivitetet me kënaqësi. Problemet e dëgjimit edhe shikimit nuk duhen të neglizhohen. Qenia aktive e shqisave mbështet komunikimin e trurit me mjedisin e tij. Mospirja e duhanit dhe gjumi cilësor janë gjithashtu me rëndësi për shëndetin e trurit. Sipas ekspertëve, gjatë gjumit realizohet pastrimi i proteinave të dëmshme të grumbulluara në tru. Doktor Özden tërheq vëmendjen se mbrojtja e shëndetit shpirtëror është gjithashtu e rëndësishme. Trajtimi i depresionit, marrja e personit me aktivitete nga të cilat merr kënaqësi, interesimi për artin dhe kalimi i kohës në natyrë mbështesin shëndetin mendor. Përveç kësaj, mbrojtja nga traumat e kokës dhe mos ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit kontribuon gjithashtu në uljen e këtij risku. Cilat janë shenjat e para të Alzheimerit? Simptoma më e njohur e Alzheimerit është haresa. Megjithatë, haresa nuk do të thotë gjithmonë smundje. Edhe stresi, pagjumësia apo lodhja mund të çojnë në ankesa të ngjashme. Për këtë arsye, ka rëndësi masa se sa i prekin simptomat punët e përditshme. Sipas doktor Özden, bërja e shpesht e të njëjtave pyetje, humbja e gjërave, nevoja për ndihmë në punët e përditshme, vështirësia në gjetjen e fjalëve, ndryshimet në sjellje, mbyllja në vete dhe nervozizmi renditen ndër simptomat e hershme të kësaj smundje. Kur ankesat fillojnë të prekin jetën e përditshme, duhet t'i drejtohemi pa humbur kohë një eksperti. Harimi i sobës hapur, mos pagimi faturave, harimi gjërave që do të blihen në pazar, pamundësia për të bërë plane, vështirësia në të folur
apo në gjetjen e fjalëve bashkë me ndryshimet e dukshme të personalitetit, gjenden të në shenjat e rëndësishme paralajmëruese. Shumë herë të parët që i vrenë këto ndryshime janë të afërmit e pacientit. Falë diagnozës së hershme mund të niset më herët në trajtimet me synimin nga dalsimin e ecurisë së kësaj smundje. Përveç kësaj, krijimi i kushteve të sigurta të jetesës për pacientin, bërja planit të kujdesit dhe informimi i pacientit e të afërmve të tij mbi procesin ka gjithashtu rëndësi të madhe. Alzheimeri është një smundje që prek jo vetëm pacientin, por edhe familjen e tij. Për këtë arsye, të afërmit e pacientit duhet të jenë me të njohur mbi procesin, të sillen me durim dhe mirëkuptim. Qenia e përgatitur për problemet që mund të ndeshen në periudhat e mëvonshme siguron avantazhe të rëndësishëm si për pacientin, ashtu edhe për vetë kujdestarët. Ajo që qëndron ndër arsyet më të rëndësishme të rritjes së diagnozave të Alzheimerit në vitet e fundit është zgjatja e jetëgjatësisë, njohja më e mirë e sëmundjes dhe vlerësimi më i vetëdijshëm i faktorëve të riskut. Edhe pse ende nuk ka një trajtim të caktuar, studimet shpresëdhënëse shkencore me synim ndryshimin e ecurisë së sëmundjes po vazhdojnë.

Nuk ka asgjë më të respektuar në mesin e popullit se sa shteti. Nuk ka lumturi më të madhe se sa fryma që marrim në këtë botë. Këto dy rreshtat e parë të poezisë së shkruar nga Sulejmani Madhërisëm, një nga sultanat më të famshëm të Perandorisë Osmane, kur kishte rënë në shtrat nga sëmundja, na kujtojnë se sa e rëndësishme është frymëmarrja në mënyrë të shëndetshme edhe për sundimtarin e një perandorie. Çdo gjallëz, qoftë njeri, kafshë apo bim, për të jetuar ka nevojë për ajër, edhe pse në forma të ndryshme. Por çfarë është ajri dhe nga çfarë përbëhet ai? Sot ne e dim se ajri është një përzierje e gazrave, kryesisht e azotit, oksigjenit, dioksidit të karbonit dhe avullit të ujit, por shekuj më parë, ky ishte një formacion mjaft i parandësishëm për njerëzit. Në fund të fundit, nëse merrje dhe jepje frym, përmbajtja e ajrit nuk ishte shumë e rëndësishme. Mirëpo, në shekujt e 17 dhe të 18, problemet të tilla si rritja e popullsisë, urbanizimi i paplanifikuar dhe përkeqësimi i ndotjes së ajrit krijuan një fushë të re kërkimi për kimin, një shkencë në zhvillim në atë kohë. Kimistët e famshëm të periudhës tani kishin një qëllim të vetëm. Çfarë ishte saktësisht dhe çfarë gazra shpërmbante ajri, i cili konsideroi një nga katër elementët bazë të jetës së bashku me ujin, zjarrin dhe tokën, duke filluar që nga qytrimi i lashtë grek? Studimet e para ishin mjaft amatore dhe të pamjaftueshme. Në punimet e tyre mbi ajrin, kimistët Jean-Baptiste Van Helmont dhe Robert Bayle kishin gjetur se ajri që ne thithim mund të jetë i përbërë nga gazra të ndryshëm dhe se ajri është i nevojshëm për djegjen. Por ata nuk mund të jepnin një informacion konkret mbi përzierjen e këtij gazi. Hapi i parë në këtë drejtim u hodh nga kimisti skocez Joseph Black. Në vitin 1756, Black konstatoi se ajri përmban dioksid karboni, por shpejt doli se dioksidi i karbonit ishte helmues dhe se për frymëmarrje kishte nevojë për një gaz tjetër. Ndërsa zbulimi i oksigjenit i hapi rrugën ndryshimeve rrënjësore në të gjitha studimet shkencore të natyrës dhe në jetën tonë. Oksigjeni u zbulua në mënyrë të pavarur nga dy kimistë të ndryshëm. Joseph Priestley, një prift dhe kimist në Angli, dhe Wilhelm Schiele në Suedi, ishin të parët që zbuluan oksigjenin. Por nga që punimi shkencor i Wilhelm Schiele u publikua 2 vjet më vonë, Joseph Priestley ka qenë gjithmonë emri i parë që u ka ardhur në mendje njerëzve në lidhje me zbulimin e oksigjenit. Në provat e tij, Priestley fillimisht u përpoqi të përftonte një përzierje gazi duke ngrohur oksidin e merkurit dhe duke përdorur rrezet e diellit me ndihmën e një lenteje dhe rastësisht vuri re se një gaz që po rrihte nga provëza u drejtua drejt qiririt në tryezën e tij dhe flaka e qiririt u ndes pa pritmas. Priestley e përsëriti të njëjtin eksperiment dhe pasi e mblodhi në një enë gazin e ri, e transferoi atë në një kuti me 2 minj brenda që ishin gati të ngornin nga mungesa e ajrit. Duke parë që minjtë erdhën në jetë pa pritmas nën ndikimin e këtij gazi, Priestley shkoi një hap më tej dhe e provoi zbulimin e tij të ri, këtë herë tek vetja. Në kujtimet e tij, Priestley këtë skenë e përshkruan kështu: "Ndjeva një lehtësi dhe relaksim të veçantë në gjoksin tim. U mbusha me një ndjenjë të këndshme." Joseph Priestley u bë shkencëtari që ka zbuluar oksigjenin e pastër, ndonëse e gjeti atë rastësisht. Zbulimi i gazeve të ndryshme në të njëjtën periudhë, veçanërisht zbulimi i oksigjenit, ka qenë një udhërrëfyes i shkëlqyeshëm për shkencëtarët që u përpoqën të zbulojnë përmes shkencës misteret e botës në të cilën jetojmë. Por, asnjë zbulim i ri
nuk ka mundur të zëvendësoj lumturin që provoj Sulejmani Madhërishëm dhe që është përpjekur të na e përshkruaj në vargjet që ka shkruar shekuj më parë, përkatësisht lumturin që të jepi një frymëmarrje e vetme e shëndetshme.

0: Dëgjues nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik, të cilin e realizuam nga studiot e Zyrtarisë Turqisë në Ankara. Zhvillimet më të reja mund t'i gjeni në websajtin e TRT Shqip dhe në llogaritë tona në media sociale. Mirë dëgjofshim nesër në ditën e orë.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.